0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema, ametuamsha asubuhi ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutaendelea kusali pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na Kombi Virginie, anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi anayomtendea maishani mwake. Anaomba misa kwa pumziko la amani kwa wapendwa Kombi Marco, Kaswera Anastasie, couple Fabien, Josephine, couple Pierre Kashauri, Monique, couple Kanyirungu Julienne, frère Domitien, Kombi Marie-Thérèse, Kashauri Joseph, Kaputu Joseph, Kashauri Charlotte na marehemu wote wasio na waombezi.
2: Wachumba Gracie, macho kuona na furaha wanje, wanamshukuru Mungu kwa wazazi wao aliowapatia, na wanawaombea kwani wamekusha kuaga dunia. Wanawaombea marehemu Christie macho kuona, Matumu Meso, Ernestine Masika Tawite Mwira na Steve Kasereka Bageni, wapate kurumwa na Mungu na awapumuzishe katika ufalme wake. Wanaombea vile vile mama yao Masika Luvuno Marguerite anayowalea, Mungu amjalie maisha marefu. Wanaombea na azimisho yao ya ndoa takatifu inayokaribia.
0: Papa Paluku Mulinda Kina wa Jean-Pierre anaomba misa kwa ajili ya marehemu wazazi wake Kapitula Kausa na Kahindo Selina, ndugu Ambroise Kahisiriria na Salvini Katabo, baba mkwe Yakobi Kikumu na mama mkwe Therese Kasivika na wengine wote wa jamaa na wasio na waombezi.
2: Jamaa ya Papa Pepela Pakavitero inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa Kavira Murere Duje, Papa Kapepela Aloise, Mama Françoise Kabugo, Papa Kalombo Kikwaya, Papa Bodwe Mumber, Patrike Mohindo Kambumbu Kelvin, Tsongo Jerome, Kavira Murere Germani, Duadate Busoke na wengine marehemu wote wa jamaa wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Judith anaomba misa kwa ajili ya marehemu Paluku Kasomo Josephat, Kakule Shabu wa Eli, Muhindo Ildefos, Kavira Ariet, Paluku Wanja Slas, Kahindo Helen, Kavira Goreti, Jerome Kasereka Iberi na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
2: Jamaa ya Ngwalangwala inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaombea marehemu Papa Kambale Ngwalangwala Nikola ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kimbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Paluku Ngwalangwala Michele, Apolinere Ngwalangwala, Kakule Ngwalangwala Edward na mke wake, Kahendo Ngwalangwala Yoland, Sokulu Leo Ngwalangwala Mwitirabari, Tati Yalala Mariet, Sokulu Nzumba Kari Mafuta, Tati Kahambu Muhandero, Boper Mangu Mangu, Muhindo Mubunga Zefere, Papa Katsuba Katsuba Tiria Awite Stanislas na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Ngwalangwala.
0: Jamaa Kihemba François inomba kwa ajili ya Mutoka Mbali Viki, Sibiri Hauma François, Kibaba Gaston, Ive Ideal, Kihemba Charles, Kihemba Françoise, Pura Gilbert, marehemu wote wa jamaa Kihemba na marehemu wote wa Aveni Sebe.
2: Jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa inashukuru Mungu kwa wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipul Kasonda aliyefariki pale Lubumbashi. Jamaa inaombea vile vile marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godfrey Mafungula, Charlene Kabota, Ena Olifa, Alphonse Chinda, Pita Pita Chinda, Kabu Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabu Denise, Kipulu Jonata na marehemu wengine wote wa jamaa Jonata Kipulu.
0: Couple Jismine Muhiwa na Erike Sumala Waselile Kingwankwa wanaomba misa kwa ajili ya Katembo Mulume Daniel Kandubula, Simoni Chitsunga, Edward Muhiwa, Ana Muhiwa, Stanislas Muhiwa, Ladislas Muhiwa, Marcel Muhiwa, Pavel, Rafael, Mama Ariette, Grace Sumula, Grand-père Sumula, Julien Kinyati, Dasize, Germain na marehemu wengine wote wa jamaa.
2: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakima Flora wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, akiwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulifu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika hali yao ya ujane, na wanaomba Mungu abariki wale watu wote wanaowasaidia kwa mahitaji yao mbalimbali. Wanaombea waume wao Katembo Pius Mahembe, Paluku Salvelo Lwako.
0: Akikumbuka leo mwaka mmoja kisha kuzaliwa mbinguni kwa mume wake Paluku Bwese Eric, anamuombea misa. Anaombea pia marehemu wa jamaa Marie Kavuo, Kavira Imelda, Bijou Specios na marehemu wote wa jamaa ya Paluku Bwese Eric na Kavira Kavundama Gloria.
2: Jamaa ya Tachinda Kahandiro inamshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Salumu Sisile, Tachinda Eugene, Adolphe Bobondo, Couple Etienne Kahandiro na Therese Katariko, Couple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme, Salve Chiabu, Yvonne Bobondo, Kambale Bobondo Emmanuel, Erasme, Zeferine, Beatrice, Ariete, Scolastique, Papa Joachim, Katraka, Simeo, Lisongo, Pres Mapendo, na wote waliofariki katika jamaa ya Tachinda Kahandiro.
0: Jamaa Mwasha Kulia, Sia Masamba Pius, na Odile Mbahikia Mutunga, anaomba misa ya shukrani kwa ajili ya maajabu mengi Mungu anaowafanyia katika maisha yao. Kuzaliwa kwa moja wao, kuoa na kulunga ndoa takatifu kwa wengine, wito mbalimbali na wengine wote wa jamaa, mapadri, mabikira kwa shirika mbalimbali za kitawa, japo mambo mengine za vifo kwa huu mwezi wa Maria. Jamaa ilisha kamata huu mwezi kama mwezi wa jamaa, na wanaombea marehemu wote wa jamaa waliowatangulia.
2: Papa Alphonse na Melanie wanamshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa hii kwa ajili ya roho za marehemu Dr. Marie Sylvie Kaboke Bakatsurachi, Couple Mulongo na Brigitte Priscilla, Couple Murendwa Tsongo Desire, Couple Kaveho Camille na Elizabeth, Couple Joakimu na mke wake Aja Dezempo, wote waliofariki na wengine wote wa jamaa yake Alphonse na Melanie.
0: Couple Mwasha Kulia na Mutuba Mutunga Bahicha Odile wanaendelea kuomba misa kwa pumziko ya marehemu wa jamaa yao Jean Shaman, Jean Philomène Katura, Livine Kabira, Mokili Ignace, Muko Nyaruke Lucien, Muko Augustin, Mumpere Mwashakuria Viane, Sylvie Jean Mwabenji Iruma, Sébastien Berta, Gaston Pierre Robert, Benigne André Ndabali na wengine wote wa jamaa wasio na waombezi.
2: Couple Paluku Kanyenze na Kabuo Mate Asumta, na shukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Inaambia Rosa marehemu. Couple Jerome Kiswasa na Elodie, dada Françoise Kabira, mama Kaswera Dolphine, ndugu Père Anise Munyenze, ndugu Tongo Javier, watoto wao Alpha Mumbere Nyenze, Mumbere Baudouin, Paluku Pascale Kiswaswa, Kasereka Nyenze, Kakule Nyenze, wajomba Joseph Munyenze, Tongo Philippe Kaposo na wote waliofariki katika jamaa ya Paluku Nyenze na Kabuo Mate Asomta na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Sokulu Mungli na Nuba wanalomba misa kwa jamaa kwa ajili ya wazazi waliowatangulia, Teodosi Nyabinji na Kambale Michel, Kakule Pascal, Atanase na mke wake Veronique, Margarita Simon na mke wake Kiabusiku, Emmanuel na mke wake Soko Mukete na mke wake Eliza Bosco, Fabrice Domitila Madirida na marehemu wote wa jamaa ya Sokulu Mungli na Papa Nurba.
2: Jamaa ya Mbusa Masimengo Charles na Kabuo Sikiminywa Zawadi, inashukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anayowatendea maishani mwao. Jamaa inaomba misa kwa ajili ya baba mzazi Wanselasi Sungu ambaye amemaliza miaka 12 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu wa jamaa wafuatao: Wanselasi Sungu, Mutapia Pascale, Graper Masimengo, Paluku Masimengo Simaforie, Katembo Masimengo Patrick, Engineer Roger Mahamba, Paluku Isungu, Mumbere Isungu Espoir, Kabuo Manzanza Julien, Paluku Kabandru Jean-Louis, Katungu Mulome Rose, Masika Georgine na marehemu wengine wote wa jamaa ya Mbusa Masimengo na Kabuo Zawadi.
0: Couple Kasianene Philippe na Masika Bora wanamshukuru Mungu kwa wafadhili na kuwashukuru wafadhili wote waliojitoa tangu mwanzo ya ugonjwa na mpaka kifo cha mtoto wao Muhindo Muliata Clovis Joseph. Mungu awabariki wote. Wanaombea marehemu Muhindo Muliata Clovis Joseph, Kabuya ya Urbain, Usinge Adolphe, Muliata Laurent, Kiduku Albert, Kabira Victorine, Paluku Bernabe, Kabira Arlette, Kabira Neema, Kati Mwa Etienne na wengine marehemu wote wa jamaa.
2: Jamaa ya mama Kiakimo Elena Wangore inaombea marehemu wafuatao: mume wa Elena Kiakimo, Kakule Mubunga Krisostome ambaye amemaliza miezi 4 tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Anaombea vile vile Tatinzi ya Wakiludia, Kambere Kati na Boniface, Kambale Sabuni Krisostome, Couple Rodolfo na Tereze, Couple Mohekwa na Renestine, Couple Marte na Coleta, Couple Bernard na Margherita, Couple Emmanuel na Prixed, Couple Simoni na Zeferine, couple mubunga Cleophas Katungu Lorentine Kahindo Kiabusiku na wote wenye kukatokatwa na mababu wote wa jamaa.
0: Mama Charlotte wa Selile Salongo anamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea katika jamaa. Pia naomba umoja na masikilizano usonge mbele bila kurudi nyuma. Anaombea marehemu wafuatao: couple Basil na Berta, couple Shalandera na Madelena, couple Kangila, couple zote zilizotangulia katika jamaa, na marehemu wengine wote wapumzike kwa amani, na wasio na waombezi wote pumziko ya milele na mwanga wa milele uangazie.
2: Mama Celestine Kavira Wavohiye anaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu mume wake Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariele, Sokolo Kambale Simon na Salome, Tate Livina na Marcelina, Kambale Benua na Moise Kasereka, Kambale Vahwere na Masika Mwangaza, mjomba Jerome na Kabulu, kuple shangazi Honorina na watoto wake, Sokolo Kaibumba na mke wake, Kambale Chitere na Tatize Stefania, na marehemu wote wa jamaa ya Kateruri Pascal, pia na wa jirani wa mama Celestine marehemu, pamoja na mtu wa kizazi ya jamaa mama Celestine na wote wasiokuwa na waombezi. Mama Celestine anaomba masikilizano, umoja na ufungulifu kwa jamaa yake yote, na Mungu awape pumziko la milele marehemu wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Kambale Mayamoto na Kabira Brigitte inaomba misa kwa pumziko ya roho ya Leonard, Therese, Urbain, Agathe, Kake, Alex, Nixon, Josephine, Jean-Marie, Georgette, Pascale, Bazo, Astrida, Kahindo, Hélène, Mubunga na Lucia, Vital, Maltrauria na wote wa jamaa.
2: Jamaa ya Joachim Kataka na Rosalie Kahambu nashukuru Mungu kwa mema anayotendea, hasa kwa kuwalinda salama baada ya kufariki kwake Papa Joachim Kataka karibu mwaka mmoja. Jamaa inaomba pumziko la heri kwa marehemu Joachim Kataka Kahendo, Daniele Kataka, Doroteka Mulwa, Kirikwamo Sisira, Adolphe Musenyi, Doroteka Soki, Deni Hangi, Hangi Wanga Ngonde, Pius Mahembe, Constante Monjo Joseph, Beatrice Kavira, Foste Yuma, Godefroi Kambale, Simon Kiahimbika, Joseph Kitsa, Matumaini Baduaku, Christine Hangi, Marie-Louise Hangi, Sofia Kasoki, Kavotra Kabuo, Laura Kasomo, Marasi Masunzu Mhangi, Alfose Kaliene, Domitila Korade Musabuli, Inosa Musabuli, Rafaele Maria Atiro, Gerard Mafu Tamingi, Emmanuele Katembo, Per Christian Bla na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Joachim Kataka na Rosalie Kahambu.
0: Mumbere Mastaki Dani anaombea marehemu Muhindo Mastaki, Agnes Richard, Kakuhimuti, Muunda Mapendo na wengine wote wa jamaa.
2: Mama Rose anaombea marehemu Dickson Richard, Leo Natali, Felix Jean Antoinette na marehemu mwingine wote wa jamaa yake na wote wanaopatikana matorani.
0: Jamaa ya Mahamba Kasibirehi na Celine Katanaba wanaombea wazazi wao, couple Tsongo Katanaba Jil na Sakina Vyabene, couple maskini Emmanuel na Mwengeshali Ariette, na wengine wafuatao: Katanaba Charle na Katanaba Albert, Katanaba Kakule na Katanaba Françoise, na wengine wote wa jamaa.
2: Jamaa ya Kasereka Sumbera Wakambali inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea mzee Kasereka Sumbera amemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Jerome Kazadi, Omere Kanzira, Kahindo Sumbera, Bonaventure Kasereka, Diava Kena wote wa Jama, na wote wasiokuwa na waombezi, Mungu apumzishe kwa amani.
0: Jama ya Mbambu Stuka Zawadi na Kakule Salima, wanaombea Jeremy Musabuli Kombi, Shahidi, Pius Mahembe, Salve Lolwako, Kanyamanda, Kasolene, Salvinus na wengine wote wa Jama.
2: Mutualité couple magnificate MCM inamshukuru Mungu kwa kuwamalizisha miaka 16 tangu kuunda kwa kikundi chao. Wanaomba Mungu aendelee kuwabariki, kuwalinda na kuwakinga kwa hatari za roho na za mwili. Wanaombea marehemu Katumbano na marehemu wote waliofariki katika majamaa zao.
0: Jamaa Peruzi Muhindo wanaombea Peruzi Muhindo Kaswera, Sikujua na Tuba Edmond Ndabuku na Agnes, Virginie, Sabina, Kibonge, Colette na wengine marehemu wote wa Jama.
2: Denise, remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Jama ya Denis na Yvonne wanamshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea Baba Corneli Mastaki na Josephine Kahambu, Mwirima na Marie Kahambu, Muhatikani kule Charlotte, Leoni, Kakurusi na wengine marehemu wote wa Jama.
2: Dr. Muhindo Kialua Heja Paul anaombea Baba Kasereka Mshine na Kosmase, ambaye maliza miaka 23 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, apumzike kwa amani.
0: Jama Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya Siri Wayo, Emile, Paluku François, Kambale Piero, Kakule Mutemi Emmanuel, Verena na wengine wote wa Jama. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: kunarise nira muwala nira mutima mbuirire
1: amen
0: obuwenge umwami wetu yesu kristu ronzola nyamuhanga tata nobo mabwa mutima mbuirire bibene nyu nywe bosi
1: nawo bibye nawo
0: kali chetu tuyisinge malolo yetu imtotole rikora machingano mabuirire Ngabe kulira nyamuhanga mtoka byosi.
1: Inye bali chetu ndi mwana alire kundu. Omo malenge kanya, omo vinywa, omo mateko. Omo vina nerikola.
0: Kwenye na kuli nenawe, nilolori aye, nilolori ya ikundu. Kwe rionga saba maria mwirire, bikira biro byosi. Malaika na wawirire bosi, inye bali chetu ndi mwana alire kumkama nyamuhanga wetu. Nyamuhanga mtoka byosi atuwanyire atulusaye kwa malolo yetu ngetatuliatia okobo ingo butabaho
1: amen.

Tuwana hule kila agasi mwako. Tuketa siya tegametu wetuwa ndeke. Okwe hule kila mahano. Awakatubu lati. Olwanzolu wa Kristu. Lorena kagala. Uyuke tula vile ya mahano ayo. Yoyu wasa kila abanyaroma. Ninza kano oko banyaroma. Kihande chomunani. Omulondo mkumia satu ni itanu. Ewa chirukiro kwa mkumia satu nerenda. Eri yetu yuko mkumia satu no muenda. Vali chetu kutea mandu tuholekelele. Vali chetu. Nende ukasi atukatula oko lwanzolu wa Kristu. Obuliko. Kutse. Eri hanje hanjia. Kutse. Evi minwa minivua, kuti enzala, kuti endumbu, kuti obuiko, kuti muyari. Ibua, omobyo siyavyo, tulengile nambanji, omoyo watu wanza. Nyasindeke, luangavya luholo, kuti oboyengo, kuti abamalaika, kuti abatabali, kutse ebyale no kutse ebekande siasa kutse ubutoki kutse yegulu kutse kulimu kutse kende chehangwa chosiki osi sechanga toka ere tukatula okolwanzola nyamuhanga alulio mukristu yesu mwame wetu ekyo nikinywa cha nyamuhanga. Tukanta cha hurekelela awa ande masako na yoye ngulumboja. Omo ngulumboja yo Yesu akaka nyaja emekate okwiminyikalia kwa samu na chihogo okwele tulabandu vobo tseme butabahwa. Kristu oyuke tuhano yu akatukwa nilia okobo njebo emekate tuomo pepe.

0: Umwami abye nenyu.
1: Nawe abye nawe.
0: Engulumbe mwami wetu Yesu Kristu kwa yasakawa na Matayo.
1: Usigibawe mwami.
0: Ni Matayo nungu yri kumine sini. Yri tuka okamulondo yri kumine isatu. Yra linjiro kwa makumi abere na muma. Okobirwe vyo abere vyo wa oluholo Yohani Mubatisia. Yesu mwaluaho omoriato. Aluriria ayitavando yomoka hera. Ebe kumula bia bere vya biminya. Mubia mkwa merera yomobesando irilua okumiyi. Yesu aberia chimemoriato. Nyalangira ebe kumula benene vya bando. Mwakwira vubulie. Nerio mwalamia amakoni wabo. Wabere wahikiolo, abalimbia mabasa iraha kuhinaye nere mugurabate. Hanose halebando, nubutuku wabirira. Kulukaya ewe komola, wagende mumiyi, wangaya iwolera ebyalya. Nero Yesu mwabirabate. Sibu wambu batene tagenda. Inyubene vene muhebo echeriria. Navo mwa mwirabate. Hano situ witu huchi itene emikati tano na maheri ya bere. Na imobu wate mnyere terebio hano. Nerio mwahamula ewe kumula atibikale okobete. Mwimi mikati tano na maheri ya bere. Mwasumbira meso walubula, mwasima, mwakinyule mikati, mwahayo abalimbia na abalimbia ewe kumula. Abo simu balia niriuguta. Mwabaheka ewe hande vya saka, ewe tiri kumi na bebere ewe uswire. Ababia abali ebyalya babia balume chanda chabionye bitano utaganza bakali na bana tukangatire engulumbuya
1: Kristu
0: wa Kristu banza banyamuhanga shalom
1: shalom
0: tukasimanyamuhanga kande okubutukubuyanga buno boma bituherere mu luko no mu lukeri lukuwe Nchiro choma me e chiri kumino muna ne, e chetu kasata muna wire. Ama chiri mo a. Nusumibu mbere, uvoto mabilua okisomero hatia hatia. Voka tukangana ya nyamu hangu kareveka, omusoboli uwe Isaya. Oko jitunga echi Israeli, echi abritu ni kalamu tema. Nchitunga echi, chama wibu wabere mo makumi ya tano. Omobo vunga obi babili. Senganto digzil. Nerio omulu wabiri mobi ngandani vi omobo vunga vagerwe. Na vabiritwa maha. Vabiru luha omomu trema. Vabiru lingekani yengo kwenyamuhanga abiritarabani yavo. Kwenyamuhanga abiribiru wavo. Nerio omitu nikalamu timerio. Mwenye muhanga kabasira, rilabira omusubuli.

Tario inyubenevene. Inyubenevene mohebo echeriri. Iko ba kilu shacho hai. Omu kweses. Ba kilu shacho hai. Nere kumu mwa ukubuko me subiri ati anu. Ati no. Hano seto wetre huji. Itene. Mikati tanu na maheri ya veri. Nende ngulubuweka na wuteno. Mwabu ati haniaka na karere. Kana wute mikati itano. Na maheri ya veri. Nuri omulu omurembi yoka buwati. Kuti mula banimbi bakapu wapate mbu. Hano seto wetre huji. Itene mikati itano na maheri ya veri. Nikuwa mbu. Waka mina yae bakapu mbu. Neveke. Evi vikende kola chahe okupando bangana naba. Tomo inu kulumbaye kaya huamo ambo. Babia chanda chavalu mevio onye vetano sengi milu ome. Avalu ome. Utaganza avakari na vana. Nyumunasi utupisi tunasi ngoko mope kumula tukikalamo tukole kibinyo vanyamuhanga. Avo mamapo wakabe hovanene. Na vana. Neru avalu mewa matavia vio onye vetano. Avo mamapo wakabe vanga. Na wana babi ya vanga. Nikuwa mbu, woye buli alia uwa bando. Abo siyapa mba alia, wamu uuta. Nikuwa mbu, na wana yaba singene kwa mbu, imikati tano kiko lecho kwa aba. Nyeru kisi mba tino mwurete yo. Mwasabera kuyo matso mulayo, evi alia mubia kanya, abo si mba alia, niri uuta. Se mborton, abo si mba alia, niri uuta, haleria neribia. Hanumu lukari uwa vyo nguri alia na uri agonza. Uri agonza. Na uwa mubaria niri uuta. Kwa masacha nebya. Echu nacho ni chirikania konda yake. Ereria niri uuta. Nobody mundo. Aka anengo kwa alisho vura mbono. Ebi anga uuti ya lebe. Ebi anga uuti ya na onde lebe. Ye. Hanuyo anga uuti na matimua vere. Au onde kumbe kasahani kusula. Mwasa luguta. Nirangu lupa jino. Abo si. Obari mundu wa mu. O kubabia humu uuta. Mbeta wambu. Ea uhihi. Ukibabia wahi waya watere ye. Mubu uuta bosi. Kwezi. Kiso katu kangira ya tino. Ebyo tuweteko. Tulete ebyo. Situpoka ye ebyo. Echu upo kirie. Au ndanale ire kocha. Ayu jitaku wetire mugaso. China wote mwaso kwa hunde. Niru nye muhanga, achina kule vitiko tukovi kuwe webi, omwitu la vera mwitu wene vene. Niku wambu, tusabe nye muhanga, atulusaye mwoku kuku. Ndeba kuku nepane ni mwitwe. Ama sala kuha. Aba dikuli mwangana seka. Nalo chimba luka mwana, tunawe kwa china hatika niri amba lalua vare mwana nevi. Ribo dengana hita luye, kutse inaweka luaho. Kanzi sipote wote lulu dunia. Ribo dekende halo uyo, lori ya yutu awote lo kutse yu kagalawa. Yehe, shipe kanyomu tatanga. Walu dunia, shipe kanyomu tatanga. Nya muhangatino, ebyo sivyo tuweteko, tuletere ebyo abande, tuotike mbyo mu abande, na ya kendo kolo echetuko trikuchiri kanyiriria, omwentu la veramo. Putrapo chabio. Nomotu mewa waka hitaya. Nomotu mewa waka hitaya. Shibabu njiwe minuto wete kubabu kari kitu hiti. Ye. Yeah. Nomotu mewa watu remo wakari kitu hiti. Mbaya irambo. Yoka shako hokoche nyangwa. Yoka nashako hanu kinyangwa. Yoka kuhu hokoche kondo. Yoka nashako hanu kinyangwa chiro wakasha banari. Agabi kwa kochi kondoko ni chao treko kwa tambi yako. Na nchiro kasha hapa nirinya nkwa kasha kwa hakuri. Isho hapa dukesha hiti wa vira chendo chilebe. Nkasha hapa na vira vina vilebe na vilebe muna zukiri hiti. Una masera na vio kwe. Una masera na vio chiro cha. Mwasa kena na nyamuhanga kwa kasha hiravi. Nekichu wa maira kumuna vire hita yoko hecho. Watika yaba andeba kakala omocho wete kumuna vire. Kunde umunja cha shito shepe kasha hapia. Nilikuwa omuhitari umerereryo, ito hitia, ito nasi ngoko, amare wane umuhitia. Hania banibabiri ya galua, usanamuba hitia. Hania banibabiri ya galua, usanamuba hitia.
kunde ukana butuka ho mundo molwanzo ina langira ho bende ina kwangerera ngokutwale ya mwasera nane wali bat mfano wotu nasi uwe sumu wangana ho mwana omuli chenyu yuli ho lutambe abana abana byali bya mabi hanga bire krabonde bali bana mu tsangira ha wuma ngesolo labo mwase muri abye hike wabo ambwenda ya maluma imikati ya barakanya babiri ku mikati yao nari imikati ya malumye nda yabo uri alera hai aho abo tuzo iyo nya tuzo iyo ibinai si uta muha na sumu ikwa konde enda iyo mekaloma kwa muha mayo abara bersale shalia ne shonzo kasho monda shikabuti bas yo no anenga toma sha toma sha sha kumboko nari enda iyo bunja kozi chale chale ya frita, kasa hali kufrita nari ya mojerero. Nari, wae muu kufrita yao, basa. Ndolo nari ya yungwa kari homo kunulo. Ahikeka, erebonda, hili aloma. Aprebe alayandanga kakuluweka kabibi. Nari, basa, niruambu uka bimu hezumu. Nari, nabivekana bia wali cheto. Nari, hitia, nari rineka bere. Na uka hiti wa saba nyamangu, nyamangu, chuna ma hitia chino, shichine kolo lirebu tuku. Kundi hane bando bate loko kamuha tuwa masala wamba hongo batu wasinja tuwa masala wamba nivyo nesina nchesha muha trami hiyo walinga birushuri nivyo awafranza baka wambu lako siya strongili na krepada kibizasyo mulu kwa bihitia unasiku kwa bihitia mulwanzo hivyo shibia nga buwika okubyo kwa bihitia shibia nga kutunika mtema kundi unashichuli ya kola na uwe na wane wamabi unasiku koko kwa nene muhiti sumu kwa mfana ndurwa machirimo chisumu munabiri ne cheremo yerire utukwashi pamabe menya kwana ni uone unachikuwa bere muhayo pamabe menya tawo shayo tutalitwa yegunzerera tukanda sakani kuchinduko chino chuma echiro mangulumba ye munabire muru yeso kabwate omo yengulumba katubara itino abo simo bariye ni ruguta mo baheka behande byasaka ebetiri 10 na bebere ebyoswira mubuguta hama bene bekasaka na dhoto kalera hakana bebe kasaka kwe kuzi yoto na bekera wa kumbirire mo bala murebe irindwa irichi necherero na chuchene twashi ngutukabe twabiguta nebira saka ngutukata kabiha hane suru waonza na kali unijuka tukiribi sako. Suru wali ya nebya uka tukiribi sakali. Na kali uka keha ika nalwe nao. Kusanachi mpupu kalo. Uka yoko jerero kuzimbri nindua uka enano muhamba mosa utuka ya timokobe zungu. Suwa sinibia ngobe nenayo. Uka hongkomu wauna muhamba. Kikuwa sopo ule chigwe chinuswire. Vika bilu hai. Ule hongkana muhamba ewa sopo ule chigwe chinuswire. Na onde kote na onde kote na onde kote. Nero vyalewe kaya hiwera ambo. Vyale shepita vyayo. Ibi nalwe na ayo. Mpupu kalwa bila kibia huayo. Na muhangatu atu pandeko. Ababa na vyaba isikiria. Vyale ya mubia saka. Vyale na mabiguta ngata yeka. Na so wakonza ni chukwa puka tukiribu hapi. Nebi tahire vikiba wasi vya hiya nebi. Vyabe hibi buwaka. Nero vikasa lebe hiko machoma choma kari rama. Hibi abarakeha. Nebi kitu hekamo. Vyabi hibi amata hekanamo. Ayuki ya bakura bimbere mbere akalusuri ya. Kwa butu, anamandibu kwejo shebi. Wolo ngano datiche utuche hoche kumbagere tule hale. Iini nzala. No lume kekulume kiza, na luka hikayalu apply ene nyenga hao. Ulo bila kulu kano kumustari. Amuno kana yetene rabu sana. Omu anamunga nanu ukamu hikayabia, anawebu kabio. No mwana wa miaka 5 ukamuhire mugongo ukayoko fete. Wa muheke mugongo. Kundi invitation ni abantu babere ko semu mu hiro mwana wa miaka 7 emugongo. Yito wata shakeka ukamuheke roko fete. Sana tuno mpupukal. Ya muhanga tu bandaye ko ndiri tu watiche bata. Eche tro echa kali uno mwana bwo kushaka. Kuza mbwa hari bya batiri munyu ukayali anakubi ukanale no munyu. Taho akabya benene. Mpupukalo. Ibu muba sacha na mubi akumwa kumwe bintu bisuwa. Ibyare bikabi ebikabi mu siku kubi kabe nebi tutubusi.
ukasana mufi ubulingikana ngune unawule aberekera wa Musa wabete hebi ya uwa yali amabu ambo bechina yu kandu wasoba yu ndeni vietu ni ulu wabekesu uwa gonza yee kandu mnuna nabita ndreka abere yipodo wa yoli yetu uyu ya muhangatu wandreka tu yesu nenako ukalu wali ngukari homu kunulu akari shikesha wakochi huu echiro tuwa buta wabandu mubaharia nechiro tukasha tawa wabandu pakasha alia nilu akari shikareka tukahemuka isu watino mula vira pauli dino shavene chike chikato katula okulanzulu wa nyamuanga. Nenzala yeneko. Ati biari shivarika tukahe mkokochi huu. Isu walukari ngukari homu kunulo kwa nino mja juko shakwe nzala. Pia mabini bia uwene. Sawa. Bia kubere uwene. Na hama bia hania bande. Wanareka na buba nae tehaku uyo. Ngukumanare perekira wako. Tukaya unzerera nyamuanga tuwa nyire. Mulu tuwa vrebo rano luanzo kusana na kario. Hitaya okubia uweteko. Shobu tukasha hito mnja jako ndo mnja cha ni kumbo. Na yuka shako omote mawaka hita ya. Na wama habua uwangirara yuka vekuha omoluanzo. Isu washa mtu unikamu trema inalia kukorara omoluanzo. Kandu washa mtu unikuka ukashubia chetia cheti. Mwangiriri omoluanzo. Nechoo chetu tusabere chukunde. Omupupukalo kabia mucho. Tukabia omupupukalo sana nechoo chabere kumbagala. Kapabu langiribi ya lietasho ya panda. Akana kari etasho ya panda tuangabere tuno mchuhu chuhu na kari shika ngabere luba anza kune mundu upre mundu angana yu rekuko kwa mwuremaru kuwewe na mwubo ingobu kuwewe na mwunyumba yu kuwewe nyamu hanga atu watika yu opo lopo sube yu situka yu situka ya tuwira yu vya liyavye tutuwe yu nandake na mwubo kalu angana punguka na vita umbo avepia na inji tageuka omu ame avine nyo Nami chile nyamuanga muma. Nisi mtoka. Mwanji chio ulu hulare chihu. Iyo shebe kala ngira wa. Nebetela ngira. Nami muma. Yesu Kristo. Mwala chusa chinyamuanga. Aho tawa nise embere kira yosi. Nyamuanga waloku nyamuanga. Chakakaloku chakakala. Nyamuanga kwenene. Waloku nyamuanga kwenene. Mwabutu wa shahangikawa. Ninyamuanga ngisi. Kukutuwa hivindu vyosi. Kusana ni trevando na kusana nereto savula mwachi merovula trekoria mutima mwirire mwaba na mwere uko bikira maria mwaira mwumundo nivya makongo merero uko msalaba kusana neto mwulu waposyo pilato mwagalwa nereo matabwa kamaso baha chavisatu kovya nabia visakire kandia masambere luvula erika loko kulikwisi kandia kasha sano usike akasha hamulava leo na baholire na wamewewe siwe ndisha na michiririano mtuma mbuirire mwami na nunga ya vuyingo ayubirio kuise na muhala au manise na muhala akara mivawa nilisikibwa ayubabuwa umasuboli michiririano mtuzi ya katoliki ngoma mbuirire na nruma michiririano rubatiso luma lelusha malolo na nyiri ndirele subari ya baholire na vuyingo wabirimuwe kandisi ya saa amen.

0: Chino chujana chemburi cha nyamuhanga onayuka lusaya malolwe chihuo batemire babirikirwe uko chuhulo chichana chemburi mwami sindolere ukingira mu mutima wawe uriwe uweche umane riungende lama uwero msasi wa Kristu bitulandeko nesha tuliatia kwa boingo butabahwa
1: amen.

0: Mwami abye nenyu.
1: Na wabye nawe.
0: Tusabe. Mwami nyamuhanga ulande oko bo ukabilisha omukati wa lubula na bo uka watika ya butusa uhebo obusabuke butabahwa omukristu mwami wetu.
1: Amen.
0: Ubaire bono bukabihanganirwa no mukara byale majamari. Omwami abye nenyu.
1: Na wabye nawe.
0: Aba muisa nyamuhanga mutoka byosi ise muwala na mutima mbuirire.
1: Amen.
0: Uwerewa mahuwamo muende nembolele ya Kristu.
1: Nyamuhanga wasinja.

0: Nzanzo, inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba tano, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
1: Natumai muko salama mahali mliko na karibu katika habari zetu leo asubuhi.
2: Habari zetu Ngunza Mapasa.
1: Ufundi wa Hassan kabisa Ricardona Utamwire. Na kwanza habari kwa fupi. Diocese ya Butembo Beni siku ya Mungu leo Agosti 2 inaandaa misa ya upadirisho kuna kanisa la parokia ya Moyo Safi Sana wa mama Bikira Maria pa Kitatumba, yote yataanzishwa saa 4 za asubuhi. Kwa hiyo programi ya Radio Moto Butembo Beni itapata mabadiliko madogo kulingana kwamba misa hiyo itapeperushwa hapa mitambo yetu. Agosti mosi ni siku kuu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya wazazi. Kwa hiyo akina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni alisali na wazazi kunako katedral ya Butembo Beni na aliwasi waangalie namna gani wataweza kuongoza urisi kwani imekuwa matatizo katika jamaa. Wazalendo wapo tayari kusindikiza waganga katika lengo la kupambana na ugonjwa wa Ebola. Msemaji makamu wa wazalendo yeye ndiye alisema haya akilalamikia miongoni mwa wazalendo ambao wamekuwa kienda kinyume na mipangilio. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi punde. Eklesia Kitatumba, parokia hiyo ya Moyo Safi Sana mama Bikira Maria imo katika sherehe siku ya Mungu leo Agosti 2 mwaka huu 2026 kuna misa ya upadirisho. Kwa jumla wateule 27 ndio wataweza kuwa altarini wakiwemo wale ambao wataweza kupata daraja ya ushemashi na wale ambao ni mafrera ambao watapata daraja ya ushemashi na washemashi ambao watapata daraja ya upadiri. Misa itasoma pa Kitatumba mwendo wa saa 4 za asubuhi na kwa hiyo Radio Moto Butembo Beni waongozi wa mtambo huo wana waarifu wasikilizaji kwamba kutakuwa na mabadiliko ya programu siku ya Mungu leo kulingana kwamba misa hiyo itapeperushwa hapa mitambo yetu tarehe 3:30 mambo yatabadilika hapa mtamboni. Wale ambao ni mashimashi watakaopokea daraja ya mashimashi ambao watapokea daraja ya upadiri ni pamoja na Kakule Mpafu Moja Jisteka kule Tasi Gabriel Kakule Kagras, Kambale Musongora Irve, Kambale Museya Gerve, Kasrim Kambaga Muhamubiri, Katembo Kabwana Charles, Muhindo Kambajistem, Muhindo Chesomo Emmanuel, Ngoi Bokolana Antre Teddy, Jabake Katreke Magloire, Paluku Katurana Gras, Mumbere Matanda Wasinja, wote wa shirika la mpadiri la Augustini wa Assumption na Muhindo Muhi wa Fisto, mumisionari mkomboni wa Moyo Mtakatifu wa Yesu. Wale ambao watapewa daraja ya ushemashi ni pamoja na mafrera Kambale Kadengeli Filemo, Kambale Kaoma Alfred Jalik, Kasereka Katasimwa Jonas, Kasereka Chikumu Jovi, Kasereka Chiti Vetro Fabie, Kasirika Kumbi Dalmo, na pia Tilakwa Rafael, Muhindo Chikongo Aristide, Muhindo Kisorobo Jistem, Mumbere Katende Fabrice Gilles, Mumbere Kambale Zifani, Mumbere Tsongo Foster na Vusenze Irene Bivini. Hawote ni wakichimbwe ni wadiosaze akina baba askofu. Kwa hiyo naomba wa Kristu kusali na kuwasindikiza katika asala. Kuna mafungo ya kiroho ya kundi la pili la mapadre Augustini wa Assumption katika bara la Afrika ilimalizika siku ya posho hapo jana Agosti mosi. Walifuata walijuzwa mambo mengi na alihutubia mkutano ni padre Giuliano Ricardona, na huko kazi hizo za kiroho zilimalizika ukisoma misa takatifu. Karibuni 16.

0: mafrera Asumsionisti na mapadri walikuweko, walisali katika chumba cha sala cha mafunzo haya au kitu hicho cha mafunzo. Misa ilisomwa na padri mkuu Jean Paul Musangania Kombi wa Asumsionisti. Katika homilia yake, huyu alitangaza kwamba ushindi wa imani unachangia pakubwa kabisa, na alikumbusha kwamba inabidi kuwa wakakamavu licha ya hali tunamoishi, licha ya magumu. Jean Paul Musangania:
1: Par Jean Baptiste,
2: kusema kweli, kama Yohani Mbatizaji, ushindi wa imani haiko ya kuogopa makuwa na hofu. Napasha kusema hapa maisha ya Padri Kishindo Aimar, ambaye alikuwa akiteseka na hata ambaye alisema, Padri, nipe ruhusa ya kulia. Inaonekana na inaonesha kwamba kwa kweli alikuwa akiteseka, lakini alikuwa akimtumainia Mungu hata katika magumu na mateso ambayo alikuwa akipitia wakati alikuwa mgonjwa. Aliniambia siku ya pili.
0: Sauti yake Padre Jean Paul Musangania, ambaye aliomba hasa katika homilia yake wenzie wanadini kuweza kupatia kipaumbele masemi ya Yohani Mbatizaji, ambaye alijitoa kwa ajili yake na kwa ajili ya Yesu Kristo.
1: Chef frère,
2: watawa wenzangu, kwa kweli inabidi tuweze kusonga mbele na kuwa kama Yohani Mbatizaji kwa kujitolea kwa ajili ya wengine, wakiona kama vile mnaishi wanafika kwa kumfuata Kristo.
0: Ni sauti yake Padre Jean Paul Musangania. Ni vema kuandika hapa kwamba baada ya kazi hizo za mafungo, shauri kuu jimboni itakusanyika siku ya tatu juma linalokuja, na huko mkutano huo itakuwa kuangalia namna gani miradi ya Waasumsionisti inavyoendelea katika bara la Afrika. Akina baba Askofu Mwasha Mkuu Sikuli Paluku Melkisedeki siku ya sita hapo jana alisali na wazazi maridadi, na siku yao ilikuwa katika kanisa mama la jimbo la diosezi ya Butembo Beni Cathedral. Akina baba askofu alieleza wazi kwamba siku hiyo ya wazazi ni muda ulio mzuri. Aliwashukuru kwanza wazazi ambao wametutangulia, baba na mama, na alisema kwamba maridadi na umuhimu wa wazazi katika jamaa, ingelikuwa heri kuangalia namna gani kuweza kuangalia masuala ya urithi, kwani ni mambo ambayo yamekuwa kileta matatizo katika jamaa. Alishukuru kwanza wazazi kwa kazi kubwa wanayo.
3: Sasa tutasherehe wazazi wetu namna gani? Kuna namna nyingi: kuwaombea, kuwashughulikia, kuwatunza walio wagonjwa, kuwatembelea na kuwapa vyakula, mavazi na hata kukaa nao tu. Pia tuwapiganie walioachiliwa, na kama kuna kinyongo, hii ni siku ya kutupatanisha upya. Siku kuu hii ni nafasi bora ya kujenga upya uhusiano wetu na wazazi. Kama kuna magomvi na wazazi, tuwaombe msamaha.
0: Na kwa wazazi walio tutangulia, walio fariki, inabidi kuwakisha mshumaa na kusali kwa ajili yao, ili roho zao ziweke penye mema, kusu wazazi walieko maishani wanaoishi kwa muda huu. Inabidi kuwa na upendo kwa wao, aliweza kuhubiri hivi Mwashamu kina baba Askofu Mkuu Sikuli Paluku Melkisedeki. Jinsi nilivyosema, aligusia pia mizozo inayogawanya jamaa siku hizi kuhusu uongozi wa urithi. Aliheshimu na kuwasii hasa katika familia, mwangalie kile cha kufanya, na hasa kulikoni kwende kwenye tribunali na kadhalika, ni heri kwende kwenye shirika la haki na amani.
3: Tunapoadhimisha siku kuu ya wazazi, tunaomba wote kuwa wajenzi wa uhusiano na umoja katika jamaa, hasa wakati wa kupanga mambo ya urithi sawa vile mali, shamba, parcel, duka na mambo yote yenye kuhusu kifo cha mmoja wa wazazi. Tunaomba pia kutegemea zaidi maongozi ya tume za haki na amani jimboni na parokiani, pahali pa kupelekana kwa waamuzi wanaopenda rushwa ijapokuwa hawatusaidie.
0: Nalo shirika jipya, kamati jipya la wakilishi la wanafunzi wa Kongo REC kitengo cha Butembo Lubero lishimikwa siku ya posho hapo jana na naongozwa na Mbayahe Nestor. Kamati hili litatumika katika kipindi cha mwaka mmoja. Seremoni ya anzi lianzishwa moja kwa moja na zilifanyika kuna vyumba vinavyohifadhi jengo la Setraka mtaani jijini Butembo chini ya usimamizi wa kamati kutoka hiyo REC. Kulikuwa na hotuba mbalimbali zilizotolewa, uongozi waalikwa, wengine walikuweko. Alipochukua usemi mkuu Kambale Mbayahe Nestor, mwenyekiti hivi sasa wa REC, alipana kauli hili:
4: waitidian hatuta wapromettre vitu vya mingi, sauf tutaleta malalamiko zao mbele ya waongozi wa masomo na waongozi wa muji, kusudi yale ambao wanapashwa kuwa nao kama shida iweze kupata mwangaza na tuweze kuwaongoza katika njia inayofaa. Sisi kama coordinator wa mupya tunaita waitidia wote kuweza kushiriki kwa umoja, wasigawanyike, tutie nguvu fasi moja ili tuweze kuweza kusoma na masomo ambayo inacha tunakuwa waitidia leo. Watufere confiance, siku wakiwa na shida waweze kutufaarifu kwa ile shida ili tuweze kubeba shida zao kwenye wa autorite, kusudi tuweze kuona kama inapasha waweza kupata suluhisho.
0: Kamati linakwemwa na memba 9. Wazalendo wamesema kwamba wapo tayari kusindikiza wale waganga katika lengo la kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hicho ndicho Gingao alichokiambia Radio Moto Butembo Beni akiwa msemaji wa vijana hawa.
5: Kati ya kazi ambazo tunafanya ni kuchunga raia. Alafu raia hawezi akafariki, na tunayua ke kuko wanganga ambao wamejitolea kwa kuja kusaidia au kwa kuja kukimbiza hii ugonjwa. Na ndio maana tunatoa mwito kwa kila mtu yeyote, akuwe politisie, akuwe munganga mwenye petetra iko musisteme ya ripost, ambaye anaweza katumikisha vijana wetu. Kusema wale vijana wakatae ya kwamba Ebola haiko, tukambana tu, nafasi yake haitakuwa kati yetu, itakuwa kwenye jela. Sababu vijana wako deja informe na wanajua ugonjwa iko.
0: Huyo alikuwa kilalamikia baadhi ya vikundi vya wazalendo wanaojiingiza katika masuala haya na memba rahia kushikamana mkononi.
5: Nawaza wanganga wasikue na oga, lakini wakolabore vizuri na wakamanda. Hatuko shetani, tuko watu kama wengine. Ila tu collaboration, waongee, wasifanye kitu na hawaambatane na kamanda. Ndio maana mu strategie yetu tulifikiria wakasaidia wa VDP kuimplique mu sécurisation ya maekipe yao. Wakafanya juu chini kusudi makamanda wao wenyewe wakuwe wasensibilizateur, kwa sababu neno ambayo kamanda amesema kwa population, population inaweza kaisikia mbio kushinda ule sensibilizateur communautaire.
0: RMBB michezo kombe ya mataifa ya Afrika inashirikisha kina dada yaliendelea siku ya sita hapo jana katika kundi C. Malawi ilishinda Misri kwa magoli 3-1 4 za usiku. Nigeria nayo ilitandika Zambia kwa goli 1-0. Siku ya Mungu hii leo imetangazwa kwamba Ghana itacheza na Cameroon, japokuwa Mali itachuana na Cape Verde, itakuwa mwendo wa 4 za usiku. Mwisho wa habari. Asante msikilizaji kuungana nasi. Shukrani kwake Kapisa Arsene Ricardo na Utamwire aliniongoza kiufundi. Naitwa Javi Ngunza Mapasa, mwe na siku njema.

Wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni Mtu Erazi, kwa uchelewi mdogo imetimu saa 2 kupitia dakika 4 studioni, muda wa kuwatolea ukarasa wa kwanza wa matangazo. Mimi ni Suzani Mukohe kwa usomi, nasaidiwa na Yarsen Kapisa ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa jamaa zote zilizokabiliwa na misiba ambazo zimetutumia matangazo mbalimbali. Jamaa ya Mbalukania, jamaa Mbalukania Kisolesia, inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Kibwa na Verena. Alikuwa mke wa ati papa Kisolesia, na kifo kimetokea kwa rafla siku ya 5 tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda. Habari ya huzuni iendee jamaa Kionga, popote napatikana. Jamaa Kitaheruka Kaidembia, mahali napatikana. Jamaa ya Chisoropa Luotu, jamaa Katulu, popote napatikana. Jamaa ya Kanyahatwa, jamaa ya Kanyahatwa Pabeni, dada Tereze pa Mabuku. Jamaa ya Gerare Bunoka, jamaa ya Gerare Bunoka, mahali napatikana. Wanajulisha ndugu na marafiki wote pa Lukanga. Jamaa ya Kihati Bulia, jamaa ya Kihati Bulia Paisale. Jamaa ya Mukiambuli pa Musienene, mukwe Biblose pa Butembo, na jamaa ya Sadru pa Butembo. Jamaa ya Kakule Kaviabu Ndelia, mahali napatikana. Chef de groupement Buyora. Jamaa ya Kalesi Katembe pa Luotu. Ifikie wa renouveau charismatique wote, ifikie wasomaji wote na wa legionnaire. Programu imepangwa hivi: siku ya Yenga leo ni makesha nyumbani kwake Paropwe Kakebire, ngambo ya Bubange. Na kesho siku ya kwanza na saa 1 ya asubuhi wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa Matanda. Saa 1:30 misa ya mafariji itasomwa kunako sekteri ya Katia. Saa 4 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea kwenye shamba ya jamaa Paluotu, na kiisha maziko ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Bubange. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Viseso Kisolisha na Kambale Kionga wameweka sahihi, ni jamaa ya Mbalukania Kisolisha ambayo ilikuwa ikijulisha ndugu na marafiki kwamba Masika Kibwa na Verena hayuko tena duniani. Ni Sylvain Pwekome toka Bureau de Liaison ametuma tangazo. Jamaa ya Ngesera Buyo Henerico ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi Kabira Marcelina Mukunda. Habari ya kifo iendee hawa watu wa legionnaire wote wa parokia Butetse Base, Kuria mlango wa mbingu Kalimbute. Wanajulisha jamaa ya Kanzinde pa Butwali Biole, Muhasa Mbindo pa Mahamba, jamaa ya Mwati na Zakari pa Mutitiro, jamaa ya Ovide pa Kirindera, mjomba Bavo pa Kiondo Mumatembe. Wanajulisha jamaa veterinere Kayenga Charles pa Beni, bakwe na bananwa yote mahali wanapatikana. Wanajulisha Merveille na Devote pa Bunia, na wengine wote wanaofahamu mama Kabira Marcelina Mukunda watambue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko imepangwa ifuatavyo: siku ya kwanza tarehe 3 ya mwezi huu, mwezi wa 8 mwaka tunao, saa 2 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Matanda. Saa 3 mpaka saa 3:30 wanajulisha kwamba saa 3 mpaka saa 3:30 misa ya kumusindikiza itasomwa pa Kalimbute, na kiisha misa maziko tafanyika pa Biole. Kiisha maziko watu watarudi nyumbani kwake pa Buhima. Ni kwa niaba ya jamaa ya Ngesera Buyo Henerico ikijulisha kwamba mama Kabira Marcelina Mukunda hayuko tena. Tangazo ilitumwa naye Sylvain Pwekome toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Nyamwimbwa Karuke ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki
Habari ya kifo cha mzee Muhindo Kasumba Kinyata. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 13 ya mwezi wa 7 mwaka huu pa hospitali ya Matanda. Maziko itafanyika siku ya kwanza kesho tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu pa Masereka Kalangira. Habari hii ya huzuni iende jamaa inopatikana pa Butembo na Beni. Jamaa inopatikana pa Lubero na Masereka na wafanyabiashara wote pia Wakristo wote mahali wanapatikana wote waliomfahamu Muhindo Kasumba Kinyata watambue kwamba hayuko tena duniani. Tangazo imetumwa na yesilve.com toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Kasereka Kibuna inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto Kasambu Festo. Kifo kilitokea siku ya 6 tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu kunako hospitali ya Kitatumba, na wanajulisha kwamba matanga inaendelea nyumbani pa Baze kwa papa Kibuna karibu na parokia Butetse Baze. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu pa Lukanga. Habari hii ya huzuni iende jamaa zote, jamaa yote ya Tawite mahali inapatikana, jamaa yote ya papa Izidori mahali ilipo, jamaa yote pacha bisowo, jamaa yote naopatikana Mabalako, na wengine wote wanaofahamu Kasambu Festo watambue hayuko tena duniani. Ni silve.com ndiye ametuma tangazo. Jamaa ya Mukosa ambaye jamaa Mukosa pa Butembo quartier Kambali chini ya Cercle Engabo inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Mukosa Hari ambaye wengi walifahamu kwa jina la Bunobwa Mbaya. Kifo chake kimetokea kunako hospitali ya Beni jana siku ya posho tarehe 1 mwezi wa 8 nyakati za magharibi. Habari hii ya huzuni yende jamaa yake inayopatikana pa Lubero Kurida Mbiase pa Bukenye. Habari yende jamaa ya Kishindo pa Butembo na pa Lubero. Jamaa ya Bunduki pa Butembo na Beni. Jamaa ya Katende pa Butaliria. Ifikie wote waliomfahamu papa Mukosa Hari, waliomfahamu kama prefet pa Itave Butembo, na wote waliomfahamu kama commissaire de zone wa Lubero wajue kwamba hayuko tena duniani. Habari hii iende pia wafanyakazi wote wa service ya environnement kunako meri ya Butembo watambue kwamba baba mzazi wa Claude amefariki pabeni jana siku ya posho nyakati za magharibi. Na wanatangazia kwamba hapa mjini Butembo jamaa inakusanyika pa quartier Kambali chini ya Cercle Engabo, ni pale wanaendesha matanga. Programu zingine zitatangaziwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa mwaliana wa papa Mukosa Ari kwa jina la Kahambu Marie Tracine, ni yeye ameweka sahihi akijulisha habari ya kifo cha baba mkwe wake Mukosa Hari ambaye wengi walifahamu kwa jina la Bunobwa Mbaya. Jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu inahuzunika kujulisha wana memba wote wa jamaa wote kwamba imempoteza Masika Verena wa parokia Butetse Baze. Alikuwa pia conseiller katika comité diocésain ya jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Jamaa wanaalikwa kuhudhuria mafariji itafanyika pa sekteri ya Katia kesho tarehe 3 mwezi huu mwaka huu, na itaanza na saa 1:30. Habari hii ni kwa akina baba askofu Padri Omonie Diocese Paluku Mayania Dela, mapadri wa Omonie paruasio wote wa jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu watambue kwamba Masika Verena wa parokia Butetse Baze hayuko tena. Kesho siku ya kwanza na saa 1:30 itakuwa kusoma misa pale Butetse Baze. Wanajulisha kwa afadhali misa itasomwa pa sekteri ya Katia kesho siku ya kwanza. Na shika vema jamaa wote wa sandre ya Butembo wafike na alama zao za chama. Kwa niaba ya jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu
Kambale Muhongia Gervais, akiwa presida wa komite diocesan, ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya Kataliko Masimengo inahuzunika kutangazia habari ya kifo cha Tate Masika Mieri Alice. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka tunao kunako centre de santé ya Era Mutiri, ilikuwa nyakati za asubuhi. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Kataliko Masimengo, mahali inapatikana jamaa Tumba, mahali inapatikana jamaa Nyumu, mahali inapatikana jamaa Mboya Pabulera, jamaa Kinanga pa Mumole, jamaa Kihuranya, mahali inapatikana jamaa Kaseso pa Kiondo Malio, na wote waliomfahamu mama au Tate Masika Mieri Alice, mke wa ati Kambale Kataliko Timoteo, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio ni pachabu yiri auberge kwa ati Benoit Tumba, na programu imepangwa hivi leo siku ya Mungu. Leo siku ya Mungu pachabu yiri auberge kunako makao ya ati Tumba Benoit watafanya ibada ya matanga magharibi ya leo siku ya Mungu, na kesho siku ya kwanza maziko itafanyika pa Isale Malihi. Kwa niaba ya jamaa Viker Kasereka Masimengo Kabulume, Elia Tumba na papa Dominyumu, ni wao wameweka sahihi kujulisha kwamba mama Masika Mieri hayuko tena duniani, na maziko itafanyika kesho pa Malihi Isale. Leo siku ya Mungu na nyakati za magharibi watasoma ibada nyumbani kwake pa auberge kunako makao ya Tumba Benoit. Jamaa yaliko na jamaa Wikongo wanahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, kaka au mjomba wao Kakule Liko Toma. Kifo kilitokea Mambasa siku ya 3 tarehe 29 ya mwezi wa 7. Habari ya huzuni endee jamaa Wikongo Vitandiko, mahali inapatikana pa Butembo na Bunyuka. Jamaa liko pa Butembo, pa Beni na Kirumba. Yende mapadri wote wa Asomsioniste pa Butembo. Habari ni kwa walimu wote wa Itave Butembo. Wanajulisha kwamba walioenda uzuria maziko yake Kakule Liko Toma, wanajulisha kwamba wamerudi kutoka ambako walihudhuria maziko pale Mambasa. Na kwa sasa matanga inaendeshwa hapa mjini Butembo pa quartier Ngere cellule major Potopoto namba 13. Jamaa imeomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu siku ya pili tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka tunao, na kiisha misa watu wote watakutanyika nyumbani pale ofisi. Ni kwa niaba ya jamaa Liko na jamaa Wikongo wameweka sahihi kujulisha kwamba wamerudi kutoka Mambasa ambako wamemzika Kakule Liko Toma, na wameomba kwa ajili ya pumziko ya roho yake. Misa itasomwa tarehe 4 mwezi huu. Kiisha misa watu wote watakusanyika nyumbani pa ofisi. Jamaa ya Tahungula Valihali inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo ya dada mkubwa kwa jina la Jaki. Kifo kilitokea Irango tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka huu. Maziko imefanyika pale Irango tarehe 1 mwezi huu mwaka huu. Na baada ya watu kutoka pale Irango, kilio inaendelea hapa Butembo pa quartier Katwa selule kabisa nyumbani mwao. Habari ya huzuni yende ifikie wa Tahungula na Valihali wote mahali wanapatikana, wote wa jamaa Tahungula na wa jamaa Valihali mahali wanapatikana. Papa Credo pa Kilonge, jamaa Shama Samba pa Makoka, papa Kisu pa Vungi, papa Samueli pa Isale Matembe, papa Samsone pa Katendere, papa Absalom pa Buhika, papa Pasteur Ananiase pa Kitulu, jamaa Maliro pa Butembo. Kwa niaba ya jamaa Tahungula Valihali Kasereka Tahungula Jiji Mathieu, ni yeye ameweka
sahihi.

Jamais ya Jean-Baptiste, jamais ya Jean-Baptiste Muhindo Mukulu Yalala. Inatangazia na uzuni kubwa habari ya kifo chake. Wanajulisha kwamba huyu Mukulu Yalala alifariki siku ya sita tarehe moja ya mwezi wa mnane mwaka huu. Na kilio inaendelea kwake pasaba. Maziko itafanyika siku ya kwanza tarehe tatu mwezi huu mwaka huu pa Bukiti, Urusi. Habari hii ya uzuni yende jamaa ya Yalala Makundi. Habari yende jamaa ya Yohani Kabingulwa pa Butembo. Habari ni kwa jamaa yote ya Mukulu pa Urusi. Habari yende pia jamaa ya Kabisi pa Urusi Bukiti. Habari ni kwa jamaa Sohamabu pa Urusi Bukiti. Habari ni kwa jamaa yote ya Vikumba, jamaa yote ya Vikumba pa Urusi Bukiti. Habari yende jamaa ya Banwanwa yote mahali wanapatikana. Ifikie vile mzee Jean-Pierre pa Bunyuka. Habari yende mzee Kimulia pa Ngu. Ifikie jamaa ya mzee Kimulia pa Ngukwe. Habari yende vile jamaa ya Washanga wanaopatikana Kiondo. Jamaa yote ya Bartelande, yende jamaa yote ya Bartelande paisale Kisanga. Tangazo hii imefanyika pa Butembo kwa niaba ya jamaa ya Jean-Baptiste Muhindo Mukulu Yalala, ikijulisha wote waliomfahamu kwamba hayuko tena. Na ni tangazo ilitumwa na Biro de Liaison ya Saba naye Zaituni. Pole tena kwa wote waliokabiliwa na misiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Musero, jamaa ya Musero pa Avenue de Volca namba 48 inatangazia watu wote kwamba imempoteza mtoto Marie Botelle wa miaka 13, mtoto wa mama Fatu. Alipotea tangu siku ya 5 tarehe 24 ya mwezi wa 7 mwaka huu nyakati za mchana. Na nasihi sana yule ambaye amempokea mtoto Marie Botelle, afadhali anakiwa umemchunga nyumbani kwako, umuongoze paka mbali ku Avenue de Volcan namba 48 au ujulishe kwenye Radio Moto ambayo itatangaza, ama unaweza ku

04-04-09-18. Ni jamaa ya Musero, avenue de Volca. Inasihi sana yule ambaye amempokea binti wao wa miaka 13 kwa jina ya Marie Botele. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, afadhali uwajulishe kwa zile namba au muongoze pa avenue de Volca namba 48. Unaweza pia muongoza pa Kitatumba Korogo au kujulisha kupitia radio inayotangaza. Église du Christ au Congo, 3e communauté baptiste au centre de l'Afrique, ECC, 3e CBK, complexe de formation professionnelle Uhai Kikyo, courriel c.uhaikikyo@gmail.com. Ni tangazo la masomo. Complexe de formation professionnelle Uhai Kikyo inatangazia wakaaji wa Butembo, Beni na kandokando kwamba inaendelea kuandika wanafunzi wapya 32e promotion ili wafunzwe kazi za mikono zifuatazo. Ya kwanza agro pastoral, yani mulimo na ufugo wa nyama ndogondogo kwa miezi 6. Ajustage soudure, yani kutengeneza milango dirisha ya chuma kwa miezi 6. Assistance à domicile, yani kutumika kazi za nyumba au employé de maison kwa miezi 6. Boulangerie et pâtisserie, yani mapishi ya mkate, ndazi, gato kwa miezi 3. Briqueterie céramique, yani kutengeneza matofali ya kudumu, ni kwa miezi 3. Pavé et recyclage de déchets plastiques. Conduite automobile, yani kutembeza gari motogari kwa mwezi 1 au mwezi 1.5. Conduite et mécanique de moto, yani kutembeza na kutengeneza kila aina ya pikipiki, mutafunzwa kwa miezi 3. Charpenterie, yani ujenzi wa dari ya nyumba na ujenzi wa chalet au nyumba za mbao, watafunzwa kwa miezi 6 na pia charpenterie métallique. Coupe couture, yani kushona nguo za wababa, wa mama, watoto, watafunzwa kwa miezi 6. Pia watafunzwa broderie, yani kutia mapambo juu ya nguo. Charcuterie, yani ufundi wa kuchoma nyama mbalimbali. Watafunzwa vile cordonnerie na masoni. Watafunzwa cordonnerie na maroquinerie, yani ufundi wa kutengeneza vitu mbalimbali vya ngozi na kushona. Watafunzwa vile décor na animation, yani ufundi wa mapambo na nafasi ya sherehe na kuongea kati ya watu wengi. Watafunzwa vile électricité et réparation des appareils électroménagers, yani ufundi wa umeme na kutengeneza radio, telefone, television, antenne parabolique, watafunzwa kwa miezi 6. Électricité et électronique automobile, yani umeme au umeme wa gari, watafunzwa kwa miezi 6. Esthétique et coiffure, yani ufundi wa kusuka na kutengeneza nywele na vingine, watafunzwa vile ferraillage et béton armé, yani ufundi wa kutumika na chuma. Watafunzwa vile hôtellerie et restauration, yani mapishi ya vyakula mbalimbali kwa miezi 3. Watafunzwa informatique, yani kuandika kwa machine ordinateur, pia impression na décor, yani kuchapa ndani ya nguo. Watafunzwa vile imprimerie, reliure et décor, yani ufundi wa kuandika. Watafunzwa masonerie et carrelage, yani ujenzi wa mawe na matofali, carrelage, crépissage, ferraillage, béton armé, watafunzwa kwa miezi 6. Misiculture ou culture de champignons comestibles, yani mulimo ya buyoka, watafunzwa kwa mwezi 1.5. Mécanique auto et moto, yani ufundi wa kutengeneza gari pia pikipiki. Menuiserie et ebenisterie, yani useremala,
kwa miezi sita.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122. Number 49, 55, 55, ou 122.
4: Ya ya ya ya ya baba, quoi je m'en mouille à votre embomonie?
3: Number 49, 55, 55, ou 122. Number 49, 55, 55, ou 122.
4: Ya ya ya ya ya baba, quoi je m'en mouille à votre embomonie?
3: Number 49, 55, 55, ou 122. Number 49, 55, 55, ou 122.
4: Ya ya ya ya ya baba, quoi je m'en mouille à votre embomonie?
3: Number 49, 55, 55, ou 122. Number 49, 55, 55, ou 122.
4: Ya ya ya ya ya baba, quoi je m'en mouille à votre embomonie?
3: Number 49, 55, 55, ou 122. Number 49, 55, 55, ou 122.
4: Ya ya ya ya ya baba, quoi je m'en mouille à votre embomonie?
3: Number 49, 55, 55, ou 122. Number 49, 55, 55, ou 122.
4: Ya ya ya ya ya baba, quoi je m'en mouille à votre embomonie?
3: Number 49, 55, 55, ou 122.
4: Number
3: 49, 55, 55, ou 122.
4: Kwesho mumuyi wa botrembo munye
3: namba 49 55 55 au 122. Number 49, 55, 55, AO 122.
4: Ya ya ya ya ya, Baba, question mumuyi wa botrembo munye.
3: Number 49, 55,

0: 55 AO 122. Namba 49 55 55 AO 122.
1: Ya ya ya ya ya baba, quoi je m'en mouille avant de m'en
0: Namba 49 55 55 AO 122. Namba 49 55 55 AO 122.
1: Ya ya ya ya ya baba, quoi je m'en mouille avant de m'en
0: Namba 49 55 55 AO 122. Namba 49 55 55 AO 122.
1: Ya ya ya ya ya baba, quoi je m'en mouille avant de m'en
0: Namba 49 55 55 AO 122. Namba 49 55 55 AO 122.
1: Ya ya ya ya ya baba, quoi je m'en mouille avant de m'en
2: Tu es qui est la original,
3: car une qualité supérieure.
4: Ça, ça y est, ça vaut maman ni pas de voir.
2: Quoi, t'as mis qu'à ici le maman kiosque, maman maduka aussi maintenant.
3: Si, il n'a su rien de me croiser, ma yéri d'ambiance n'est venu tirombo.
4: Au courri d'ambiance, tu es loin, yo, ho, mon frère, no, ho, mon popol.
3: Car il n'a l'un de nous venu, nous, no, ho, maman Denise, no, ho, maman Marcel.
2: Au courri Perus, ou que aïe, yo, ho, chitabala, no, ho, papa, chignon.
3: Vois, ma hike, chiroma, et ou que aïe, yo, ho, Stefano, no, ho, papa, capanza.
4: Bacania bayonga, fika, quoi, papa, chimi. Na kwa papa Isaac
3: kwa mahike chipirisi iu kandye ya Yehova papa Elia
4: Bagoma fika kwa papa Jimmy
3: namba zetu za simu 081 09 06 668
4: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
2: tununua na kutumia sote Savo Mamba.
5: Savo Mamba
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oucha, kulionekana kitu ambacho kinapashwa kutufunza sisi wote. Acha nikupe hadithi. Kijana mmoja alipona kuuawa kupitia Justice Populaire baada ya watu kumkofondre na wagaidi wa ADF. Kwa bahati nzuri, raia wa moja waliweza kualerte viongozi wa Societe Civile nao wakaja kwa haraka. Sasa unajua, ilionekana kuwa kijana huyu hakuwa mgaidi, lakini alikuwa na matatizo ya afya ya akili ama problem ya santé mentale kwa kifaransa. Mwenendo huu wa wakaaji walio alerte Societe Civile ama viongozi mbalimbali ni mzuri na ndio unaombwa kwetu sisi wote tukiwa mbele ya mtu ambaye hatuoni sawa ama tunamsuspecte. Ni njia kubwa ya kupiganisha na kukomesha ugaidi wa ADF mu maeneo zetu kama vile utasikia ndani ya kipindi hiki. Utamsikia Darius Shaira akiwa premier rapporteur wa Societe Civile katika vile ya Oicha aliyeshiriki kumuokoa kijana huyu. Atatueleza namna tukio hili lilivyoanza, kwa nini waliamua kuingilia kati na kwa nini ni muhimu wakaaji kupeleka mtu yeyote wasioona sawa ama suspect kwa vyombo vya usalama kuliko kufanya justice populaire. Tuna mengi ya kuzungumuza mpendwa msikilizaji. Utasikia ushuhuda wa ndugu mmoja mwenye alikimbia wagaidi wa ADF. Atatuelezea namna gani jeshi la Kongo lilimuokoa na sababu gani anasema justice populaire haifai, sababu inaweza kuua ndugu zetu wasiokuwa na hatia ambao wanataka kurudi nyumbani na kuishi maisha yao kama sisi. Nawe msikilizaji, kama una maoni, swali, ujumbe kuhusu mada ya leo, tuandike.

0: niambie. Kumbuka, unaweza kupata Dejiga au Sengsa SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia ujumbe wao. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, au 083 49 84 624, 083 49 84 624. Tuma maoni yako kwenye WhatsApp, SMS, hata na audio. Rudi Nyumbani ni kipindi kenye kuwa na lengo ya kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla, na hasa katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri. Lengo la pili ni kujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya waasi hawa. Pia kipindi hiki kina lengo la kuhimiza namna gani kuwapokea na kuwasaidia wale wanaojisalimisha au kutoroka kutoka mikononi mwa ADF. Kipindi hiki kimeandaliwa na Bridgeway Foundation. Mimi naitwa Kahindo Mungibaluahi Joel.
1: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au majenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
0: Kwa kuanza, mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua justice populaire siyo suluhisho kwa kumaliza ugaidi? Kumuua mtu bila uchunguzi kunaweza kusababisha kifo cha mtu asiyekuwa na makosa, kuiacha familia yake katika huzuni na kuleta migogoro katika jamii zetu. Tena wagaidi wa ADF wanaogopesha ndugu zetu na kuwadanganya kama tutawaua sisi wakaaji kama wanakimbia kutoka porini. Je, unatambua kama tunawasaidia wagaidi wakati tunaatake wale waliopata bahati ya kutoka mikononi mwao porini? Sasa sikiliza ushuhuda wa ndugu mmoja aliyenusurika katika mashambulizi ya ADF na kuokolewa na jeshi la Kongo. Leo tunakukumbusha kwa nini justice populaire haipashi kuwa njia ya kupambana na ugaidi.
2: Kila mmoja atakuwa anatoroka kule kwa ADF, anaangua kwa mikono ya waria, kwa mikono ya watu wote. Akiwaambia mimi natoka nafanya natoka nimetoka kwa ADF nimetoroka nini? Wamuelewe. Wamuelewe jia nini? Kutoka kule sio chepesi. Unastigela tu ulitoka, lakini sio chepesi. Wao wamuelewa sana, mtu wa hivyo wanamuelewa sana. Juna sisi tulikuwa tutegemei, lakini tulijikuta wametuanguka kumikono. Tulikuwa tutegemei, tunazunguruka mpori ya muda yote, atujika tuko wapi, atujika matukamate njia gani. Yani tuko mle tu tunatesekia, tuisha potea, atujui Kongo, hatujui pori. Tulitolewa kule kwa kudanganywa, tukafikizwa mpaka mpori. Tulika mpori, maza mie hapa mie, sisi nikakwambia ngo, ile pori. Sijini kwambia ini pori fulani, kuna ito hivi. Ni miaka nimeishi kule miaka nane. Na kwa tunatembea sijua hapa ni wapi. Na ndoa wakati tulipotea. Tuliangaika sana mpori. Sana, sana, sana. Lakini Mungu akatujalia tuka wasodoka tuanguka hako. Na ndo Mungu kupitizia kutoka kule mpori. Wenda ile sehemu sio karibu na kwao. Wenda kwao ni kwengine na hii sehemu ni ingine. Na swahili tenye ataongea nini? Pala kuna kumuhoji maswali. Wewe unatokea wapi? Unatokea wapi? Akiwaambia mimi natoka sehemu kwetu ni sehemu fulani. Kongwe hivi na hivi. Kwanza unatoka wapi? Natoka kubadilika. Watu wenye anaua watu wenye alitoka. Kama alimwambia mimi natoka sehemu fulani, wapi wapi. Amuelewe. Yeye ndo akumsaidia sasa. Yeye ndo akumsaidia. Nimetoka sehemu fulani hivi na hivi. Nilikimbia. Wewe ndo unakumsaidia. Unamuelekeza. Kama walikuwa kwa mtu mwanaongea na wajeshi, wao wakubwa wa hiyo sehemu kwenye mwenzako alitorokea. Mnampigia simu naambia, huko mtu fulani alitoka kuvaa defu, yuko hapa amekimbia. Wakubwa anaweza akaja kumuona. Wasoda akaja kumuona. Kumuona, kama kinawezekana wakampandisha pikipiki na kumpeleka kule mkubwa. Akisha fika kumikono ya wakubwa ndo atajua cha kufanya. Juu na mkubwa atamkamata, tena naye atamsukuma kwa mkubwa mwingine. Mpaka tunaona vile unajijongeza, unafika tu kumikono ya wakubwa wa juu pale, unaenda kwenda.

0: Karibu tena mpendo msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oicha, wakaaji walimshuku kijana mmoja kuwa ni mgaidi wa ADF. Wengi walitaka kummalizia maisha kupitia justice populaire, lakini viongozi wa societe civile waliingilia kati, wakasimamisha hasira za wakaaji na kumkabidhi kijana huyo kwa vyombo vinavyohusika. Baadaye iligunduliwa kuwa kijana huyu hakuwa gaidi wa ADF, ila alikuwa na matatizo ya afya ya akili. Leo tunazungumza na mmoja wa viongozi wa societe civile ya Oicha aliyeshiriki kumokoa huyo kijana, ili atufunze kwa nini ni muhimu kukataa justice populaire na kushirikiana na vyombo vya usalama katika kupambana na ugaidi.
1: Ndani ya juma tuliweza kusove, anapungukiwa akili, mwenye aliweza kukua sove, paske aliweza kunaswa na vijana, na nipali njo tuliweza kuangalia, kutafutisha famiye, erezuma na famiye kiliweza kutuma mamesaje kuidentifie, na njo vile alisharudishiwa ndani ya komunote yake, ikoteja nyumbani, ndani ya famiye yake. Pasike justice populaire kukitu ambayo, inakemewa ndani ya sheria, na plus haina haikuwa kina maana, paske kama mtu anafanya justice populaire meme siku ulikuwa na huko bandia ama ilikuwa ADF, inakuwa kitu yenye haitaweza kusaidia community, paske kama mtu ameweza kunaswa, kama ni bandika, kama ni ADF, kama ni mtu namna gani, inachaka vyombo husika wanafuatilia ile jambo na kuangalia wa collaborateur wanaweza kuwa wanani, wenyewe wanatumika nao kule, wanatumika kule namna gani, na ni ile njoo tunasemaka population ilfo inakuwa na ile akili ya kuweza kuacha ile. Na kwetu ni furaha sana kwa sababu tumeweza kuona deja iko témoignage eske tulikuwa tukunaambia population que kama justice populaire inakuwa ni kupoteza vile matrace, na kwetu satisfaction kwa sababu population iko na comprendre deja namna gani kuweza kuishi na namna gani kuheshimisha sheria za nchi.
2: Na nini kama nini iliwasukuma nini kama wateur wa state civile kuweza kuzuia wakaaji wasiweze kulipisha kisasi kwa watu hao?
1: Ni kusema kulipisha kisasi hairuhusiwi ndani ya sheria. Unajua kusema ukilipisha kisasi mtu unafanya justice populaire, mtu anakufariki, kama alikuwa bandia anakuwa tutakuwa tunapoteza trans. Na kama alikuwa na iko mtu mwenye ku suspect kama anafariki, itakuwa na tunapoteza nani trans. Mezo si sheria nasema umutu wa mtu uko sacré, kusema hawezi kutoa maisha ya mtu kusema unajilipishia kisasi. Ukifuata sheria inasema namna gani? Na ndio maana iko mambo mbalimbali ambayo tunafundisha vijana, wasichana ndani ya maeneo mbalimbali, ndani ya wakati tunakutanana na ndani ya vipindi fulani fulani kwenye marejeo, ndani ya vile Oicha na kando kando.
2: Na wakati hapo wanafamilia wa watu hao waligundua kwamba mliwaokoa, wanafamilia hao walisema nini kwenu?
1: Ni kusema message yao ni remerciement kwa comportement nzuri ambayo imekuwa afishi ndani ya komina Oicha, paske sinitete ile intervention ya mzuri samwe ya ndugu zetu wale wangepoteza maisha. Familia ilipashwa tu kushukuru, na ilishukuru na kusema batu baendelee tu kuwa na comportement nzuri, paske ile haingekuwa wangekuwa wanashapoteza ndugu yao. Ni kusema walifurahi sana na walitutumia ma message, na watu wengine ndani ya vile Butembo Beni watu walituita kusema ntuka comportement inakuwa mzuri, paske se iko vitu vyenye tunaangalia kana na zingine ma mingine ma justice populaire zinakuwa ka bien que napo hujo zikona zinakuwa sana me watu walishanja sikia. Ni kusema iko sentiment satisfaction deja na kwetu kama shirika la raia ndani ya vile Oicha.
2: Sasa unawaambia nini wale wanaoendelea kutenda hivyo vitendo vya justice populaire wakizani kwamba wanakuwa wenye kupiganisha ugaidi wa ADF?
1: Nikusema ile itakuwa kitu ambayo haitasaidia watu, paske sheria inakataza justice populaire. Nikusema mtu akinaswa na atazibiwa vikali na sheria na serikali. Na wakati yenye tunaya kusema kuna kwa wa ADF ama kujilipisha kisha kusema tutaweza kumaliza ADF, inakuwa tu kuweza kujidanganya fete. Serikali inakuwa pale na jeshi inakuwa pale ili kuweza kurusha usalama. Na wakati watu wanakuwa ndani ya vita kuna kuwa mikataba fulani fulani ambao wanapaswa kufuata. Ni wao kama hawarespekte, lakini jeshi yetu iko na ile jukumu kuweza kurespekte mikataba mbalimbali ambayo nchi yetu inakuwa ndani yake, na kusema haiko tena population ndio mwenye atasema anaenda jilipisia kisasi na serikali inakuwa pale kuhusika na mambo sawa na ile. Ni kusema mwenye anaweza kunaswa ndani ya kichwa ile sheria inatayarisha namna gani anaweza kuadhibiwa.
2: Darusi Sierra, unakuwa rapporteur wa shirika la raia mjini Oicha. Tunakushukuru.
1: Mimi nawashukuru.
0: Msikilizaji, una neno la kutuambia? Tuma maoni, swali au ujumbe wako kupitia WhatsApp au SMS kwa 0 81 81 18 16, 0 81 81 18 16, au 0 83 49 84 624, 0 83 49 84 624. Kumbuka, watu watano wa kwanza watakaotutumia ujumbe watapata zawadi ya gigabyte au 500 SMS. Tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Leo tumejifunza kuwa kupambana na ugaidi hakumaanishi kumwadhibu kila mtu anayeshukiwa. Badala yake, tunapaswa kushirikiana na vyombo vya usalama kulinda maisha ya wasio na hatia na kuacha sheria ichukue mkondo wake. Nakumbusha kuwa Rudi Nyumbani ni kipindi kinachohimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla, na hasa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Pia kipindi hiki kinakuelimisha namna ya kuepuka mitego ya waasi hawa na umuhimu wa kuwapokea wale waliojisalimisha au kutoroka porini hawa magaidi. Kipindi hiki kimeandaliwa na Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji mmekuwa nami Kahindo Mwengebalwahi Joel. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi Rudi Nyumbani.

0: eripimo muliro we mibiri kuwetu situ wanere naboko byala nerisubyo koma bulyo bangatu bulya busana nerika kiryo bukoni bwe Ebola
1: ono ni mulayo wabakulu bobunyasa omu government ye Congo akalita wane fepsi omobo umane World Vision
2: Engineer, amanyumba wa ukahimba, akama lebiro benji.
3: Nishumi natumikisha kasima ya kweli.
4: Karamocha, cement.
3: Kai mateka, inajiadaptaka kwa kila sorte ya mchanga.
2: Echo nabere langiracho, au shona masungayo.
3: Sima adapte, atute forme d'edifice.
4: Majengo durable tunaiweza.
5: Karamocha, cement.
2: Kora kwa ujenzi wako, durable.
3: Jenga milele, esimeno, yike supporte masharge tre lourde.
4: Na kutengeneza mabloc ciment très solide.
3: Karamoja Cement colle parfaitement les sables et convient à la fabrication des dalles et des pavés durables.
2: Eh, no yika imbana velalo iya twa magete.
5: Karamoja Cement.
3: Qualité supérieure.
2: Yesi me yitorere. Oko nyumba yikama le megulu.
4: Ba ingénieur, entrepreneur, grossiste.
3: Mukuye nunua Karamoja Cement.
4: Na mupate bénéfice plus plus.
3: Ebiro bye cimento. 50 kilos, net net. Emballage bleu blanc.
5: Karamoja Cement.
2: Sungayo mwavini disondre. On fasse un appartement ya setraka.
4: Batima ya noe. Pohua mama nono.
3: Au téléphone 083 496 22 82.
2: Bâtissons aujourd'hui, bâtissons pour longtemps.
6: Il faut agir pour nos familles. Ebola.
7: Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Congo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

hey, wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?

0: katika diocese yetu ya Butembo Beni. Na tangu jana tumewahi kuambia kwamba programu zetu kunako Radio Moto zitaweza kupata mabadiliko ili tuweze kuwapitisha. Alors, tu vas transmettre hii azimisho dans l'intégralité mchana wote wa leo. Na ndio maana exactement tumewahi kuanza à partir ya misa ya parokia ya moyo safi sana wa Bikira Maria hapa Kitatumba mjini Butembo. Tuko hapa na mumewahi anja sikia nyimbo fulani fulani za kuwakaribisha wa Kristo katika nyumba hii ya Mungu, na imejaa tayari, nyumba imejaa, watu ni wengi zaidi, na nafasi hamna tena. Nimewaona watu wamejaa kwenye milango, lakini hakuna namna tena wapate nafasi humu ndani. Ni kwamba namna nimeweza kusema, kuna sherehe za kuwaweka mapadri na mashemasi wapya katika diocese yetu ya Butembo Beni. Na mkikumbuka siku hii ya pili ya mwezi wa munani imekuwa kama une journée memorial kwa. Donc imekuwa kama siku kuu, tunaweza sema hivi, katika jimbo letu la Butembo Beni, kwani kila mwaka kuna seremonia ambazo zinapitika kwa siku kama hii. Kama si upadiri, lakini kutakuwa pia jambo lingine ambalo litaweza kutendeka, lakini mara nyingi inakuwa ni sakramenta ya upadiri ambayo inapewa mapadri wapya wala mashemasi wapya. Na mnayofahamu, hiyo ndiyo siku ambayo askofu Sikulipaluku Melkisedeki aliweza kupewa uaskofu tangu mwaka 1998. Na leo hii ni miaka 28 ambayo tayari imeikwisha yeye akiongoza na akisimamia dioseze ya Butembo Beni. Na tayari amewasili, na hapo punde ataweza kuingia pamoja na mapadri na wale lezure du jour kuweza kusherehe, kusharikia na kusimamia ibada ya misa hii takatifu. Ni jambo hilo ambalo tutaweza kulisherehekea leo. 28 ans c'est toute une vie, exactement, ni sikukuu kwake na kwa Wakristo wote wa dioseze ya Butembo Beni. Na gisi nimewaarifu, mambo yote yamekuwa tayari, na ni hapo matangulizi ambayo yanaanza kuweza tena kuwakaribisha mara tena Wakristo na kuwakaribisha ninyi mnaofuata redio.
1: Leo siku ya Mungu ya 18 katika mwaka A, tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu tunamo, le 2 août 2026, tunasherehe miaka 28 tangu baba askofu wetu aliteuliwa na kusimikwa kama mchungaji wa jimbo letu la Butembo Beni. Kwa afya ya mwili na ya roho ambayo Mwenyezi Mungu anaendelea kumjalia, na kwa kazi mbalimbali za kichungaji ambazo anaendelea kutenda huku na kule, yafaa tumshukuru Mungu. Ndiyo maana ilimpendeza kuwateua ndugu zetu 13 kwa daraja ya ushemasi, presbyacre, na ndugu zetu 14 kwa daraja ya upadre, 14 prêtre. Na katika ibada hii takatifu kuna mapadre 3 ambao wanasherekea miaka 25 ya upadiri wao. Wote ni wa assumptionist. Kwa nia hizo zote za shukrani, sala yetu ipande kwa Mungu kama vile ubani. Wale watakaopewa daraja ya ushemasi ni wasaidiaji Kambale Kadengeli Filemon wa jimbo, Kambale Kaoma Alfred Jean-Luc wa jimbo, Kasereka katasimwa Jonas wa jimbo vile vile. Kasereka tiko mu janvier. Kasereka kitivito Fabien. Kasereka kombi d'Allemand wa jimbo vile vile. Kasereka salakwa Raphael wa jimbo. Muhindo kikongo Aristide wa jimbo. Muhindo kisolobo Justin wa jimbo. Mumbere Kalende Fabien Jules wa jimbo. Mumbere Kambale Zefani wa jimbo. Mumbere Tsongo Faustin wa jimbo. Na kumisho Mumbere Husenze Irene Bienvenue wa jimbo. Wale watakaopewa daraja ya upadiri ni mashemasi wafuatao: Kakule Mbafumoja Justin wa shirika la wa Asuncionisti. Kakule Tasi Gabriel ni Augustine wa Asomsio. Na vile vile Kakule Teeka Grasse. Kambale Musongora Hervé, Augustin de l'Assomption. Kambere Musea Gervais, Augustin de l'Assomption. Kasere Kambaga Mungamuri, Augustin de l'Assomption. Katembo Kabwana Charles, Augustin de l'Assomption. Muhindo Karamba Justin, Augustin de l'Assomption. Muhindo Kisomo Emmanuel, Assomptionniste. Muhindo Muhiwa Fiston, ni mumissionnaire komboniani wa moyo wa Yesu. Mumbere Matanda wa Singia, Augustin de l'Assomption. Nkoi Pakolana André Teddy, Augustin de l'Assomption. Diaba Kateke Magloire, Augustin de l'Assomption. Napaluku Watsorana Grasse, Augustin de l'Assomption. Mapadri wanaosherekea miaka 25 ya upadiri wao ni Père Kamate Kashakulu Omer, Kavuke Mukosa Marcel na Paruku Jose Gerard. Katika ibada hii takatifu tunamuombea na kumuaminisha kwa Mungu padre wetu Kishindo Matolu Emar, Augustin de l'Assomption, aliaga dunia juzi tarehe 31 mwezi wa saba mwaka huu tunamo. Tulinde ukimya kwa dakika moja kwa ajili ya pumziko ya roho yake.

0: Raha ya milele umpe e Bwana, apumzike kwa amani. Azimisho letu lina sehemu tatu. Kwanza ibada ya neno la Mungu, ya pili ibada ya upadrisho, na kwa mwisho ibada ya ukaristia. Kwa neema hiyo ya kujaliwa wachungaji wapya, yatubidi na yatufaa kumshukuru Mungu aliyewaita ndugu zetu na kuwajalia neema ya pekee ya kuweza kuitikia wito wake. Basi sisi wote tujitayarishe kwa sala na kwa kuanza azimisho letu. Tusimame wote kwa utaratibu kwa kuwapokea baba maaskofu na mapadre wanaowasindikiza pamoja na wateule wa leo, tukiimba na kucheza pamoja na waimbaji kwa furaha kubwa sana. Karibu kwa nyimbo za kuingia.
1: Donc docom nama biwa nibambo bohere buirire wa matsuka chitatumba abatalwe basi neba burango ko pomocha munabure cheno kandidose se butemboni beni ryo mabutseme bunene ikakokaya abakara bahya bahya 14 naba shemasu a 10 na basatu abo babakareka indambieno emetri maya bakisurusi abo diocese butemboni beni ya loleria echitatumba ya sikofu akidimanira amachenga awosi nario munasindoko tukaduvucha abatrasi akasangero kobere moma 20 no 8 ili ane mulisha weche haroche butemboni beni nairuni ane mulisha chata akasimomuka maha umana bakristu bosi okoyaka kola ne rimuhita okocheka cherenga echa munabwire eri munga bwanga tuka ngoko echiro cha kabere ko mukero obuna ni chabere bya nga chiro cha sikuku omochi tateche butembone beni konde mukabe munya machinga wasika sikire obusikofu akateka na ya kutya bakristu eri evoka echiro habawa obusikofu mo pekebio chamare kakande ichabia echirenge chamu nabure nga chama ikechero chomukama tuwene kutsebutsebo na munasingoko ni sikofu wa kasatu obu maniri owe dioseze butemboni beni enyuma shamosenyera ripierar oyo mumberembere oyo wasenga usanane ribia sikofu wecharo chino no nyuma kuye muhasa Yemo Senyor Emmanuel Katareko mwana shatumwa ebukavu no nyuma sha Senyor Katareko Melchisedek naye kwali atasha saatia kwa mabiati ya wakasatu obo misondolia obo dioseze eye butembo nebeni chise yesi yechocho mandu baremo munabwire abakristo baberi asaba nje abakobe handebe abakandisinga abata wabo bukalina abo bulume banemo abakulu abe serikali nabo babirihika na mabere langera na bwambale nyime jimber owe kumina ye kasende abere shasoma na bale abe serikali abakara banene nabo babirihika omulondekano owa sikofu ama bibere ya chisomo cha katikati bakingira abandu bakatsemere balangira na kande bakasima hasa kutsibu oko chiro echa munabwire wasinje yotorimo yeyo bahulikiriri nyo mukamera chende cha moto mutendo beni na bande aba bere hamba erehunga reno bakala byabyo tene na ba sio moto tv na mulaba aho na ho oko YouTube iwa mbuwa mabi na utoko simu na utoko mega wanganalwa uwa hande komoto TV na rio kandela ngerevi usiko bekala beka chitatumba eno nasi tukaenda hauma Ebi usi mimoto, mimoto. Wasinja banyawitza, ndi banauti aba kandisinga, ebeni baneyo, nehande nehande, yaba tukwa nire, manga hatia, okwela vera internet, kutsa nile okwela vera, omurenge ono.

diocese ya Wamba. Unajua kwamba tangu ameacha uaskofu yuko hapa katika diocese ya Butembo Beni, mahali ambapo amezaliwa, na amekuja kuadhimisha siku ya leo pamoja na mwenzake Monseigneur Philippe Paluku Melchisedek. Donc misa ya leo itakuwa ya maskofu wawili, Monseigneur Xavier Kataka mustaafu wa diocese ya Wamba na Monseigneur Philippe Paluku Melchisedek ambaye mpaka

Nous vous amons. Ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.

Bwana, upoke maombi ya watumishi wako, uwajalie mema yako siku zote, ili hao wanaojisifu kwa kuwa wewe ni muumba na mwongozi wao, wageuke watu wapya kwa neema yako na kudumu katika mapendo yako. Ee Mungu, umeweka mwana wako wa pekee awe kohani mkuu na wa milele, uwafanyizie wale aliyowachagua wawe watumishi na wasimamizi wa mafumbo yako, waonekane waaminifu katika kutimiza kazi waliyoaminishwa. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja.

omwami ati inywe bosi ko mukwiriye nyota mwase ahali ya mayetse nomo mwangabya mutawiti ya behasa mwase mure mulie mwase mure usira behasa busire ireha edivai na masabu eche kareka imwatikiria ebihasa byoko chiteka lio nenduhi yenyu yoko chite changu utia nichi mumbuli kirirendeke nerio mukandiria ebisi hire nomutima wenyu inyatsemera omobisi hirenga muhurikirire nomutima wenyu akanditse buha ngandiria nenyu chihango chitabahwa olukowo uku Daudi lukabererera echo ni chinywa cha nyamuhanga tukandi sisye chinywechi tukimbaha umana bimbi olwimbo lweriana makumiane nebetano

Siku zile, Yesu alipanda chomboni, kwenda mahali pasipo na watu katika upekee. Lakini makundi ya watu waliposikia hayo, wakamfuata kwa miguu toka mijini. Yesu alipotoka chomboni, akaona kundi kubwa la watu. Akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Saa ya magharibi ilipofika, wafuasi wake wakamwendea wakasema, mahali hapa ni jangwa na saa imepita. Basi uage makundi ya watu waende katika vijiji wakajinunulie vyakula. Lakini Yesu akawaambia, hawahitaji kwenda zao, wapeni ninyi chakula. Wakamshibu, hatuna kitu hapa ila mikate mitano na samaki mbili. Akawaambia, mvilete hapa kwangu. Akawaamuru makundi ya watu wakae chini penye majani. Akatoa ile mikate mitano na zile samaki mbili, akainua macho mbinguni, akabariki, akamega mikate, akawapa wafuasi, nao wafuasi wakawapa makundi ya watu. Wote wakala wakashiba. Wakaokota masalio ya vipande vya mikate, makapu 12 yamejaa. Na waliokula walikuwa wanaume kama 5,000, bila kuhesabu wanawake na watoto.

Kanisa tu wapendo wa Mungu, kabla kusikiliza hotuba yake Mhashamu Baba Askofu, sasa linaanza tendo la kuchagua na kuteua ndugu zetu. Padre mteuliwa wa Baba Askofu atawaita kwanza wale watakaopewa daraja ya ushemasi. Baba Askofu atakapowakubalia kupewa daraja hiyo, tutamshukuru Mungu sisi wote tukisema pamoja, asante kwa Mungu. Tufuate.

0: wajongee wale watakaopewa daraja ya ushemasi. Kasereka Katasimwa Jonas.
1: Mimi hapa.
0: Mumbere Busenze, bienvenue Irene.
2: Mimi hapa.
0: Mumbere Kalende, Fabrice Jules.
2: Mimi hapa.
0: Muhindo Kisolobo Justin.
3: Mimi hapa.
0: Mumbere Kambale Zefani.
4: Mimi hapa.
0: Muhindo Kikongo Aristide.
5: Mimi hapa.
0: Kambale Kadengeli Filemon.
6: Mimi hapa.
0: Kasereka Kombi Dalmon.
7: Mimi hapa.
0: Kasereka Kitibito Fabien.
8: Mimi hapa.
0: Mumbere Tsongo Faustin.
9: Mimi hapa.
0: Kasereka Kikumu Janvier.
10: Mimi hapa.
0: Kambale Kaoma Alfred Jean-Luc.
11: Mimi hapa.
0: Kasereka Tsilakwa Raphael.
12: Mimi hapa.
0: Baba Mheshimiwa, Eklezia Takatifu Mama Yetu inakuomba uwape ndugu zetu hawa daraja ya ushemasi.
13: Unajua kwamba wanastahili.
0: Kiisha kuwauliza wa Kristu na kupewa ushahidi wa uongozi wao, na hakikisha ya kuwa wameonekana wenye kustahili kupokea daraja ya ushemasi.
13: Kwa msaada wa Mungu na wa Mwokozi wetu Yesu Kristu, tunawachagua ndugu zetu hawa wapewe daraja ya ushemasi.
0: Asante kwa Mungu.
14: Ndugu zetu hawa wamekwisha kuchaguliwa na kuteuliwa wapewe daraja ya ushemasi. Tuwaomba warejee kwa nafasi yao. Na sasa padri ule ule atawaita wale mashemasi watakaopewa daraja ya upadiri. Tufuate.
0: Wajongee wale watakaopewa daraja ya upadiri. Paluku Batsura na Grass.
2: Mimi hapa.
0: Muhindo Muhi wa Fiston.
2: Mimi hapa.
0: Mumbere Matanda wa Singia.
2: Mimi hapa.
0: Kasereka Mbaga. Kasereka Mbaga Munga Muve.
2: Mimi hapa.
0: Kambere Muse ya Gervin.
2: Hapa.
0: Muhindo Kahamba Justin.
2: Mimi hapa.
0: Nziaba Keka Tende Magloire.
2: Mimi hapa.
0: Katembo Kabwa na Charles.
2: Mimi hapa.
0: Kakule Mbafu Moja Justin.
2: Mimi hapa.
0: Muhindo Kisomo Emmanuel.
2: Mimi hapa.
0: Ngoi Bakolana Andre Tedi.
2: Mimi hapa.
0: Kakule Teeka Grace.
2: Mimi hapa.
0: Kambale Musongora Herve.
2: Mimi hapa.
0: Kakule tasi Gabriel.
15: Mimi.

0: Baba mheshimiwa, Eklezia takatifu mama yetu, inakuomba uwape ndugu zetu hawa daraja ya upadiri.
1: Unajua kwamba wanastahili.
0: Kiisha kuwauliza wa Kristu na kupewa ushahidi wa waongozi wao, na hakikisha ya kuwa wameonekana wenye kustahili kupokea daraja ya upadiri.
1: Kwa msaada wa Mungu na wa Mwokozi wetu Yesu Kristu, tunawachagua ndugu zetu hawa wapewe daraja ya upadiri.
0: Asante kwa Mungu.
2: Ndugu zetu hawa wamekwisha chaguliwa na kuteuliwa vile vile ili wapewe daraja ya upadiri. Tuwaombe warejee kwa nafasi yao. Na muda huo tujiweke tayari kwa kusikiliza hotuba ya Mhashamu Baba Askofu.

ukarimu wa Mungu unajaza njaa zetu. Akina Baba Askofu Javier Kataka, mapadri na watawa, wateule wa leo, Wakristu walei, wana wa jamaa ya Mungu, amani kwenu. Neno la Mungu tulilo tangaziwa linatufunulia fumbo la upendo, huruma na ukarimu wa Mungu anayewalisha wenye njaa ya kiroho na kimwili. Katika somo la kwanza, Nabii Isaya anaagua kwamba Mungu anatualika wote tuingie katika ufalme wake unaofananishwa na karamu nono pasipo malipo. Hili ni pendo la pekee la Mungu kwetu. Katika somo la pili, Paulo Mtume anatufundisha kwamba pendo hilo limejifunua kwetu katika Kristu. Tukikubali kushikwa na pendo hilo, hakuna hatari wala matatizo yawezayo kututenganisha na Kristu. Kupitia muujiza wa kulisha umati wa watu kwa mikate tano na samaki wawili, Injili inatueleza kwanza kuwa Kristu ni Masia, mfano wa Musa aliyewalisha Waisraeli. Injili inasema Yesu akatoka, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Pia inadokeza matayarisho ya karamu ya Ukaristia Takatifu. Na tena inaonyesha upendo wa Mungu anayetualika wote kwenye karamu ya mbingu. Hii inamaanisha kwamba Mungu anawajali watu wote. Hajali tu roho zetu, bali anajali pia miili yetu, afya zetu na njaa zetu. Pia Mungu anatualika sisi wote kwenye karamu yake mbinguni. Neno hilo linatufunulia pia maana ya daraja za ushemasi na upadiri ambazo wateule hawa wanataka kupokea leo. Kwa daraja watakazopewa katika eklezia, ndugu zetu hawa watakuwa watumishi wa Kristu aliye mwalimu, kuhani mkuu na mchungaji wa waamini wake. Watasharikia utume wa Kristu mwenye kujenga daima eklezia duniani ndiyo mwili wake, huo taifa la Mungu na hekalu la Roho Mtakatifu. Mapadri na mashemasi wanasharikia ukohani wa maskofu.
wanaaminishwa kazi ya kuhubiri habari njema ya injili, ya kuwachunga watu wa taifa la Mungu ili waweze kuwatakatifuza zaidi, na ya kumtolea Mungu ibada hasa katika sadaka ya Ukaristia. Sherti wafanye hayo yote kwa msaada wa Mungu, jinsi watambulikane kweli kama wafuasi wa Kristo aliyekuja si kwa kutumikiwa bali kwa kuwatumikia watu, wakiiga mfano huo wa Kristo. Wanaombwa kuacha vyote kwa ajili ya kumfuata Kristo na kukaa katika mapendo. Ndio maana nikiwaelekea kwanza ninyi wana wangu wapenzi, Filemon, Alfred, Jean-Luc, Jonas, Janvier, Fabien, Dalmont, Raphaël, Fabrice, Jules, Zéphanie, Faustin, Irénée, bienvenue, mtakaopewa daraja ya ushemasi. Ninawakumbusha kwamba mashemasi maana yake watumishi wa Yesu Kristo. Huyu alionekana kuwa mtumishi wa wafuasi wake. Basi ninyi mumtumikie Bwana na kuwatumikia wenzenu kwa furaha na mapendo, mukitimiza mapenzi ya Mungu kwa moyo wenu wote. Lakini mnajua kama hakuna mtu awezaye kuwatumikia mabwana wawili. Kumbukeni basi kwamba kufuata uchafu wowote na tamaa ya mali na cheo ni kutumikia miungu wa uongo. Sherti muwe watu wa sifa njema, watu wenye kujaa Roho Mtakatifu na hekima, sawa kama mashemasi waliochaguliwa zamani na mitume. Muwe na mizizi na misingi yenu katika imani, muonekane bila taka na bila kosa mbele ya Mungu na mbele ya watu, kama inavyowafaa watumishi wa Kristo na wasimamizi wa mafumbo ya Mungu. Wala msijiache kusukuma mbali na matumaini yenye kuletwa na injili. Maana haitoshi msikilize injili ya Kristo, bali mtapashwa kuihubiri pia. Mlinde imani ya kweli katika dhamiri safi. Matendo yenu yalishuhudie neno la Mungu mnalotangaza. Hivyo taifa la Wakristo wenye kutakaswa na Roho Mtakatifu watakuwa matoleo safi yenye kumpendeza Mungu. Nanyi wenyewe mtakapomwendea Bwana siku ya mwisho, mtasikia akisema maneno haya: vema, mtumishi mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Na sasa ninawaelekea ninyi wana wangu wapenzi, Justin, Gabriel, Grace, Hervé, Gervais, Mbaga,
Charles, Justin, Emmanuel, Fiston, Wassinga, André, Teddy, Magloire, Grâce. Nutaka upoke ya daraja ya upadiri. Mutapewa utumishi takatifu wa kuwafundisha watu kwa jina la Kristu aliye mwalimu wao mkuu. Muwatangazie watu neno la Mungu ambalo mmelipokea kwa furaha ninyi wenyewe. Nifikirie daima sheria ya Bwana. Angalieni vyema, muyasadiki maneno mtakayosoma. Muyafundishe yale mnayosadiki. Muyashike yale mnayofundisha. Mafundisho yenu yawe chakula cha watu wa taifa la Mungu, harufu bora ya mwendo wenu iwe furaha ya waamini wa Kristo. Hivi mtajenga eklesia ya Mungu kwa maneno na mifano yenu. Mtapewa utume wa Kristo wa kuwasaidia watu wawe watakatifu zaidi. Kwa utumishi wenu mtatimiliza sadaka za waamini wenye kujitolea rohoni kwa Mungu. Mtaunganisha sadaka hizo za Wakristo na sadaka ya Kristo, maana katika ibada ya Ukaristia mtamtolea Mungu sadaka hiyo altareni. Tambueni basi yale mnayofanya, mpatanishe mwendo wenu na yale mnayotenda. Maana mtafanya ibada ya kukumbuka kifo na ufufuo wake Bwana. Basi mjikaze kuondoa ndani yenu maovu yote na muwe na mwendo mpya na mtakatifu. Kwa sakramenta ya ubatizo mtawapokea watu katika taifa la Mungu. Kwa sakramenta ya utubio mtawaondolea dhambi zao kwa jina la Kristu na la Eklesia. Mtawatilia wagonjwa nguvu kwa kuwapaka mafuta matakatifu. Mtafanya matendo yote ya ibada za sakramenta. Mutasali sala ya Eklesia na kumtolea Mungu masifu, mashukuru na maombi, si kwa ajili ya taifa la Mungu tu, ila na kwa ajili ya dunia nzima. Katika hayo yote, mkumbuke kwamba mmetwaliwa kati ya watu na kuwekwa muwe wajumbe wa watu katika mambo yenye kumwelekea Mungu. Basi mtimize utume wa Kristu kohani mkuu, mkijaa daima furaha na mapendo ya kweli. Wala msitafute faida yenu wenyewe, ila faida ya Yesu Kristu. Kwa mwisho, wana wangu wapenzi, msharikie vema utume wa Kristu aliye mkubwa na mchungaji wa Eklesia. Popote mtakapotumwa, muungane kweli na askofu wa jimbo na kumtii katika vyote. Muungane pia na wakubwa wenu wa shirika. Mjikaze kuwaunganisha Wakristu wawe jamaa moja, mpate kuwapeleka kwa Mungu Baba kwa jina kwa njia ya Kristu aliye mchungaji mwema, jinsi tulivyosikia katika Injili. Yeye hakuja apate kutumikiwa, bali awatumikie watu. Amekuja
kuwatafuta na kuwaokoa wale waliopotea. Ndugu na dada wapenzi, leo tumshukuru Mungu pamoja kwa kunijalia kutimiza miaka 28 tangu kupewa daraja ya uaskofu ili niwe mchungaji wa Eklesia Jamaa ya Mungu ya Butembo Beni. Tumshukuru pia kwa ajili ya wateule wetu wa leo watakaopokea daraja ya ushemasi na daraja ya upadiri. Tumshukuru tena Mungu kwa ajili ya ndugu zetu Padre Kamate Kasiakulu Omer, Kabuke Mukosa Marcel na Paluku Chose Gerard, wanaoazimisha yubileo ya fedha ya upadrisho wao. Mungu awajalie wote hawa neema ya uaminifu kwa uito wao, ili mpaka mwisho wawe mapadri kadiri ya roho wa Mungu. Nasi wote tunao njaa mbalimbali, sawa vile njaa ya upendo, njaa ya amani, njaa ya haki, na wakati mwingine njaa ya mahitaji ya kimsingi ya kimwili. Tumshukuru Mungu, tumshukuru kwani katika upendo wake, huruma yake na ukarimu wake kwetu, anaona njaa zetu, anajali na ana uwezo wa kutushibisha kupita kiasi. Hivyo tunapokuwa na shida katika jamaa zetu, jamii yetu, sawa vile mauaji ya Beni, Ngadi, Mbau, Oicha, Nangina, Biakato na penginepo, au marazi sawa vile Rujolo na Ebola, tusikwepe majukumu yetu, bali kila mmoja atimize mapashwa yake. Tusiwafukuze wenye shida wakitafuta suluhisho kwingine, lakini tushirikiane na Yesu kwa kubadili dunia. Tusiwe watazamaji tu mbele ya umaskini na njaa ya ndugu zetu, au mbele ya ukosefu wa usalama na amani, bali kila mmoja

mikononi mwa Yesu kinakuwa kikubwa. Kwa hiyo, tusisite kutoa msaada, upendo au mchango wetu kwa sababu tunaona ni kidogo. Kile kidogo ulicho nacho, muda wako, talenta yako au mali yako, ukikiweka mikononi mwa Mungu, kinaweza kulisha umati wa watu. Kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa Ekklesia, Ukaristia huu utusaidie kutambua kwamba baraka kuu za Mungu, upendo wake, wokovu wake na neema yake haziwezi kununuliwa kwa juhudi za kibinadamu au kwa utajiri wa dunia. Ni zawadi za bure inayotiririka kutoka kwa moyo wake wa upendo. Tutambue hivi kwamba hakuna kitu kitakacho tutenga na upendo wa Mungu. Hakuna shida, udhaifu au njaa inayoweza kututenga na upendo huo. Hivyo tusimame imara katika imani, tuweke njaa na shida zetu mikononi mwa Yesu, wala tusihangaike tena kwa nguvu zetu wenyewe. Tutaweza hivi kuwa tayari kutoa mikate tano na samaki wawili wa maisha yetu kupitia huduma yetu kwa wengine, ili Yesu awabariki na kuwalisha wenye njaa karibu yetu. Ukaristia huu utujalie hivi nguvu ya kushinda siku kwa siku magumu, sawa vile njaa, magonjwa, mauaji, maradhi mbalimbali na shida zote za dunia hii. Mungu wetu atujalie sisi wote moyo wa ukarimu, na kwa ajili ya sifa yake na kwa wokovu wa watu wote, atushibishe kwa mkate wa uzima leo, kesho na milele.

0: Machinga katoka ni kwa katoka kwa ba ba saibi ama kandi ya ba shemasi na hivyo ndambia yo machinga kwa bure katoka siku fwa kabaha u shemasi chihande cherumbere chawe ho chowere uhirire
1: wana wangu wapenzi
0: Nerio miati
1: mmekusudia kupokea daraja ya ushemasi bila kushurutishwa na mtu
0: na basatu abakabana ushemasi
1: mutatimiza utumishi wenu huo mukishika hali takatifu ya usafi wa moyo na kukaa siku zote bila kufunga ndoa. Hali hiyo inaonesha na kuongeza mapendo ya wale wanaowatumikia watu wenzao, tena inaleta duniani matunda mengi ya utakatifu. Kwa kushika hali hiyo na kujitolea kabisa kwa Mungu, mtakuwa watu wake Kristu namna mpya na bora sana. Hivi mkivutwa na mapendo ya kweli kwa Kristu, mtaambatana naye kwa moyo usiyogawanyika. Hivyo mtamtumikia Mungu na watu wenzenu kwa roho isiyo na kizuio, na mtajitoa kabisa kwa utume wenu wa kuwaletea watu uzima mpya wa watoto wa Mungu. Na kwa mapendo na maisha yenu, mtakuwa mfano kwa ndugu zenu na kuwaonesha kwamba sherti kumpenda Mungu kuliko vyote na kumtumikia yeye wa kwanza katika watu wote. Ndiyo sababu je, mna ahidi mbele ya Mungu na Eklesia ya kwamba mtakaa siku zote katika hali takatifu ya usafi wa moyo kwa ajili ya ufalme wa mbingu na kumtumikia Mungu na watu wenzenu, na hivi kuonyesha kama mnaambatana kabisa na Kristu Bwana.
2: Na ahidi.
1: Mnataka kupokea daraja ya ushemasi kwa kuwekewa mikono yangu na kupewa zawadi ya Roho Mtakatifu.
2: Nataka.
1: Mnataka kutimiza mapendo na unyenyekevu kazi ya ushemasi kwa kuwasaidia mapadri na kuendelesha taifa la Wakristu.
2: Nataka.
1: Mnataka kulinda imani ya kweli katika dhamiri safi, kama anavyosema Mtume Paulo, na kuitangaza kwa maneno na matendo kadiri ya Injili na mapokeo ya Eklesia.
2: Nataka.
1: Mnataka kulinda na kuongeza juhudi yenu ya kusali kadiri ya hali yenu ya maisha, na kushika kwa uaminifu amri ya kusali sala ya Eklesia kwa ajili yake na ya dunia nzima.
2: Nataka.
1: Mnataka kupatanisha daima mwendo wenu na mfano wa Kristu, maana mtatoa altareni na kuwagawia waamini mwili na damu yake.
2: Nataka kwa msaada wa Mungu.
3: Sifa kamili mkaribie Baba Askofu na kupiga magoti mbele yake kwa ahadi ya heshima na utii. Kwanza mmoja na baadaye wawili wawili. Tufuate.
1: Unaniahidia mimi na wapiani wangu heshima na utii.
4: Na ahidi
1: Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema anjisha ndani mwako.
4: Amen.
0: Medio
1: unaniahidia mimi na wapiani wangu heshima na utii.
4: Na ahidi
1: Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako.
4: Amen.
1: Unaniahidia mimi na wapiani wangu heshima na utii.
4: Na ahidi
1: Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako.
4: Amen.
0: Ebiane muvu yebyo nibwo mpama bebo bura basikufu busi abo mu kanisa katoliki aya Roma.
1: Unaniahidia mimi na wapiani wangu heshima na utukufu.
4: Na ahidi
1: Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako.
4: Amen.
0: Abakaba wubukwa mshimasi.
1: Unaniahidia mimi na wapiani wangu heshima na utii.
4: Na ahidi
1: Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako.
4: Amen.
0: Abantu kikabe kine musochabo amasoberwa muchongo ko bakalagana erikorera nyamuhanga butserandwa sebende sharunga kunde Eglisia Katolika ya Roma ikinaliro mwacho yoko kwa mukara shangaro
4: karasimangasha
0: yoko lumicho
1: kwa yuli ya kolobuka na
0: shangasha
1: shangasha
0: mie sakramenta yulu hicho na uli ya kolulu hicho shangashi mie sakramenta yoko kwa rika ho kanadoviri ya vyo vichinaga vire rekele kia chiyemba gane
1: wako vire
0: na umudoma vye na kanai yesho sakramenta singani kanga na
4: mukara
0: lulu hicho seberi ya ndai umaye kutse uri mukara kutse uri uri murunga angua kobe kobe rebetia chikare kai chikare kini ya soberi ramo kunde wadoma kanaba karege kariya tana ilo mukara wabu kende wako na yarunga kutse na vindi ya kutu ura chonde kende
1: ule
0: preta ashame zora watu bukara sibure wako
1: yari
0: salahi koko chikitika kwa darunga ine vekabiri kutse mtsibu
1: nama kwanza
0: amata isofa yari kore ranyamanga
4: yonahu
0: kara shanga shano nekangiri wate binwa kesha ulio mukari kutse nyarunga echo chikare kebaba wera cho okonzuko na sikofu akabu ya namata shababa ndako akabu vrango kwa ya baka yesu wali yari ndira ya vengu mlengelo vengu na hii na hii na hii na hii kuselivya kwa veha anda tukarangi ya nyamu na wakini ronga bama vya kubakini tuwa chinche msiba uche vengu kaya kule muhuri nga yesu kurisu kwa kolao ibone bagombe ombe sali hira vendu ye.
4: Amen.
0: Ibone bagombe wakaya kore rabano wakaya kore
1: rabano
0: wata kola merika ngilu
4: wuki na haiti
0: woko yesu kurisu waka kandirira ya kande ni eklesia ngo pika kandirira ya kuri waka kola mo mapokeo ya eklesia tradisu kretiena waka kola yo vatiana

0: Elo matinga yo Waka la meka okonami Elo Tute tule chita tumba Ewe kala vekira matinga Unagura wa musiku wa bashemasi Na musiku wa bakara
1: Na ahidi
0: Mwacholuno wa bashemasi Uvakata la ganera sikufu Eri musicha Neri kula vereye Eri sikufu
1: Amen
0: Sikufu Abusi Nikumi Na Basatu Unagura wa kene pata Obushemasi Omarese wote mwone kini ya usi
1: Baada kutuwa na akano yao
0: Urakisha vya masina ame
1: Tuwafiri wareje panafasi yao
0: Urechikecho wakaya Wakarisha wakana wakara Kende vya wakara Sasa wa shemasi ya wareho Wakaite kama ukubi ya wakara
1: Wajungi sasa Watumuni kwa daraja ya upatiri na kusimama vile vile mbele ya baba askofu ili wapate kutoa pia maagano yao mbalimbali. Wata agano ya fatani kutumiza siku zote utumishi wao wa upadini kuwafinisha sakramenta za Kristu kama wasaidizi wa baba askofu kwa kazi ya kuwatakatifuza watu kutumiza vizuri na kuheshima utumishi wa neno la Mungu na kufundisha imani Katolika kuungana na Kristo kwa kujitolea wewe mwenyewe kwa Mungu. Tufuate.

Donne-moi ton appel. Donne-moi une vie à trop croire.

0: mbili na mnani mbili sikufu wakasangira ababi yaho etaka taka wakala ngiranga ni mwebe mtu kubwa mliolo aliwewe ntumita ya maweho ya mawelawo tunamandewa buroho nyuma ho hake erikare nori kukudu mbili sikufu ngabia ini ya mawee patisha wape na washuma sivangai
1: baada ya tundo la kutoa maagano mbalimbali tundo la pili ni litania. Sasa wateule watakaokuwa bashemasi wajongee mbele kuwakuta watakaokuwa mapadre. Wote pamoja watajilaza kifudifudi wakati tutakapoimba litania za watakatifu. Kujilaza hivi kifudifudi

0: E Mungu, kwa wema wako usikilize sala zetu. Kwa upole wako utusaidie kutimiza vema kazi yetu. Tena uwatakase kwa baraka yako wateule hawa. Tulio wachagua wapewe utumishi katika eklezia kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Wateule wa Enoki

kwenda kusema neno. Kwa tendo hilo na kwa sala kuu itakayofuata, ndugu zetu hawa watakuwa wamegeuka mashemasi. Tufuate kwa ukimya.

0: Le coco, Mamabio, c'est maintenant l'évêque qui impose l'humain sur le candidat diacre, tel que je suis en train de voir. Les deux évêques viennent de s'élever. Monseigneur Sikulipa le Melchisedec, du diocèse de Boutembo-Béni, et Monseigneur Javier Kataka, évêque émérite du diocèse de Wamba. Sont en train d'imposer silencieusement le main au candidat diacre, les 13 candidats diacres. Voilà pourquoi vous sentez ce silence, parce que les évêques implorent l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint sur ce futur diacre. Et vraiment, il pourra s'élever exactement et une prière sera dite. Et à partir de cette prière, ils seront des gens de diacre. Donc, voilà ce qui s'est fait. Cérémonie en base aux usines, je vais dire, signification Manayake, quoi. Ce qu'on a Manayake, des Raposa Samaskofu Aoudi, Kisedek, na Javier Kataka, Watapata ushemasi katika ukimya kabisa, wakimwomba Roho Mtakatifu awashukie na wengi. Mapadri wameshuhudia mara nyingi kwamba wanapowekewa mkono hivi wanasikia kwamba watakuwa watu wapya. Tumetoka kwenye maombezi ya watakatifu, hapapo hapo maskofu wanawawekea mikono. Ona la force deja, nguvu za za maombezi ya watakatifu, ambapo hapo askofu anawawekea naye mikono kuoshea Roho Mtakatifu. Na elewa kwamba ni mambo ambayo kweli kweli ya nguvu, wala ina maana mingi sana. Na hapo sasa askofu ataweza kusoma, kuweka sala, na kisha sala hiyo, namna niliweza kusema, watakuwa wamegeuka mashemasi hawa ambao ni wasaidizi. C'est la prière qui est en train d'être dite.
1: Utusaidie, Mungu Mwenyezi, mwenye kuweka matumishi na kugawa daraja na kumpatia kila mtu kazi yake. Wewe unayekaa yule yule milele, unafanya vyote kuwa vipya, unapanga vyote na kuvitengeneza kwa maongozi yako siku zote, na kuvigawa kila wakati kwa mafaa ya watu. Unatenda hivi katika yule aliye neno, uwezo na hekima yako, ndiye Yesu Kristu, mwana wako, Bwana wetu. Unapenda na kutunza kwa matunzo ya pekee eklesia yako, ndiyo mwili wake Kristu. Kweli, unaijalia eklesia vipaji mbalimbali vya neema, unaiunganisha katika umoja wa viungo vyake mbalimbali. Katika eklesia yako kila mmoja analeta msaada wake wa pekee. Hivi eklesia yote inaongezeka na kujengwa kama hekalu lako takatifu. Kwa sababu hiyo, Mungu, umeweka daraja tatu za watumishi wenye kukutumikia kwa kazi zao takatifu. Katika Agano la Kale uliwachagua wana Walawi waitumikie altare yako, nawe ulikuwa fungu la urisi wao, ukawajalia baraka za milele. Ulifanya vivyo hivyo mwanzo wa eklesia yako. Uliwaongoza mitume wa mwana wako kwa Roho yako Mtakatifu, nao walichagua watu saba wenye sifa njema ili wawasaidie katika matunzo ya kila siku, na kwa kuwaombea na kuwawekea mikono wakawaaminisha watu hao kazi ya kutumikia mezani. Hivi mitume waliweza kujitoa zaidi kwa kusali na kuhubiri neno. Na sasa tunakuomba, Bwana, watazame kwa wema watumishi wako hawa tunaowasimika katika daraja ya ushemasi, ili waitumikie altare yako takatifu. Tunakuomba, Bwana, umtume ndani yao Roho yako Mtakatifu, ili awasabitishe kwa vipaji saba vya neema yake, waweze kutimiza kwa uaminifu kazi ya utumishi wako. Wazidi kuendelea katika fadhila zote, wawe na mapendo bila unafiki, wawashughulikie wagonjwa na watu maskini, waongoze waamini kwa upole, wawe na usafi bila taka, na tena washike amri zako, na mfano wa usafi wao uwavute waamini wafuase mwendo wao. Hivi wakiwa na ushahidi wa dhamiri njema, wakae imara na thabiti katika Kristo, wafuate hapa duniani mfano wa mwana wako aliyekuja kutumikia wala si kutumikiwa, na mwisho wapewe kutawala pamoja naye mbinguni kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen.

ba mabimbalande kende ke bantu ba mabitsema sikufane mwembaliabo bas mwati owale omochiro chino echa munabuire nerio abashemasi abo baba kwa miriri abakara unasindoko omo

kufwa kandiko chabo akawa kumbatira kandiba kumbatira awa shimasi vaya vaya ngaba na wewe ngoko mwana ngoko kumuhuchia kama haa mwana yeyambi mwana kasa kute saho mwana eso mubutia kengere omoche wanta nerio basi ngoko nemubua abakarana bubangara kulive bachi ameche

Na mashimasi wengine, mashimasi wetu

tunaomba sasa hivi baada ya kutoa daraja ya upadili wajengee altareni wale wateule kwa daraja hiyo. Na pindo la kwanza ni pindo la kuwawekea mikono. Kwanza baba maskofu watawawekea mikono kichwani bila kusema neno. Baadaye kwa jina la mapadri wote, mapadri waliochaguliwa

0: en 1953, au diocèse. Aba orante de l'Assomption, ritiko en 1970, aba sœur, bané au diocèse, aba auxiliaire de l'apostolat en 1980, aba bané au diocèse, ritiko en 1980. Aba grand carme, et légion des témoins de Jésus et de Marie, ritiko en 1986, aba bané au diocèse. Aba chabo bané yo. Aba croisière, ritiko en 1984, aba sœur servite de Marie.
1: Utusaidie e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, wewe umeweka matumishi na kugawa daraja zote katika eklesia. Wewe unaendelesha vyote na kuvitilia nguvu. Wewe unawazidishia wanadamu vipaji vyako na kuwapatia daima zawadi zako zenye kuwafaa, kila mmoja akipewa utumishi na kazi yake katika eklesia. Ndio maana umeweka daraja mbalimbali za ukohani wa agano jipya na kuzitoa kwa sakramenta mbalimbali. Umesimika maskofu wawe waongozi wa taifa lako. Tena umechagua mapadri wenye daraja na utumishi ulio chini ya ule wa maskofu, ili wawasaidie hao katika kutimiza utume na kazi yao. Hivi, katika Agano la Kale, ulichagua jangwani watu 70, watu wenye hekima na akili, ukawajalia roho iliyokuwa juu ya Musa. Nao wakamsaidia Musa ili awaongoze bila magumu watu wake waliokuwa wengi mno. Hivi tena, ulimwanga katika wana wa Aroni baraka yako tele, iliyojaa kwanza katika baba yao, maana uli

taka makohani wawe wengi wa kutosha, wapate kukutolea sadaka na kufanya ibada za kila siku. Kwa maongozi yako hayo hayo, e Bwana, uliwapatia mitume wa mwana wako watu wenye kuwasaidia katika kazi ya kuwafundisha imani. Nao mitume wakawasimika popote duniani kama wasaidiaji wao katika utume wao wa kuhubiri habari njema. Ndio maana tunakuomba, e Bwana, utupatie na sisi tulio dhaifu wasaidiaji wa namna hiyo, nasi kwa kadiri tulivyo dhaifu zaidi, kwa kadiri hiyo tunahitaji kusaidiwa na mapadri wengi zaidi. Tunakuomba, e Baba Mwenyezi, uwapatie watumishi wako hawa daraja ya upadiri. Umwange ndani yao roho yako mwenye kuleta utakatifu. Uwajalie, e Mungu, utumishi wa mapadri walio na daraja ya pili chini ya maaskofu. Uwapatie kuwasaidia Wakristu wawe na mwendo safi kwa kuwaonyesha mifano ya maisha yao. Mapadri hawa wawe wasaidizi wetu wema katika utume wetu wa askofu, ili maneno ya habari njema ya Injili yaenee duniani kote, na nayo mataifa yote yakusanywe katika Kristu na kugeuka kuwa taifa takatifu moja la Mungu. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, mwana wako, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.

0: inuke na wabaki hapo hapo. Tendo la pili ni kuvikwa kanzula na stola kwa namna ya kipapiri. Waimbaji karibu kwa nyimbo zinazofaa.
1: Abakara bayabaye kumina bani omusabi oyo amabira omubakara bashimasi abo akumina bani bamabiria bakara omusabe ausikufu amasoma na mangahati abakambali baweni kwa miambalo ayo obukara bamabilusha shostola shabalo bambeta maengo wengo bakambala shoni kwa ndegende kenga bakara shombia kambia.

0: Antonio Stagliano na hiyo nawe noto kwa Demi Dix mwana shastinja abasi la beba tanu na mwasumusoniste muuma na ba frere batanu mubabia badiakre babia busike ne ba ukiste de la Asomption na kwa 2016 Stagliano mwana tashasa ama sinja ba beba tanu
1: baada kufikwa kansula na stola mapadri wapya watapakwa krisma takatifu mikononi. Kwa tendo hilo wamjongee baba askofu wawili wawili. Tufuate.

Na nne ni kuwapa matoleo ya misa takatifu. Kwa tendo hili watamkaribia Baba Askofu wawili wawili, tufuate.

0: Pokeeni matoleo ya taifa takatifu yatakayo mtolewa Mungu. Tambueni yale mtakayofanya, mpatanishe mwendo wenu na yale mtakayotenda, na katika maisha yenu mfuase mfano wa msalaba wa Bwana.
1: Amen.

0: Taifa takatifu yatakayomtolewa Mungu. Tambueni yale mtakayofanya, mpatanishe mwendo wenu na yale mtakayotenda, na katika maisha yenu mfuase mfano wa msalaba wa Bwana.
1: Amen.

tumefikia mwisho wa ibada ya kutoa daraja. Jinsi tunaona sisi wenyewe, shemasi wapo wawili tayari wameketi altarini karibu na baba askofu, vile vile mapadri wapya wawili wamekaa kuume na kushoto kwa baba maskofu.

0: Tena sasa ni busu na amani, baba maskofu watawapa busu na amani, na vile vile wakuu wa mashirika wanaopatikana hapo, na baadaye watasalimiana kati yao na watatuelekea kutupepelea, na kwa mwisho mmoja kati yao atatoa neno la shukrani. Karibu waimbaji kwa nyimbo.
1: Merci, merci, merci. Merci, merci.

Pale mbeleni nilikuwa nikiongea kuhusu realization fulani fulani ambazo ziko ku aktif ya Monseigneur Sekuri Paluku Melkisedek tangu yeye amekuwa askofu na mchungaji wa jimbo la Butembo Beni. Nilikuwa nikisema kwamba mpaka 2022 mwenyewe alikuwa

Ale kuko na zengine mashirika ambazo zinasaidia walei, zinasaidia na watu wengine ambazo zimeundwa. Epi Monseigneur Sikuli iko naongoza diocese, kuna kwa Musosa, kuna kwa ushirika, kuna kwa Kodipaf, kuna kwa ODC, kuna kwa

E Bwana, kwa wema wako utakase matoleo haya, tena ukipokea sadaka hii takatifu, utufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.

kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Yeye katika Pasaka ametenda jambo la ajabu, ametukomboa katika utumwa wa dhambi na kifo, akatuita tushirikiane naye katika utukufu. Kwa hiyo tumejaliwa kuitwa ukoo mteule, jamii ya wafalme na ya makohani, taifa takatifu, kabila alilojipatia Mungu. Tena twaweza kutangaza makuu yako popote duniani, maana umetuita tutoke gizani na tuingie sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo sifa yako tukisema bila mwisho.

Mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana, Bwana,

tuliyokuletea yawe matakatifu, ili yageuke kuwa mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa.

Aliyebariki chakula, akatoa kikombe, akakushukuru na kukusifu, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Bwana, tunakumbuka mateso ya huyu mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklezia yako, uitambue sadaka uliyotaka kutulizwa nayo, utufanyizie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho yake mtakatifu, tuunganishwe naye kuwa roho moja katika eklezia iliyo mwili wake Kristu.
1: Ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria Bikira mtakatifu sana mzazi wa Mungu, tena pamoja mitume wako watakatifu na wafiadini watukufu na watakatifu wote, tunatumainia maombezi na msaada wao siku zote.
2: Tunakuomba Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe iwaletee watu wote amani na wokovu. Uisimike katika imani na mapendo ekleza yako inayosafiri hapa duniani. Umlinde mtumishi wako papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek na maaskofu wote, mapadri na mashemasi, na taifa lako lizima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako uliotaka wasimame hapa mbele yako. Bwana mwema, kwa huruma yako waunganishe nawe wana wako wote wenye kutawanyika popote.
3: Uwapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Nasi tutumaini kuunganishwa nao, tushibishwe utukufu wako milele, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, katika yeye unaijalia dunia mema yote.

kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema Baba yetu, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu. Amen.

na wapa amani yangu. Usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani ya eklezia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.

kwa ajili ya furaha kubwa Mungu anayotujalia leo. Mtakiane amani. Amani ya Bwana.

Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana. Bwana stahili yetu. Lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

chincha yomwele uwirile unumulunye mwenewe neke neke na tunasingoko mwene mkwama mwene wabari atu hapa ito mavichuka yene wabwela angoko mwche mnawire iridio mwaka kwa mayo ya sire chitatungwa kundi hirie chisomo echeri hiraho abakara wahia wahia abakara ikumina bane wa mavisinga mnawire na vashimasi ikumina wasatu

0: Chinga manyuma nyuma wakenda shaha koreka emyatsiria butsibohere buhuirire buno bulema risengeri abakara nabashimasi umusabe wenyuma yekomunyu akayaho na certainement yakusombekera
1: tuombe. E Bwana, wakinge siku zote wale unaowalisha zawadi ya mbinguni na hao unaowasaidia bila kuchoka, uwapatie ukombozi wa milele kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.

Tanto fui Yesu Kristo. Tukae. Baba, mama, kaka na dada, wapendwa wa Mungu, tunakaribia polepole mwisho wa ibada takatifu. Tunafikia sasa wakati wa kutoa shukrani na pongezi zetu mbalimbali. Tutafuta watu wawili, kwanza mkubwa wa mapadre jimboni na paroko wa Kitatumba. Tunamkaribisha kwanza mkubwa wa UPES akuje.

waongozi wamemtuma afanye kazi pale Khartoum katika nchi ya Sudan, na ni pale Mtakatifu Daniel Komboni alifanya kazi yake ya kitume. Asante kwa kumwomba.

Ave Maria, Ave, mbele ya yote, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya wito na kwa uaminifu wake kwa ndugu zetu hawa waliowekwa wakfu kuwa makohani wake. Tunamshukuru pia Mwasham Baba Askofu wetu kwa kuwakubalia na kuwapa daraja ya upadri ndugu zetu wa Assumption 13. Tunawashukuru pia ninyi wote mashahidi wa tendo hilo. Na sasa ndugu zetu hawa watatimiza utumishi wao wapi? Kwa neema ya Mungu na kwa mapenzi yake. Ndugu Padre Kakule Mbafumoja Justin atabaki hapo Liambo, parokia Saint-Sacrement, kama vicaire. Padre Kakule Tasi Gabriel atamtumikia Mungu kama vicaire kwa parokia de l'Emmanuel ya Beni Rutili. Akiwa proviseur à Prince de la Paix. Padre Kakule Cheka Grace atamtumikia Mungu kama vicaire parokia Malkia wa Amani ya Kasandu. Padre Kampale Musongora Hervé atabaki Uicha akiwa vicaire kwa parokia Saint-Esprit. Padre Musea Gervais atamtumikia Mungu pale Kiundo kama vicaire parokia Immaculée Conception na akiwa formateur kwa postula yetu Kamene ya Katendere. Padre Kasereka Mbaga Muungamubi atamtumikia Mungu kama vicaire hapa Kitatumba parokia Cœur Immaculée Marie na akitumika kwa ekonoma provinciale pale Kambali. Padri Katembo Kabwana Charles atamtumikia Mungu kama vicaire kwa parokia de l'Emmanuel ya Beni Rutili. Akiendelea na masomo yake ya kinganga pale Beni USC. Padre Muhindo Kahamba Justin atamtumikia Mungu kama vicaire ndani ya parokia Notre Dame de Pauvre ya Mbau. Akibaki proviseur kwa Institut Moera. Padri Muhindo Kisomo Emmanuel atabaki hapa Kitatumba kama vicaire. Padre Mumbere Machanda wa Sinja atamtumikia Mungu kama vicaire hapa kwa parokia Cœur Immaculée de Maria Kitatumba, akitumika kwa ekonoma provincial kwa Maison Kenard. Padri Ngoi Bakolana Andre Tedi
atamtumikia Mungu kama vikee kwa parokia sasa tumai ya Liambo. Na kikuwa formateur pale Bulengera kwa Scholastica. Padre Nsavake Katseke Magloire. Tamtumikia Mungu kama vikee luminical hapa Kitatumba. Akiendelea na masomo yake ya agronomi kwa IFG. Padre Paluku Basura na Grasse. Atamtukia Mungu kama vicaire dominical kwa parokia de Emmanuel ya Ben Gutili. Na tabaki kama prefet ya kompleks Museke pale Beni. Mungu ni mwema na kila wakati. Asante.

na jinsi tulivyoona sisi wenyewe, Mungu ametujalia kuwa na mapadri wengi wa Assumption. Tunawaruhusu leo kuanzisha sekter ya busara. Busara kuwa kazi paruasi. Umesikia ni wengi watakaobakia hapa Butembo. Tunawaomba wasaidie ile kazi paruasi kuwa paruasi katika siku zinazokuja. Kisha hayo, na mimi sitaongeza maneno mengi, sababu wengi kati yenu walifika humu tangu labda saa mbili. Ni vema kuanza kurudi nyumbani kupumzika kidogo. Napenda kumshukuru Mungu pamoja nanyi kwa miaka 28 aliyonipatia kuongoza eklesia familia yake hapa Butembo Beni. Namshukuru kwa matunzo mema na mengi aliyoonyesha kwa eklesia yake hapa Butembo. Imeongezeka kwa hesabu ya maparokia, hesabu ya Wakristu, hesabu ya mapadri. Natumaini pia imeongezeka, imekomaa kwa utakatifu. Namshukuru kabisa na kwa afya aliyonipatia kuweza kuongoza miaka 28 familia yake hapa Butembo Beni. Namshukuru Mwacha Mbaba Askofu Monseigneur Javier kwa ukaribu wake. Labda hamjui, tangu seminario ndogo, seminario kubwa katika upadiri na uaskofu, tuko karibu pamoja, na kweli ananionyesha ukaribu wake. Ni mkubwa yangu na anaendelea kuwa karibu katika utumishi wangu. Nasema asante Monseigneur. Nasema shukrani kwa mapadri wote wanaotumika, wanaonisaidia kwa kazi. Singeweza kitu bila wao. Nasema kabisa shukrani kwa urafiki na usaidizi wao wanaonipatia kila wakati. Bila wao singeweza kuongoza taifa la Mungu, kondoo za Mungu zilizokuwa nyingi sasa katika miaka 28. Na washukuru watawa wote kwa kazi mbalimbali ambamo wanaendelea kutangaza na juhudi kubwa habari njema ya Yesu Kristu. Nasema shukrani kwa Wakristu wote na wakaaji wote wa jimbo letu kwa usaidizi walioweza kunipatia, hasa kwa Wakristu wenzangu wa Katoliki. Kwa ukarimu wenu, kwa imani, mapendo na matumaini mlio nayo kwa Mungu, na hasa zaidi kwa usikivu wenu na unyenyekevu kwa maongozi yote tuliyoweza kuwapatia tukisaidiwa na mapadri
wanao nisindikiza kwa karibu katika utumishi huo. Basi namomba Mungu aendelee kutunza bila kuchoka eklezia yetu, iwe sifa yake, nasi aendelee kutukinga kwa mwili na kwa roho. Na watakia nyinyi wote, mapadri wote, siku kuu njema na takatifu. Kuhusu mashemasi waliopewa daraja hiyo, wataenda kumtumikia Mungu. Diakre Kambale Kadengeli Filemon atamtumikia Luvango. Diakre Alfred Kaoma Jean-Luc Alfred Urema. Diakre Kasereka Katasimwa Jonas Cathédrale. Diakre Kasereka Tikumu Janvier Beni Paida. Nalikuwa Beni anatumwa Buisea. Diakre Kasereka Kativito Fabien Lubero. Diakre Kasereka Kombi Dalmo Masuli. Diakre Kasereka Sirakwa Rafael Magiria. Diakre Muhindo Chikongolo Aristide Beni Paida. Diakre Muhindo Kisorobo Justin Mubana. Diakre Mumbere Kalende Fabrice Jules Beni Cité. Diakre Mumbere Kambale Zefani Lukanga. Diakre Mumbere Tsongo Fosna Bikara. Diakre Mumbere Busenze Irene Bienvenue

Sasa tutawaomba mapadri wapya watuombee baraka, watubariki kwa baraka yao ya kwanza.

Ça marche en métal. Je parle en métal. Merci.

tena wanaalikwa kama vile Kristu ameomba neno la Mungu liende tangaziwa popote, wa Kristu walei pia wanaalikwa kwa kusharikia kazi hiyo. Si kazi tu ya mapadri ama ya watawa, hapana, lakini kazi pia ya walei. Na tumesema namna gani walei wao wanaalikwa kutenda kutumikisha kazi hii, kuitimiza, ni wakiishi katika mambo ya kidunia wakiongozwa na hali ama maisha yao ya Kikristo. Ni kwa namna hiyo ya Ukristo wao wataweza kutangaza habari njema, wakibadilisha mambo ambayo imeongozwa kwa namna nyingine ya wale wasioamini. Kwani hizi tumesikia katika mafundisho ya Papa Paul VI, wakati wanatenda hivi na hata mafundisho mengine ya kanisa, wakati wa Kristu wanatumikisha Ukristu wao katika mambo ya kidunia, wanasharikia kwa kujenga ufalme wa mbingu hapa duniani, kujenga ufalme wa Mungu tuseme hapa duniani. Yani yale ambayo nimetia mkazo ni kuwakumbusha Wakristo walei, gizi haifai kushachililia, muishi Ukristo wenu na Ukristo wenu uonekane wazi. Tukiwa na furaha ya kuwa nanyi kwa siku ya leo, mimi ni Abbé Patrick Solene, aumônier diocésain pour l'apostolat des laïcs. Kama zoezi ya tukuweza kukua na Padri Nyase Matsungu, ambaye yeye ni katibu wa diocese wa jimbo na wababa askofu, amemshindikiza kwa kuenda huku na huku kupatisha sakramenta ya kipaimara. Tutafurahi kuwa tena nanyi hapa sasa hivi.

0: neno mono vyoyo kabisa kabisa obu nyumba eriti kwa munabwire wala
1: mukwe wage kwa majiro yoyo gote tamikanya sikogore mono nyikushikirie
2: baba na gezina shekosa ya sina shechikari kumuka lunyo bwa chakalwa munganiki akali anwe chanzire esho ngimba kamugure racho obu likindu cho shikwa kaye taganga muhajo se ari changa bula
0: baba lo banzaloni kati e kati ye yiri lo banza
1: e kati ya mashabia lo banzati
0: enjingo yenayo sire kwa matela atreha ngave ha matela ne
2: sumuta rekisha ne hamurera hare baba mukwe na
0: umbi na bwira no kunda bokache shonganga shangesha vere lo ma enjingo ya uya mabisala ya nyibondi
1: mukwe kwesu sho wati ya matela lero wamanye hemu kakobash
2: aji baba kasuya kana omunduko kwata hemu kanacha na nabia ubita matela lero ho mundu akawetserera ebu kaje abiri bichuna ebu kaje wabere lwana kotse lero mato tongokere
1: ahomu wa buluko mapirate wa mamatela kwa hore na go haye
2: manake baba muna tingwa kwene na biringa labu mwathe ninga ndingarunda matela bama ni tsomerira mwa matela wene wayo lero kuna heka bone tsana bere tingwa kwene ne
1: kumbe kwa hore roho wa china ba oho wa china be noka ho hakaba ne kamatela wene
2: eduka ya china ba irie noka yo haji
1: kwe omokurase maye ave ningulo ne ri peruzi numero 14 aha ya matela wene original e galaxy classic
0: awale komolio wene
1: ukela ya no matela awale konona ndisir sano nand awe pesere ye res na matela we sa 26 sano nand awe pesere ye kenzi anejo na we sa 26 sano nand awe

0: nante na peseria ye wi ha shabia wa yo kono nante sil sano nante na peseria ye dis na wa yo kono nante sil sano nante au peseria ye tres na we no nante sil sano nante au peseria ye ken kuno
1: chiricha irana matela mama besiva yo mulie yo bahurikiriri banzu abate ya bavuya kino ni radio moto butembo beni ikaba niko kuchitwa chena kambali na njenga hekremezo ya mushakulu wetu kina baye kinywe njenga barata erbarata ribinywe njenga bara minyisaye ebendo tuweteko na 18 honorable kalambu wa misisa timote na yukendeleka omulenge na bahika ko yo muli eyo yo mwana wa bulume omulu wa namo buya remias yo yulyokobyoma ituko bwatu kyehanda mucheranda kechi kamule tikambali eno nirano mwimanire bo mukara pere moize kare mberia hau mabana Philippe Makomera Kasenzera chef de programme huku radio moto butembo beni akapibilise kakuba hulikiriribanzwa tuti abantu bayawurira ho wakinaba ni alimantasi kaba niko maveni ngulo mwiyo wanavotembo tuti amatela woshi anaeho sinisha sebanga baluhya tuwanda lena rekwa mechihende wanganali miakali kilichi musha kuluka pako makuke ninashikuna nyikwa mire mu depute wa Muluberu tuti abantu bayagurira ho wakinaba hakaba nikibyo shina maese werinywa akaba nikaho hakaba nikeskala nimagutaka tenderaye omundo yondeke sherise ndaye ngozi Hane vesteline ni hiutahe kaka koma yomundu watendera. Ne chiroko ireveroko. Si chirisha kutoka. Hane epamberse tukine nayu. Hane epamberse mami love na pamberse best star. Hane pamberse bojuru. Eika watikaye avana. Donge umukoyo shanga shala veroko mama. Wahulikiriri. Cheno cheche indi chiku wenyu. Eche mwanzira kutsevu. Eche mwanzira kutsevu. Ngokumwenzire mezo yenyu emenzo emezo ya chenaba edeporte ayikaba nikumumuyiwa nabutembo ingashimabushi abali yokubisomo ingashimunde bolobolo esho mbanza shabere byane numuyiwa nabutembo bolobolo kubakara bolobolo prefe wetuika mbali mwatushieni ini minute ya mahwa ini minute ya mahwa mushakulu wetu prefe weka mbali basi abiri tushigania nabandi baneyo umumiyimweyo eshombanza shaverebya nen nitutukalire itutuna mukolubu buhingania tuyawolera ho wakinaba umwave ningulo ha hali ebeyi UN eyeven nabere bugabero nabero tukabua hanena bakata kama temwanyash bakahakikisha ki ke haba kana ya ulera. Nerukundi we, wabiri ya ringi uke hunga hunga ye, ukata sharake nasa, haba ndububanamu yendaho, eba ya uleraho, eba ya ulia, umubeye yu wen, kundeka ndibali ya ranguru umubeye yu wen. Wabiri kiriti. Tuwabiri wanzo mwishi. Tuwabiri wanzo mukera. Mukera tuliko no, ineka etu kwa kubwa ratuti. Re rususha, pia, Neri ya ulera handre, eire beyi kaliri. Muna ureni lede, mwizi wa monane, 2006, ni dimashe. Teri utina ye, omu shionona mwende wangara ngoro hawa chenaba. Uti ii, na inamalia, ngibia nga uruma veningulo, hawa chenaba. Sesile katanula, tuweri abandu, vaya uruma hawa chenaba. Tuendele erebu rabandu badi. Na sesile kachanula kama ule hii utahia raha kawa. Akana ya ule rahio huwa hihia. Kusini ngirumu nyumba. Tunawote na komandaze. Ni mikati yuwene. Seye neho. Na wili wakanganishe pambers. Kuni tuto uti yoko pambers. Nengano bora.

0: musemere kandi musemere ne mezo nina shiku munanzire mwamenya nina shiku munanzire mwamenya egriseline karote ichene humwase mwase eskala bige uvere vere dani mweusi tutume habando hawa chinaba eskala echigewe chine ne chino tuchine nabyo ayo ni dani mweusi mujournaliste wetro ayo wana matunda waye kundina yo abya ni honorable mele no awuta ku carte ni mujournaliste kandi akasomesa ye akasome echindambe chondeke umwana wa volume abali mu lubero tundagale tuure roho wandre hawa chinaba itwe tulio mu vile ya butembo tuya uro roho wa chinaba itwe tulie beni tuure roho wa chinaba nabara babura bene ne nari okusangwa abandi banamutekane rishima ngendi tabakangania emerenge yikuwabo musha kuluka pako mu lubero amatelane uure ko kwa bandu depite waye mu lubero uure na matela tunauto kwa matela auwene awatu kula lubaluba mukande hendele ya rekwama emerenge eya ba shakulu na mamaneho baka wawatu nabutu omachenaba tutere kwa mono
1: yo bya tuka ulaye ne bya tuka ku radio moto
2: kavrovetia kavrovetia kabisa mmezoya ya chinaba mwaveni ngulo tuberere ulamu ku pomade ma produinga garlic na scala creme na griseline oranga ma pire medical
1: abakiria bana mushagula ya hanu kwa limanda siko hanu
2: ndio kutsebutsewa bana mushagula kabisa bana mushagula
1: babiri anza hiwe
2: ndio hiyo hiya hiya were ne bya ya were namo mushagula atunde atashatule trend
1: areta henene
2: ndio
1: bakana malangira pambesa ringa serem
2: e pambesa inemo e mami mami love best star na tukafuna muya yaka kuyo kwaho ndio
1: aba mama bana mushagula ku pambesa
2: kwa ndebe tia ndio
1: Ukabi wikumuduka chena ba limantashika bani kumaveni ngulo. Uka yu wawote.
2: Nga yu wanda ya kekonda ne muetu. Nyumba yetu kabisa tushikirie yu.
1: Na yenama kushima kundu nama langira limantashu yenu ni deporte. Ebendobe nalu ndem nemo na bandoba na mshawula. Muna muendeleye.
2: Di.
1: Aba tabe wame nyumurangu wa chena ba wama wawuracha.
2: Vase tuye yu kabisa mwaveni ngulo. Diyo.
1: Sawa.
2: Hey.
1: Na ukuti mwala wetu.
2: Sawa.
1: Enu yere diyo moto babaka vinyimani. Na unavere lewa nika hanu?
2: Hii, kovene viti.
1: Echa yukana langira chumwa chinawe wa langira utichino chuwene kutibu chika ula.
2: Ringa hii uta.
1: Yere hakaba.
2: Yere hakaba. Pambersi. Iyo tukala langira hao kutibu.
1: Ni farine.
2: Diyo.
1: Aba nyaru wenda voshi. Kumena butu wababu retu wabaka shawuraha nwe. Haku hine sale. Mchenu ni alimantashio chi? Kunde nama langira yitine shire sana.
2: Ye alimantashio de la joa. Alimantashio de la joa fasa fase ne. Sale eye karibu kwetu ahoro wenda hano.
1: Echo muso baba.
2: Basi nchugwa sinja kwanza kumezo chinaba. Kune eritu drama utu wabana zaidi sano wabana. Basi nabakulu tunabu. Ni farine.
1: Na inama kushimu.
2: Asante.
0: Shimu ambabi yogura batunga. Abo baba nyaruenda bati baba ka olevendutu byomwachinaba bakaba mayaguli epambers bakaba mayaguli escala bakaba mayaguli vesteline egarlic nevende ne pomade sererata yikawulaula neruna mukola tu obuhinga nya moroka yechipes moroka yo musosoko mweboros muruka yekamirich moroka yebulambu bisare muri wuti yisari yiduka wa masabwa erisha urahaye umaveni ngulo aho musha kolochinaba abali kuduka eba kende kupokea kama uko mangurujipa uko mufanya biashara fika kumezo ya katsuba chinaba kama uko na dolar let tutakupokea kama uko na fra let toyetu iko bie eto ya tuerendeke haiko kusema nasema bongo ninasema kweli ile ni ushuhuda ya batu ya Rwanda timo ya ulirukua deporte hakuhi nesale karibu kwetu ahonda tuku depo ya Bosco eye Burasimba yumbokani munyachondo na utahoha depo okumwiwe tukatasha kwa mama nayo akaba neka Emono.

0: Butemba tuholekerene batunga
1: ati butu ku radio ngai kambali general mundu wa chenava kutino mama
2: yehe
1: hanuni alimandasio chi
2: hanuni alimandasio tuvie dedie omorokwe kitulu hano tukaula yaho mukati tukaula yaho ndazi gato mauta hiyo tukavya tuka huko mongano bora ka siroko nani kwa alimandasio ya chenava
1: aho munabera ya ulira tukonene kwenene farine nyuene ngano bora
2: inga ho tukana ulize farine ngano bora
1: Umukati waka kukutiba mungano bora Umu alimandasi umu hanuba Numa hekao kumunji hau mana mandazi
2: Ehe, waka hekao kutivu Na mama na emu kachina waka na uliraha nuhu mukati ya nasi uo
1: Aha
2: Inga
1: Bo, na ye Aye, hamu kukutili mikati Na mabe yao nanganaba nana yao wabane
2: Ehe, yukiba nao ndeke ndeke Rio yi useo
1: Na umukati waka kutiba mungano bora Iyo wama kuma kutubu sebe mama uhenire nandreke Wa unamulia kabisa umukati
2: Inga baba unamukati tukana lieka netu Iya nemutu watiche itwebo sina vana na baba
1: Washinja Aba teba menye murango wachena aba Wama babu la utichi wakaba nikumaveni ngulo
2: Na mababu randivaye yovane, nevaya ulio kongano bora, nesi ndifarine sineyo, na mauta, nevindumi nenevi nenevi neyo.
1: Na makushima mama. Okume anoka hula umonde nunye katamari. Ewende?
2: Jenga hula wamo masika mwenge.
1: Na makushima masika mwenge. Na kwenye nevole mwenge, alimantashu yetu yenu na matemerayu, mune mukati uwene, munena magete, munene pamberse, mami love. Munene bende bende ebyo musha kulukina bakaleta nama kushima mama habari mtoto na wewe ni wa konje na huko na anja uzisha sini konje mwana masa ya mikro sawa mama nama tibeta
2: mama tibeta na kwa konje saibu kwa mukati
1: singa honza nukumukati we shinja mama
0: shima mabi yowira aha ayo alimantasyo ayo kitulu nabo bati sibanga ule farine Yohandre kwamba ule farine eya ngano bora eya ndikire kuti azame nditwe tukutokulisa serie ngano bora eyi kakokota yendazi eyi wen eyi kakokota enu mukati owu wen amabye mukoni na lualwer amabiri mukati wali kokotiwa mu ngano bora nyo bakoni mu wendeke mundokalwe na lama mundokalwe na lama wamabi ukabye retandru mwayi bulindambi wamabiri yendazi ngoma Eri kukutiba omu ngano bora ukabya siwa ngasha tandro mwaya ukabya iwa menga yuli ali eki ekibakuli ekyobuhodi yani efarine twoteko yuwene kutsebo ngashimaboshi abantu abyana bukuduka muligolo eba namu yarangoreraho obuli mundu kuri na rewe abandi nawe ngalangire bana muheke pake nabandi ya makarto ngabundi omungu abatumule Na wamabia, ewa mabitra, ewa mabibuti, na yomonja, umulendri mwomonja, na ingawa wararo machenava. Ndaba mwende, umungo kutegaye, wase na lufranga, tukende kupokera, kanduwa yende wa yaulia, ewa abira sungomo luawo. Na berababu ranetichio kwa tulema mulele ngirengu kuchiso shire, tukateseka, nomo sena na mkola. Kumwanyi wa ule, chelucha ule luwaluwa unamuita mwezeropwe, kelki. Kandu unamu ya rangura. Lekini uka ule wa ule raho wa chenaba. Tukarisha kwa mana bachengwa. Navu ne bakilia betu. Kusudi ima menye ke. Alimandasyo nengu makono. Ye ya katu bachenaba. Kandu kahika waki kupokera ndeke. Awa mama baremo. Awa sika baremo. Na baba, na baba saha remo. Na fostea nemu. Omwana wetu foste. Kaibu iraliolo. Tunawutenda kutopi mani. Tunawutenda kwa oko hende hende. Tutasha kwa mabano batunga. Tutasha kwa mabano. Omurangia mabianga magana rumudiktafone. Bimana bivegute vyabyo. Omurangia mabianga magana. Lakini ngende babu ranesitu. Iwe unawutu kumwaye. Okulufranga luawu. Uwanze ulera hawa yetu. Wase ulera hawa chenava. Neriotu uende uye ulaye. Kama uko beni. Kama uko mtuanga basongora. Kainama, uko nafanya biashara, uko na vitu ya alimandasyo, fika kwa alimandasyo ya papaka chubachenava, ununua.

0: pamberse mamilove originale. Inga shimabu shiba li umuiwa na botembo. Aba mafari mashiba na mtutuwa rokolo franga. Na inga nibu anete. Oyuche napenga. Oho, owe retoro, asha kolo. Retoro ya usiri ndikulie chogocho haye. Wamaere retoro sewe ndibu ya chenaba. Etu kapo titare ke retoro yao. Reke retoro yao. Are uwe, uwute pardo kushinabe reha lokuri embene. Wanganabu tukapirate pamberse yetu. Aba kili ya babere minyaku nitotu uti okuchi oku original. Yaba mama babere temera. Ha. Mezo chinaba. Mukote. Sinda naba hane nimero. Neshe mama wanzi hande kichi. Inimero. Enanyo ma message. Gende somau. Wano yama wanzi ringira. Inimero ya nengu merero kuwa utu kunimero ni 0 9 0 4 15. Wahandi kinimero yeyo 0 9 0 4 15. Eyo ni nimero yeko waye. Eyo ndi ni 0 9 7 38 0 11. Eyo ndi ngaba hayo. Eyo ni nimero yeko wenyu. Kumbena yu wangaratu kirimoni ya kuyo. Ni 09 90 97 37 08. 09 90 97 37 08. Manimero wa yutu maku hawo. Iwa butinu bo. Na ingani shahika. Kumbese bakweka kolo franga luwa umumuyi. Iwa luwa berekiro. Iwa uka nabu wakubi ya chenava. Kuse unoko mezo ya chenava. Nerutu buti. Eye asomwa veningulu. Abantu bakana hekera wako lufrengu mumuyi. Amuri atinga ya depo. Ena rengo mukamurangu na hiko mugaleri na vere tebeta. Itu uluwa hiko ho wetu. No motoka hikao omaveni ngulu. Wamasano motoka. Iwa timbiri wa uti nyuma aho. Na depo yetu inao kuikuhi. Moro karonda matela. Tukikuwa matela. Ebipi mobishibi ya matela. Tunakute kubi. Owati lumeshonganga. Amari ya mkureka butu mwenu yuwene. Ayuka luse yivilo. Ayuka kese okudodome ya Arusha. Ni original. Amatela original. Tuko na batela. Matela nzuri san. Original. Longi ya matela. Wamabi ulwe ulwere. Munele ngiri heli tulemo. Batunga. Wamabi ya ula matela waha. Uka kese ye kuvo. Ewe lu walamu. Na bere babwira ndi nyoba mu hospital. Mwa bere mukatsura bandu besho franga nene kutsibo ibo mundu nelwa kakisho ku karau. Ba koni. Ko mabelangira katele kare mu handa. Igulu waronda hali hospital lule kwa matele ka holo mododoma. Owatu lume shonganga. Na wasungu mukoni ina yekwe serum. Abi yokwe serum nerwa kavenruka ina leka ndi kumevare. Oko herago. Tuna uti okumatela sasa utubwira netu. Inyoba mahotel mundu akabilwe uwe na nendeke. Ngata shimebe yivatsiro. Babirimye kudodoma okumatela uwe. Hotel yivatsiro. Neruna wabiri chungula hotel ya uye Beni. Wabiri chungula hotel ya uye Lubero. Kusi umumuyiwe Butembo. Suwa hiro kushonjingo kwa matela. Asa tuka kuha matela. Edodoma. Evipi mobiyoshi. Tunenabi. Mulia njingoyo wenziri evika kisha kwa bandu bane. Bane. Tunauto kumatela yu. Mulende bandu munane. Tunauto kumatela uke seko bandu munane. Bandu witi. Ninasema kweli ba bandu guyango. Haiko kusema. Ninasema kweli. Mie njini niko na fungula ya depo ya matela. Njengu tiyo kumafungula we depo. Muli wanzire njingo ya uye vika kisha kwa mundumu uoma. Tukende kuhawo. Edodoma. Chinabana ute kuyo. Mulu karonda. Mil posh. Vesengi kilo. Eyi farine ngano bora. Eyi tiba wemu. Aba ndibakana yive farine. Mundurabe ulayu. Kuse muli makare tra yeji. Kuba wandi mafarine. kandi riba shaba kimia molo paulo umalo woma chipawu chika hukule mboka chino nerugo ya waya ugulia uma viva ichi abakilia itwe ya tunne vesenk net vesenk kilo namara muchabo shi abapire vayi mama nabake kolo na musha kolo abalia depo na mabara mucha mama vyo wa mama wichi tulue kama tunu yehe na itu hawa chenaba mama vingiru mwali mandasho yi ukule uti ii onona uti rekizisho yuwen epamberse nabiri wanetre epamberse ama parkingi tuwote manga ewe sheyo kombe yine amu kane kahiri ulie herenge hiyo mama kayo mumu toka ine luna wanza heko kwa epamberse hiyadu ile maparkingi ogo mavuatire ile wa mama waka kola rivoyaje kanzi kabo kuti kanzi kabo lom foru mwana wa bulume na hiyo mabili gatu kome na vetia aho wachenava hahane akatalie kuwene abandu babere bakasebere myatsi ya politike politike politike politike koko tutashe kule politike yo buhingania e politike ya biashara igo karangura bendu bekaye Sengante ye. Ego karangura bendu vikaye Bunia. Vikaye Durba. Vikaye Mungwalo. Vikaye Motuanga. Ninashi kuna nyikuwa mira hano kura. Diyo moto Butembo Beni. Tutimunga seho wetro. Aho wakato bache na aba. Omuave ningulo. Ni deporte. Omuave yukangani yo murango mwomu. Iwa buti ya ule mfraper. Tutugute deporte. Na matela isha, amaki awasa twaka mina na hihia kumabla ngira hali ya matela wale hadi ahihia aho wetu itwa tuno mungulo sire wandre matela tukateka omfano wa hemu kalu mshandie nishandio kamunuwire masanduku tubura banyalukanga barete ishi farini aho wachinaba katuba Buheka, Winongo, Rugenda, Kasingiri, Mutiri, Chagala, namalangira aho kasungu, hotele kasungu, ni nyumurete shofranga, mwase mwahi kukuchi, okubendu, neshi kumuna ute huwe duka. Tuakorerere, bituka wati tuka wati kayavandro, chare kitu wabuti yehe, tukendi lushia koluke luke, na uwa nato kiasungalo, mwelu wabialu au, tade tolofranga, wase utura ngurereku, wase mwahi kukuchi, okubendu. Wase wei koko skala. Ama ute skala ya. Aya ya ya ya. Kazika wundena wukana hakava. Atine oki ya nabu chindichiyo. Na iwanga hakava. Eskali mwanga mudepite. Mwanga vya mupe. Mwanga vya mamasere. Mwanga vya mohe. Obuli mundu oshi. Sheli sanda yinguzi yomundu. Ukabia unendeke. Bakaba kusunga mbukali ya maya ya masamasa. Nilitoto uti yoko skala. E original. A escala eika kukutiba wa mungaka engaka raru muneshi engaka yisho ndambisha tusena mugendre nga wanzana someshon zakano baba wa mabisi o mabisi bandeke aya yo mato handikati ya nitinine kukwemire bwana ndeke furwe yo musha kuluwa yi bwana ndeke butuhe baba wa mabisi bandeke nga wanzere minya nga mukaula ya Gawa nzere menya. Baba wama visibandeke. Gawa mavi menya. Gawa mavi menya. Gamuka ulaya. Akasaki. Kengano. Bora. Musingahe. Aha. Wamuwanya karibo. Karibo. Tukandi treze. Tukandi treze. Gandri kuburebeyi. Gandri kuburebeyi. Leshi niloku radio. Gandri kuburebeyi. Nabilwa mono. Engano bora originale. Wamuani wa mahandiki nimero ya werekwe 028. Wamata minya kunere baba nirimuzazi. Awavana nirimu miyake shombaza. Chekare kena sanga shava waraneti. Tuwira warane kundia chio kocha verehe. Vyanga chama genda muhanda. Kumbi waku ulie vendro. Wana ulie vendro veka ula. Mwasi hawa chena binyoboshi. Awu ulema bihandikati. Niko na kufata juu ya tano. Na badepite baanje tuuzia kwa mamatela, hatuna mamatela, mumamitualite. Oyona, tunakuta kwa mamatela, kwane ne kazi ya mudepite monzo na tutu wanabuwa tuti ii mudepite makana tuwa rapo kiromu yavi amata uye chinzasa kusipa buleba kabuga na baba nasalewa ii tutawa tichabano ona mawe handeka tini kona kufata juu ya tano muzeki na basha nisaidia sana niko wa musoko ya potembo ninazo ya kupandria kwa alimantasyo na muna langi robo mahome wanga hiri heri na tuwa menyanga urende merci ule muzee ni mtu wa developema. Ule muzee kinaba ni mtu wa developema. Ni kweli. Ni kweli. Yenyuko nasema ni kweli. Tunamupenda sana. Haiko mo complex. Nina kuwaka Butembo Vurema. Uyo naandika hivi. Papa honorable misisa. Courage, courage. Kutuadibisha, kutuonesha mabei. Niko Cecile. Cecile kutoka Muhanji. Inyabanya muhanji, tuwa rokema bambi, tuwa soho wachinawa, turangurereho, hoko vendro. Okunda mabe handrikati, niko nafata radio, eske durba, durba, ikuwa yo na tere, niti ii, aba, ituwa inyabanya durba, mubie mokara ngurevendu, kunde muna utia wakasa, niruwa wanza ho wetu, ho wachinawa. Okunda mabe handrikati ati, Papa mheshimiwa. Nilikufuata na huko naongea kubia ibatsero. Ibatsero nayo ni hiyo ikali tipile, mitwa situ ula yipile. Itwa tukaula ye ebyana mahulebyo na kina basheli ula yipile. Ibatsero yute ipile kireyo bakahula mu ibatsero. Muzechi naba na bibi yake ni batu benye tunabapenda sana. Ni batu bazuri sana mu biashara. Tunakuwaka nabo shine. Na Dubai, oyo magu atiba kanavya na weria, yoni eru akatekete mwanyaji. Kwanze nzuma nengoma, mwase mwolele, aho wachenava. Mwase turanguri yoko vendro, obule mundwe yali yeyo, singa babu rabata. Tuwase aho wachenava, nisinanibu ya konze, karase kakate kerengero. Aba na wanzana wera, nasunga mwuri yola mwaira ndikuka tufunza, tulutuna mwure ndiri ukuchi, oko hepomade, nibaluwano. Lesho undrabere ule mabuku wewe. Na wamabi wanze ributi na yomwezi wa munani. Kikwe nande mura ungora hawa chenava. Tami ukendo wala nembene. Kuse wangana ule no moto. Haujini. Kuse wangana ulechi. Okubiria tuwebye shireve eno. Bata. Aba nababoseka. Aba mama. Aba luana. Tuwa setu ule hawa katsu wa chenava. Umaveni mgulo. Lesho ndabisha mahwa. Ono mahande kati atribitere sewako sewako umatribitere sewako atenanyi kwa mire ni mundu ikimanire ndachi kalole bushokoli kalolo korongo kweria nayo atenatu kwa mire ono mahande kani rogashie kabasha ndaambia barafiki yangu kabasha ai kama yoba mtu kate erori na maluwa mono enzumwa nenguma muya olere oho wachina Tukande saba, okori naria tata, naria mwala, naria chirimuchibu yirire. Amen. Tushandele ya rekuwa mebe ndevehendre, radio kubwa, radio moto Butembo beni, nekalambu wa misisa Timote, lodirigeze ba na kanzikabo, abalume baveri yabo, baba yokubi umabaka batiyehe, kumbesi washa ya urahande, hati hawa chenabu. Umaveni ngulo. Nitiye, ukai wabinguru muduka, monene hendre hendre hendro. Spaghetti kako kota yimikati, enani hethera ya tukali umushondwa. Tunakutu kuyu shehyo, monene hendre, hegeo hekabia henga henga. Neritu enzo mwanengoma, tuya uraro wachenabu. Ukiwa wabe ule vendu ya mosevera rata, imu wabulia, mwamabi wabandu kuba kate kubu kwenu. Batinu ii hana aho. Nama abe yendre, nama abu.
1: Kile ya no matela awa yokono nandi siri sano nandi awa epesere ye res na matela we sa vendi siri sano nandi awa epesere ye kenzi anejo na we sa vendi siri sano nandi awa epesere ye vendi anejo ukega ya na matela we sa karandi siri sano nandi awa epesere ye vendi na matela we sa katerete siri sano nandi

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Yaya nyamuhanga.
2: Asante sana tena ni kipindi kopafi kwedipafe ambacho kimeingia hewani. Mtangazaji wenu tena ni Papa Jean-Louis Paluku kutoka katika parokia ya Mukuna Notre Dame du Mont Carmel, ambaye ni msimamizi, ni mchangamuzi na msimamizi wa komisio ya sukomisio ya couple. Tunaanza mafundisho yetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Yesu, Maria na Yosefu, mutuombee ili jamaa zetu ziweze kuwa na msimamo ulio bora kadiri ya mapenzi ya Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwa mwezi uliopita tuliweza kusimulia juu ya amani jamaani, na tuliweza kusimulia pale mambo mengi yanayotusaidia kwa kuweza kuwa na amani jamaani. Kwa mfano, kusamehe inafaa, ni bora kuliko kupata sheria. Tuliweza kutaya mambo mengi, kushukuru, kujitika na kufurahi pamoja na kaza na kaza lika. Sasa somo letu la leo linaendelesha sherehe ambayo tulikuwa nayo jana. Jana tulikuwa na sherehe ya wazazi, na katika sherehe hiyo tuliweza kupewa somo mbili nzuri ambazo zilitayarishiwa na wakubwa wetu katika ushirikiano na akina baba askofu, ambao alitutumia wale ambao walituhudumia kuhusu namna gani tunaweza kupata udongo bila bila mzozo, na alituelezea pia kwa gizi ndoa ndoa ni ya milele, haiwezi kukatika, ila kukakuwa mambo fulani fulani eklesia inaamua na kuleta mashauri mbalimbali kadiri wanaona gumu inakuwa wapi. Na kisha hapo tuliweza kusoma misa ambayo mwasha mwakina baba askofu aliweza kutusomea, yeye akiwa mzazi wa kwanza wa katika jimbo letu la Butembo Beni. Tunaendelea kushukuru pia kwa kazi ambayo imetendeka leo kwa sherehe ya miaka 28 akipewa usimamizi wa jimbo la Butembo Beni, na wale ambao wamepewa daraja ya upadirisho na ya ushemashi. Tunasema Mungu apewe sifa. Sasa kwa siku ya leo tunajua ya kwamba mtu akiwa mzazi na sherti awezi kuwa na mtoto, na ndio maana hii siku ya leo tunasimulia kuhusu maadibisho ya watoto. Basi tutakumbuka ya kwamba kati ya changamoto za siku hizi, maadibisho ya watoto inasumbua sana jamaa nyingi. Kwa umri fulani wazazi hawana tena uwezo juu ya watoto, na maadibisho yao yanakataa. Kwa sababu kunakuwa umri ule ambamo unaposema na mtoto anakuwa kama iko na akili ya mingi kukushindia, kama ametambua mengi kushindia we kama mzazi. Na mukaona vizuri kwa siku hizi ni madibisho katika mitandao ambayo wa vijana watoto wengi wanafuata sana. Ni madibisho ambayo wanafuata kwa siku hizi ni yale yanayoelekea utamaduni wa sasa, yaani la mondialisation. Madibisho ambayo yanaonekana kwa siku hizi ni yale yanayoelekea sheria za kimataifa ambazo kwa mfano tutasema iseme no, usimpatie mtoto malipizi, usifanye hivi, usifanye hivi, na hivyo hivyo, basi madibisho yamekuwa na udhaifu na upungufu kidogo. Madibisho yengine yanaweza kuonekana katika mafundisho ya madhehebu, na ndio maana madhehebu nayo yataleta katika watoto wetu madibisho. Mzazi wa mtu hana cha kusema kuyeye. Unakwisha jua Mungu, wazazi yako anduka vale, anduka inafaa unavaacha nina nini bo, na hivi vinaribisha mafundisho. Utaona bono bishope fulani yeye ndio anakuwa babako na bibi yake ndio anakuwa mamako, wale wazazi habana tena cha kusema juu yako, kwanja wamekuwa mapepo na kadhalika, na hayo yanaribisha maadibisho ya watoto. Na ndio maana utaona ya kwamba kwa hizi tuko nasema upungufu wa amani, upungufu wa maadibisho anduka vimeonekana katika jamaa na katika jamii, kwa sababu wa vijana wetu wengi, watoto wetu wengi anduka wanaanja kujitawala. Hawapendi tena kuongozwa, hawakubali kuongozwa. Na wakati mtu hakubali kuongozwa, akiwaza ya kwamba yale anayowaza na yale ambayo anayoona mitandaoni wala anayoambiwa huku na huku na watu wasio na busara, ni yale la Buda yanayomfalia kwa maisha yake. Na ndio maana tuko naona matukio yanayoonekana kati

ngufu wa maadibisho. Ni wambu, ebyo tukata kirikania ko hano, hama bibia eche kata ruka, ito utwa minyango ko naho, basi ni wambu erio, tuwa mabeta luka, okehana, aba na vetu, kute omwana, oyukandri, butua. Nerio, echa kwanza, echo tukandri minya ngoko ni wambu, omwana erhange kwa, sibu wambu kabia ene aksida. Kweshi, nama bihe kwa obukure, kute kweshi, nama bihe cha obukure, kumbe erhangeka omwana ese yabia ene aksida. Okondambi ukalangera ngoko ni wambu, omundu ama hekobu kure, bopare aksida, kute ama hechobu kure, bopare aksida, akabia ngoko mundu ukane tukala niruwa unika, basi aho deja olova anza, lukabia ilwa mavi tukira aho. Nerio omanoyo, ukabia ese uchewete, echo wangamuha nako, iniako wa kunde uwene wene kwanza, unashingoko, wa muhanjeka par aksida. Na unachochi kareka kumbe, basi kumbe, etu wakasana, kumbe, omwana oyo tukande hangika, itu watetuka tuwa mwanza, nere mupokera, esi tuletuwa muhangika. Nereo nukundambie yo, mbenu arenga, isiangasha hanjekwa, mbenu ni wambu umishishira, kuse umi buli kira. Nerio, aho deja hatuwe yo ya mabe endai putu, nerio aho tukai utuwa mabeta luka, oko bure mbere, utuwa mabeta luka, oko maadi bisho. Echi kwa mire, omwana, nerio ave hangekua, nerio kumbe, akabini ya mabibia, omonra, eye nyinya, ukuwewe, nerio kumbe, basi, omoche handa, emuavia, etrahe. Mutoto akiwa tumboni, anahitaji hewa bora jamani. Inafaa kumbe tunakuwa katika mapendo. Unapofika nyumbani unasalimia mama, kisha kusalimia mama unasalimia na mtoto aliye tumboni. Kwa mfano ukigusa juu ya tumbo ya mama, uti habari mtoto yangu, na pale maramana jua ya kwamba papa anapenda mama, tena pia anani penda. Na hiyo itaweza kuonyesha sura nzuri katika jamaa. Katika jamaa sherti kuwe masikilizano, na katika hayo masikilizano mtoto aliye tumboni ataona ya kwamba kati ya baba na mama wa ukweli ni mmoja, kadiri walivyoagana siku ya ndoa kuna uhusiano bora. Anaona ya kwamba katika jamaa pia kuna uvumilivu. Kwa sababu tutajua ya kwamba katika wakati wa mimba, mama anakuwa na vitu fulani vya lazima. Na kama tunabarikiwa vitaweza kuonekana. Na kama hatujabarikiwa na waza havitaonekana hapo. Na ndio maana kama kitu ambacho mama aliomba, kama hakionekana, sherti awe mvumilivu. Na mtoto hayo yote yanamfundisha ya kwamba sio kusema vitu vyote vinapatikana kwa urahisi, kuna vile ambavyo vitapatikana baadaye na kuna vitu ambavyo hata havitapatikanaka, kwa sababu deja amefundishwa uvumilivu akiwa tumboni. Akiwa tumboni pia anaomba matayarisho mema ya ujio wake. Tukiona mama atakapo jifungua, atakuwa lazima ya kitu fulani. Mama sherti aende kwa sepene, sherti afanye hivi, tununue kitu fulani kwa matayarisho ya mtoto nye tunaita leyete na kazalika. Na hayo yote yatakuwa yakiadibisha mtoto hata akiwa tu tumboni. Na hivyo atajua ya kwamba kuna watu wanaomshurulikia ambamo kwa ajili yao yeye atakuwa kiumbe kipya duniani kwa kupitia hawa wazazi Mungu amemuumba. Sasa kisha hayo huyo mtoto ataweza
kuzaliwa.

0: Na wakati mtoto anapozaliwa, yule anayempokea kwa mara ya kwanza ni mama yake, kisha mama yake ni baba yake. Na huyo atajua ya kwamba ni hawa ambao Mungu aliweza kutumia ili aweze kuwa kiumbe kipya hapa duniani. Lakini sasa tuangalie ya kwamba watoto wengi, kuna wale ambao wanazaliwa papa akiwa safari, na atakuja mtoto amemaliza mwaka moja, na ndio maana huyo mtoto hatajua, hataona joto la mapendo ya baba ambaye ni mzazi wake, na huyo hatakuwa tena na neno la kusema mbele yake, kwa sababu hakuona mapendo ya baba huyo kwake na hakupokelewa naye jamaani. Na ndio maana yule anayepokea mtoto ni baba mzazi wake na mama mzazi wake. Kisha baba mzazi na mama mzazi, yule pia anayepokea mtoto ni wajamaa wengine. Na ndio maana unapofika maternite wala unapofika jamaani, sherti uweze kuonesha sura ya kicheko ukifurahia ujio wa mtoto. Unapofika kuja kurembera mtoto, sherti umuombeye na uwe baraka kwa mtoto huyo. Lakini bwa, kuna wale ambao labuda ni wa Herode, anapofika jamaani kukuya rembera mtoto, labuda ni kumufanya mubaya ama kusema juu yake vibaya ama juu ya wazazi wake. Na utaona mtu ambaye anafika jamaani atanja sema mwana huyu shata sosa bande neribwa ukabute kumbe asushirendi bwanu mwana huyu nichiseka tani bia question kushinga chile bia chiluana. Alors ile wakati deja umegombana na ule mtoto, na anasema nimefika pahali ambako hawakunipokea mimi, njoo nimuseka, bangipenda nikuwe kijana, mimi ni kijana, walipenda nikuwe museka. Na deja umekreye revolte, umekreye upinzani kati ya mtoto, kwa sababu inafaa tunajua ya kwamba awe museka awe mkijana, wote ni watoto na wana mafaa katika jamaa na katika jamii. Huyu mtoto wakati anapozaliwa akiwa amefika la jamaani, apewe vya lazima yeye na mama yake. Na wakati anapopewa vya lazima yeye na mama yake, hayo yote yanachangia kwa upana na kwa urefu juu ya mafundisho yake na maadibisho yake. Mama huyu wakati mtoto anakuwa katika jamaa na amezaliwa, tunajua ya kwamba chakula chake cha kwanza ni maziwa ya mama yake. Na ndio maana sisi kama wamama sherti tuwe waangalifu wakati unaponyonyesha mtoto, uwe na furaha, uwe na kicheko. Ukinyonyesha mtoto ukiwa katika huzuni, ukinyonyesha mtoto ukiwa na mastrese, ujue ya kwamba hapo maadibisho umeshindwa kwayo. Huyu mtoto atakuwa mukali, atadevelope makarakteri moya hivi zenye hautawezaka kusiporte akisha kuwa mkubwa. Na hayo yote yanachangia sana kwa maadibisho ya mtoto. Sasa unaweza kujiuliza, sasa huyu mtoto wangu mbona anaribika na muna gani? Mbona hasiki yake? Mbona iko hivi na hivi? Akumbe na kuko vitu fulani fulani ambavyo vilikuwa na upungufu wakati alipokuwa jamaani. Akiwa tu katika jamani, wazazi na wengine wote wawe na mwendo bora wa kuiga, kwa sababu huyu mtoto anapokuwa jamani anakuwa akiangalia wale ambao wanaishi nao kama wana tabia za namuna gani. Na hiyo ndiyo ni shule yake ya kwanza. Ni hapo ataweza kujua kupana, ni hapo ataweza kujua kucheka, ni hapo atakapojua kusali, ni hapo atakapojua mambo yote yanayoelekea uwema, mapendo, ukarimu na kadhalika. Akiishi katika jamaa ambamo kuna mafarakano, kuna magombano, ataona ya kwamba hayo ndiyo kawaida ya kila siku. Bila kusahau mtoto anapokuwa na umri fulani, zaidi sana umri wa mwaka mmoja, miaka mbili, inafaa pia tunakuwa waangalifu. Anapofanya lazima ndogo, usimutingize. Ukimutingiza hapo utakuwa umeharibisha na kudesordone tamaa zake mbali mbali. Na ndio maana utaona mtu huyu atakuwa na matamaa zisizo timilika kwa sababu ulikuwa na mutingiza wakati anapofaa choo ndogo. Huyo mtoto wakati anapofanya choo kubwa usimuhamakie, lakini unamuongoza, utakuwa nafanya choo kubwa hapa, utakuwa nafanya hivi na hivi, utakuwa umemsaidia. Lakini unapo muhamakia, hey, kama kia nyamba munyumba, hey, kama nyamba muvitu wake, basi ile wakati deja na haumusaidie katika maisha yake yanayokuya, na utaweza kushindwa kwa maadibisho yake. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Wale ambao wanatusikiliza, ukiwa na ujumbe mfupi, unaweza kutuandikia kwa 09 94 30 73 36. 09 94 30 73 36. 09 94 30 73 36. Basi tusisahau ya kwamba pia kwa umri mdogo, kwa isha juma mbili, mwezi moja, sherti mtoto huyo abatizwe ili aweze kukomaa kwa katika neema na katika baraka zake Mungu. Tunakumbuka ya kwamba hata pia mtoto Yesu katika jamaa ya Nazareti alipoeneza siku munane, aliweza kutahiriwa, aliweza kutolewa hekaluni. Na usingoje mtoto awe na miaka fulani njo aweze kubatizwa. Sasa hapo unakuwa deja na umemfungia neema na baraka zake Mungu, na unapomubatiza mbio, hiyo itakusaidia kuweza kumwadibisha katika neema za Mungu. Basi kweshi twa mali byango ko amadibisho au abana atsukire hali twa mabeta luka okobore mbere, kumbe ebyo shebyo twa troka eri chunguzia bitute eske omwanu oyu embere abutawe mutwa namupokera kwe, mutwa namwanza kwe, esaha mama bya mundu molo mutwa ishituti omondwa yiku wetu. Mutu anatuka hurekererana kwe, mwana pata, ebye lazima kwe, mwapokeru ati, hapa ndibandumu ba mupokera ati, mubi aviave eti, na mwendo wetu, aliate siko mwendo wewe, o mwendo wetu, anganabia mwalimu, oko mwana wetu, nerukumbe, ebyo shebyo, etu atroka, ililibia vyo ndeke, kusudi, tuangatroka, erehana, omwana wetu yondeke kundi nyashingo ko se hali omuzazi no muke uyuka batukumbe ini abuta omwana uyu sandire ukawetukumbe nawe ukabuta ibo kubatami omwana ni ne mware wandi kusene mwala wandi kundi ini akakola ebeboya ini aitundekire ndeke. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Sasa huyo mtoto anapotoka katika jamaa, anaingia katika jamii. Na anapoingia katika jamii, anaweza enda shuleni, anaweza kuwa anaenda cheza na wengine, anaweza labuda kwenda ikala fasi ingine na kadhalika. Sasa huyu mtoto wakati anapoingia katika jamii, kwa kumsaidia vizuri kwa maadhibisho yake, sherti apewe mepangi liyo fulani fulani. Umupatie wakati wakuwa kazi, umupatie wakati wakucheza na wengine, umupatie wakati wasala, umupatie wakati wakupumzika, ajue ya kwamba katika maisha kuna mepangilio fulani fulani. Ah, hii ni wakati wa kufanya kazi, hii ni wakati wa sala, hii ni wakati wa kucheza, hii ni wakati wa kufaa kazi za kitume na kadhalika. Na wakati mtoto anajua ya kwamba katika maisha ya kila siku kuna mipangilio, na hiyo ataweza kujua kujere wakati wake, atajua namna gani atatumia wakati wake kwa mipangilio fulani fulani ambayo aliweza kufundishwa akiwa mtoto. Sasa anaingia katika jamii. Mtoto haiko mtu wa kudondosha kila wakati, lakini sherti apewe makaripio kama hakutimiza mipangilio fulani fulani. Unaposoma katika kitabu cha Mezali kipindi ya 13 mstari wa 24, natuambia ya kwamba kadiri ile haupane malipizi kwa mtoto wako, ni wewe ambaye utakapolipa hasara za mwendo wake mubaye. Wangana yero mwana wawo mochetaga chinuwe ne kutsebu, lakini esho mbanza esha kandisha tuwa ne ukandishabia ukareha asho nerio. Iwarebia omoka chakere murehera esho mbanza kundre wamamwera mochetaga, so wangamuha amalipizi kutse wangamuha amalipizi kusudi angatu kere minya echibi ne chibuya. Ibwa echo tukande minya amalipizi akafuatana ne miaka yobure mundu omwana we miezi we miaka 6, so angamu amalipizi ngo mwana oweringa miaka 12, nowe miaka 12 shanga habwa amalipizi awalenga omwana oyamabereringa miaka 12, amalipizi akakwamana ne miaka eyobure mundu. Nachoche kareka hanganabyo mundu amalipizi ukamuhawo kutuka mukaripia ukande muhengeka utetabe hano mukaira muhanda hano mubekabya abetye yabya no unde oyongana hayira omukitunga echa bandu nebyo nde ebiringa ebyo. Jamaa tangaza furaha ya injili. Katika jamii sherti wewe kama mzazi na wengine wote wanaohusika na maadhibisho, inafaa tunajua marafiki wa watoto wetu, kwa sababu watoto wengi wanaharibika kwa sababu ya marafiki wa baya. Na ndio maana sherti ujue marafiki wa mtoto wako, ujue wazazi wa warafiki wa mtoto wako. Na nyinyi kama watoto wenu wanacheza fasi moya, sherti na nyinyi kama wazazi muweze kushirikiana katika maadhibisho, kwa sababu watoto warafiki wakati wanapotambua ya kwamba kuna mzazi ambaye hakaripi yake ni yule ambaye wataweza kutegemea. Lakini sherti tuweze kuungana katika maadhibisho sisi kama wazazi wa watoto walio marafiki. Na hayo yote kama hatuungane, basi ile wakati hatutaweza kuadibisha watoto wetu. Katika jamii mtoto apewe vya lazima: chakula, dawa, mavazi, masomo na kadhalika. Na wakati mtoto anapopewa vya lazima, anaona ya kwamba kuna watu ambao wanamshurulikia. Katika jamii sherti mtoto asaidiwe kuchukua madaraka yake yeye mwenyewe. Mtoto sherti asaidiwe kuchukua madaraka yake mwenyewe. Omwana si wambune rionichetere chikandia chabiusula nerio ichamo twiri aho lakini kumbi omwana etwa moyera ngetara eyo mundu ukabia wabiacha nerio iyaendelea eri kuleria ndo nachoche kare kakumbe omwana iwa muwa ticha ere kusakusera kusudi esa ukandishabia esu uchere ha esu uchere ahari inatoka inyanganatoka ere eri inyanganatoka ere yesungera akanga muwa ticha ngare no yono tuliokokonze kumbe omwana iwana uti a wamabera utya wangana ula eribuku wamabera utya wangana isungira ebike wamabera utya wangana yorera aka uniform wamabera utya wangana yorera akaliatro okukani shambala akarasi kingera aho ukabya une muaticha okundi okundambia yo iwangana bya isureho omwana ishangasha laka ishangasha teseka ati abazazi bewe sebareo inyangana toka ere kusa kusera neru ebyo shebyo bikabya ibine muaticha oko maadibisho owa abana omukati ake eklesia omo eklesia tukasungamo echinywa chanyamuhanga tukasungamo esho sakramenti omwe eklesia tukasungamo amaongozi mbali mbali l'eglise asenye sanctifie et aussi gouverne nerio omuulu omwana efana tokambeno erilebia esho sakramenti ngaka kwanga kapatasho ati eske apre pata urubetu kutulebwa ondata halia apre pata ukaristia akana kumunika ndeke akana ungama mulabre pata echipaimara esho sadaka akana rehasho kwe noyanga mulerecho sadaka nende omulu amatumika akakazi iwanalushako olwe sadaka kutse amabishaleba urutumika kakazi omundu iwatokere omwana oyuchine omparcel ekuwawe urene nzumwa eyeruka murehera esadaka okobure mwaka ne mapashwa kumbe obure mwaka abana bushi etwareherabo esho sadaka
1: avec Radio Montobutembo Beni faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: Wasikilizaji wa Radio Mtumtimu Beni, umetusikia kupitia ingilio ni kipindi Crusade Ekaristike. Mbele ya kuanza tutaanza sali. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu,
1: uje ninyo za waamini wako, kawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumba vipya na nchi tageuka.
0: Avec le Christ,
1: rien n'est impossible.
0: Chef en avant,
1: joyeusement.
0: Wasikilizaji wa Radio Mtumtimu Beni, tumesikia sauti ya viongozi ambao umetufikia kwa siku ya leo, kwa kututarishia, ambao umetutarishia mafundisho matamu ya siku ya leo. Kwenye studio tuko na Remias Fataki ambaye atatuvurudisha, atatuletea mambo mazuri mazuri. Na ni hawa ambao wamepitisha siku ya leo, misio ya leo. Tuna hapa
1: Zilatere toka Paroisse Saint Sacrement Liambo, Isaac Sindani.
0: Na mimi ni Kambale Mapendo Inosa, nikiwa president ekipe Ujike toka Reyo Mkuna. Tunasema asante na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa tena ametupendelea siku ya leo. Siku ya leo ambayo tumesherekea upadirisho katika jimbo letu la Butembo Beni.
1: Ndio.
0: Tunatakia wa mapadri mapya, wa shemasi wapya, kazi njema ya kitume.
1: Basi
0: tutaendelea kuwaombea ili kazi ya kitume iendelee vizuri. Siku zilizopita, siku ya Mungu iliyopita, wa siyo jimbo la Butembo Beni, tulisikia namna gani uongozi walituendelezea kuhusu maendeleo ya chama chetu. Namna gani tu tunajitahidi kujenga biro yetu, majengo yetu ya biro yetu ya diocese. Na tunaomba kila mmoja kati yetu alete mchango ili nyumba yetu iweze kuendelea mbele. Kwa siku ya leo ambao somo ambao tulitayarisha, tasoma somo mimi nasema maisha ya uchumba. Maisha ya uchumba ndio somo ya leo. Na tunasii wasikilizaji wote wa Croise, wa Kristo wote ambao wanapatikana waweza kutufuata kwa makini. Papa Zelater toka parokia yetu ya Liambo utaweza kuwaambia wasikilizaji wetu teme ya leo ya namna gani tutaenda pamoja. Asante baba.
1: Asante. Somo yetu ya leo tutasimulia juu ya maisha ya uchumba kwetu sisi wa Croise na wa Kristo wengine wote. Tatambua katika somo yetu itakuwa na nukta tano hivi. Tutajua kwanza kama uchumba ni nini, na watatuambia vile kama uchumba inaanza wakati gani. Watatuonesha vile alama mbalimbali ambazo zitaonesha kama umeanza uchumba. Na pia watatuonesha muda gani uchumba inapashwa inafanya. Na kwa mwisho tutasimulia juu ya uchumba wa mzuri kama unapashwa tambulikana namna gani.
0: Asante Papa Zelatere, ile nukta tano ambazo tutasimulia kwa siku ya leo.
1: Ndio.
0: Bila kupoteza wakati nitakusii uweze kusimulia wewe kutumia mauchumba ni nini nukta ya kwanza kama vile unavyosema.
1: Ndio, kwa nukta ya kwanza tunasema uchumba, maana ya uchumba ni nini?
0: Ndio, ndio.
1: Tunasikia kama wanasema mtu anaenda kwa mafundisho ya uchumba, ule ni mchumba wa fulani, tunasikia lakini hatujui kama ni kusema nini. Tutajua kwamba uchumba ni kipindi ambacho chenye tunajitayarisha kuondoa takatifu.
0: Ndio, ndio.
1: Ndio. Ni kipindi cha jitayarisha kabisa kwa ndoa takatifu. Na katika hiyo kipindi tunapitia mambo mengi sana. Kujuana kwanza, umeenda na mtu wa namna gani? Sherti ujue kama umeenda na nani. Na ule mtu wakati utamjua ndio sasa mtanja mafunzo ya uchumba. Wanatuambia kwamba uchumba si mchezo.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Wala uchumba haiko kusema ni kupimana, unasema bo, mimi nakuwa kwanza na huyu siku fulani, tena kisha siku fulani nitakuwa na mwingine. Hiyo si uchumba, uchumba si mchezo. Wakati umefikia hatua ya uchumba, sherti kuangalia gisi ya kusafiri na mchumba wako. Ndiyo, na tunajua gisi uchumba inakuwaka siku nyingi. Nakuwaka karibia
0: muda.
1: Nakuwaka na muda ya mrefu.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Karibia miezi sita ama mwaka moja, miaka mbili, mtu niko nafata mafunzo ya uchumba.
0: Ndiyo. Sasa zelateri, kama vile unasema ke, uchumba ni kujitayarisha kwa maisha ya ndoa. Sasa wale ambao wanafunga ndoa na kufaa uchumba, ni ndoa ya namna gani? Kwa ndoa takatifu, Kama sama vile kuna kuwa uchumba, kuna kuwa muda, simwa, mnachungana purke, mufie maisha ya ndoa. Sasa wale ambao wanapendana leo, mara moja kesho mambuzi zinaenda. Eske kushafanya uchumba namna gani zelatera?
1: Tunaona wakati mtu ana wale watu sirtu, panakoka na maprobleme mafaezabu. Umeona mtu leo mara moja kesho unapenda umuoe.
0: Leo.
1: Na mwanje mara moja uchumba.
0: Ndio.
1: Na pale tunonaka haujue mtu, haujue tabia yake, kisha yake unapenda mara moja ufate umuoe.
0: Donge kwa unasema kwa mwisho sasa uchumba ni muda ya kuchunguzana kwa nchi.
1: Ndio.
0: Unajua mapoe feble za mwingine, mapoe foro za mwingine, vizuri na vibaya.
1: Ndio.
0: Sasa leo hii Papa Zelateri, tuko tunangalia mandoa mingi ziko zinavunjika. Eske wale watu wanafaka uchumba ubi ilikuwa namna gani? Watu wanapenda kulunga, hasa kwetu huku Butembo Beni, watu wanapenda kulunga tena kesho wanavunja ndoa zabu. Eske uchumba unakuwaka? Zelateri.
1: Uchumba inakuwaka, sasa inafatana na gisi alikuwa natayarisha ile uchumba. Na ndio maana wakati ya ile uchumba wanatufundishaka kuko mafundisho mingi sana wanafundishaka uchumba. Miaka sita na mko nasoma, mwaka mmoja na mko nasoma, na mko najitayarisha kama uchumba ni nini na kama mnataka enda maisha ya namna gani.
0: Ndio. Sawa, tutapitia nukta ya pili Papa Zelateri.
1: Nukta ya pili ilikuwa nasema juu ya uchumba unaanza wakati gani. Wanatuambia kwamba uchumba unaanza wakati watu wawili wazima wameamua mbele ya Mungu na familia zao kwamba wanataka kuoana. Watu wazima bila mtu mwenye ni mgonjwa.
0: Ndio.
1: Mtu mwenye anajua kile anataka faa. Na ndio wanatuambia na ni ile wakati ndio yenye uchumba inapashwa anja. Ndio maana kwa nukta nyingine tutasikia alama fulani fulani zitaonesha kama kweli kweli mumeanza uchumba. Kunakuwa wakati unakutana na mtu kwanza mnjia, tunasalimianaka, gisi tunasemaka cooperation.
0: Ndio.
1: Na pale ndio kwenye tunaweza sema hatua ya kwanza ya uchumba inanjiaka. Wanasema uamuzi wa moyo. Ndio inakuwa uchumba wa kiroho. Unaambia mwenzako unasema basi mimi nakupenda na mimi napenda tuishi pamoja mpaka tufikie ndoa takatifu. Ili inakuwa hatua ya kwanza.
0: Bila kukazwa.
1: Bila
0: natoka ndani ya roho yako.
1: Ndio.
0: Kisa sambo les quatre conditions pour la validité des contrats. Donc sasa sema uchumba nao ni contrat .
1: Ndio.
0: Ndio kunakuwa consentement libre ya mtu usikazwe.
1: Ndio.
0: Ndio.
1: Ile ndio tunaita uamuzi wa moyo. Unaona mtu na wewe peke unaamua nasema mimi napenda niishi na huyu mtu. Ingine hatua ya pili itaonesha gizi kweli kweli umeanza uchumba ni wakati jamaa mbili zinakubaliana. Mafamilia mbili zinakubaliana. Na njoo pale kwenye unasikia kama wanasema tunapeleka dot. Na njoo pale kwa wanajua waseme ule njoo mrafiki yake na fulani.
0: Ndio.
1: Hamtakuwa kule mnavichana lakini jamaa mbili zitakuwa na zimejua iseme fulani amekuwa wa fulani.
0: Ndio.
1: Na hatua sasa ya mwisho katika hiyo uchumba ni wakati mnakuwa na nia ya ndoa ya kanisa. Na wanatuambia kamba mna mpango hiyo na njana kwanza mnafikia padri. Unapofikia padri, mwalimu ambaye atawafundisha mafunzo ya ndoa na lengo kubwa ni kufikia sakramenta takatifu ya ndoa. Ndio.
0: Sasa Zelat Mungozi, kuna kuwa katika parokia fulani fulani wanatia muda wa uchumba. Mambo wakati mbuzi zinaenda, wanasema sema uanje mafundisho ya uchumba.
1: Ndio.
0: Kuna kwa wale ambao hawasome hata uchumba. Unasikia ke alioa kwa mwezi wa 5. Kwa ile mwezi tu yeye peke tena anafunga ndoa. Eske ndoa kama hizo ni ndoa ambazo zimerespekte hii procedure ya uchumba au bieni namuna gani za latere.
1: Aha. Na ndio maana wale wote wenye wanapitia kamwile manjia leo tunavalika vajikaze waanje kwanza mafunzo ya uchumba. Kwa sababu mafundisho ni ya maana sana katika maisha ya ndoa takatifu ambao wanatarajia.
0: Ndiyo. Donge mafundisho itasaidia na tayarisha mtu ndani ya maisha ya ndoa. Msichana, mkijana, msichana. Mimi tumeona kuwa wasichana wa vijana wengi hawasome mafundisho ya uchumba, wamewachia wadada. Ukitaka kumaparukia huku na huku, utakuta tunjo wadada ndio wanasoma mafundisho au peki. Sasa vijana wanakuwa kwa wapi za latera?
1: Basi kama tunasema vijana
0: shughuli za maisha.
1: Ndiyo shughuli za maisha kwanza. Nasemaka mimi nda tafuta maisha, mafundisho tutajuiaka vingine kule mufuaye. Haizi pata na wakati hata ya murafiki yake anakia na mfundisha seme, leo tulisoma hivi.
0: Donge tunataka ambia wa kruaze, wa Kristo wengine wote ya kuwa mafundisho ya, maisha ya uchumba ni maisha ambayo kila mtu napasha pita mwai.
1: Ndiyo.
0: Pasiki mutarishe kufikia kusakramenti takatifu ya ndoo.
1: Ndiyo.
0: Ndoa haiko mzaa zelatere.
1: Hapana.
0: Ndoa haiko mzaa. Donge ni periode donge ile ya ava ujitayarishi. Na mwuchumba ukiona ke hamutaelewanaka na mtu, hamutafatanaka. Mtu anapasha acha nadhani.
1: Ndiyo, unaachana na mtu tu.
0: Na unine nilungaka na yeye nimekufiaka huruma. Kuna watu ambao wanasema mambo kama haya zelatere. Basi nilikuoaka basi bali nikazi yako kuwai. Tunataka ambia kuwa wakati tunasema juu ya maisha ya uchumba ni sheti kila mmoja anaangalia. Kuna huku ndoa ambazo zimeingia ndani ya ile dasi lakini hakufaka uchumba.
1: Ndiyo.
0: Na ile pamekuwa leo na magumu
1: za mimi.
0: Mafundisho haiko ndani ya maisha ya mtu. Na uchumba ya muhimu ni mafundisho.
1: Ndiyo.
0: Wanakufundisha namna gani unapata wakati utafunga ndoa utaishi na mume, utaishi na mke ni ile procedure.
1: Ndiyo
0: zinatere. Tuendelee mwalimu.
1: Aha, na utatambua kwamba wakati tunapitia vile hatua hii ya uchumba kuna kwa pia ma examens watu wanapaswa kufanya kuangalia kama kweli kweli mwenye unataka chumbiana naye kama anafaa. Kuna kwa ma examens mingi zile wanafaka ku hospitali wanabatuma kule mwende chunguzia afya. Kama mtu anagonjwa watawaambia hapana, hautaolewa na huyu mtu. Wanaangalia giza kubaongoza.
0: Sasa zelatere we erizimuko mudomene ya banganga. Kuna kwa wakati fulani wanatuma sasa ndafanya ile mavizite wachumba . Kisha mtu anakuja na ma resulta mtu mwingine sikile bina kuzoza kukua.
1: Ndio vinakuwaka kubajeni va mingi sana vinakuwaka. Kama anakuwaka na aliogopa kusema nikaonesha ma resulta zangu hivi pale na bana nikatala. Ndio.
0: Mfano wakati utara pima na ngalake sama mtu iko na mimba, sama hiki vitu fulani, bana mvumbula kule.
1: Bana mvumbula njoo na ngasema pale akunivumbula omweni pane ma esha ndio za mwingine mtu mrafiki yangu.
0: Sisi kama Kristo hatuwezi wote tukafanya vitu kama hivyo. Ni shetani tunaepuka vitu kama hivyo zelate.
1: Ndio.
0: Na hii ya uchumba watu wengi, hii somo yetu ya leo watu wengi wajui kuwa uchumba ni kutajitayarisha kundoa. Watu wengine ni ndoa wanakosamba walifuataka mafundisho. Kama wale kama tu aliolewa kama anaona kuja nyumba mara moja pale. Ono hii ni periodi ni prosesise ya ndani mbele ufike ndani ya maisha ya ndoa.
1: Ndio
0: baba, tuendelee.
1: Nukta ya kufata inasema juu ya umri wa kuanza uchumba. Wanatuambia kama kanisa haipane umri ambao mtu anapaswa anja uchumba. Lakini kwa hekima wanasema kama umri wake kwanza ni kuangalia mwili ya mtu. Eske kweli kweli mtu amekomaa? Wanaangalia kama mtu amekomaa la jua feni ni jua aweze kufata uchumba. Kwa bisi kukwetu wanasema kumbe mtu anakuwa mwana miaka plus de 18. Kama uko na miaka chini ya 18 haweziweza kukuruhusu kufanya ni kuanja mafunzo ya uchumba.
0: Ndio zelatere.
1: Yengine ambao wataangalia ni akili. Eske huyu kweli kweli mwenye anasema anataka chumbiana na mwingine kweli iko na akili? Ana ugonjwa wa kiakili? Ukiwa na ugonjwa wa kiakili pale usi abata kukubalie.
0: Ndio.
1: Yengine inaonekana ni kazi. unataka chumbiana na mtu, sherti kwanza uwe na kazi, kwa sababu hiyo kazi itakusaidia kuangalia gisi ya kuchunga ule mchumba wako na pia jamaa ambayo unataka kuunda na ule mchumba wako na jamaa ingine yote.
0: Ndiyo, ndiyo. Donge uwe mchumba uwe na kazi.
1: Ndiyo.
0: Umesema pale kuhusu miaka, uwe na miaka, uwe na bena tosha. Sasa miaka ngapi mtu anapasha chumbiana? Kuna wale ambao wamekuwa na miaka hata chini ya 18, miaka 10, miaka 13, sasa na mimi niko mchumba. Wewe kama mwalimu unatuambia mtu anapasha chumbiana na miaka ngapi?
1: Bon, tunasema mtu anaweza chumbiana na miaka zaidi ya 18. Zaidi ya 18 mtu anaweza chumbiana. Na yeah, kama amekuwa na akili anajua ambacho anataka fanya.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Asiseme juu nimekuwa na miaka 18 basi pale nimekuwa na fever ya kukua na mchumba.
0: Ah, ndiyo, ndiyo.
1: Ndiyo, sio hiyo.
0: Sasa kuna kwa ulisema kuhusu kazi. Kuna kwa vijana wengi wamekuwa kukatala kazi. Nasema ke wakati watoshaka parcela yetu kunyumba wananigawanya njo mimi naanza kazi. Nimesikia unasema nukta ya kazi ndani ya maisha ya uchumba.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu unatarisha maisha yako uyue wakati utakuwa na mwanamke anakulaka, anapasha vaa, wengine malazima, sherti ukuwe na kazi. Sasa mtu mwenye hana kazi anapasha chumbiana.
1: Mtu mwenye hana kazi itakuwa kugumu kuchumbiana. Kwa sababu wakati murafiki yako atakuomba kitu fulani hautakipata. Na wakati utakikosa atapasha na kutoroka na kimbia. Wakati anakimbia basi unabakia vile tena wewe peke, unaangalia gizi tena kwanja angalia. Njoo inomba tu mtu anakuwa niko na kazi
0: ya kumsaidia
1: tu. Ya kumsaidia na yenye tapasha saidia jamaa. Ndiyo.
0: Ndiyo, ndiyo. Wengi wanatuita sie bote kukuwa na makazi. Sasa makazi si haziko.
1: Makazi ile njoo shida sasa.
0: Unasema kia wengi wamesoma masomo, wamefanya kazi, na wanakosa kazi. Tufanye namna gani?
1: Kwa gizu unasemaka vile kila siku, unasema tuko pa kruaze. Kwa mfano unakuwa nuko na kazi fulani. Unezita mkruaze mwenzako, seme kia tumika hapa.
0: Kuna kia goropa hapa. Kuna
1: kia goropa hapa, anapata pale sabuni, anapata pale kitu kidogo, inamusaidia kumaisha yake.
0: Ndongi tusukua tunachagua hata na makazi.
1: Apana.
0: Kazi zote zinaleta faida.
1: Ndiyo.
0: Tunataka ambia wasikilizaji wetu kuwa, wakati unachumbiana ni sheri tuangalie, utafute kazi na gisi anasema ukuwe na umri ya kutosha.
1: Ndiyo.
0: Kukua na mchumba sikwepesi. Umekuwa na masharja ambayo umekuwa nazo.
1: Ndiyo.
0: Na ni sherti uangalie namna gani utazuka saidiana hata na mwanamke anakuwa na kazi. Kunakuwa mwanamke ambao nao wametia mategemeo yao kwa waume wao. Mchumba hana mie ule njoo yote sitatumika, yeye njoo yote. Na bado nawataka kumwambia nini mwongozi?
1: Wale wote ambao hawatumike, hawatategemea mume wake mpaka mwisho, inomba nao vile wanaangalia giza kutafuta kazi. Mwanaume atapata huko kidogo na wewe unapata huko kidogo, mnatia fasi moja na itawasaidia kujenga jamaa yenu.
0: Ndio, ndio. Tutaendelea mwongozi.
1: Kwa kuendelea tutafikia ku wengine hatua inasema muda wa uchumba. Uchumba inakuwa na muda ngapi?
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Masiku ambazo inaomba watu wanafanya mubuchumba. Wanatuambia kama masiku ni kuanza miezi sita. Kumbe
0: si
1: watu wanafaa si mua ya buchumba. Bila pale wanafaka mwezi moya, siku fulani mara moya wanafata wanalunga. Wanatuambia kama ni si mua mpaka miaka mbili. Na mwile watua kabisa ni watuwe nye mtu atakuwa niko na jitayarisha. Mtu atakuwa niko na jitayarisha. Wanasema kwanza ni kufahamiana zaidi. Mwili miezi sita kabisa utakuwa umejua mwingine, useme hapa njoo kwenye anangukiaka, unajua mafaiblesses zake na unajua
0: na force
1: zake.
0: Ndio, ndio.
1: Ndio. Na wengine wanatuambia ni ili watu waweze kumaliza mafundisho. Kwa mtu mwanasomaka tu mafundisho tu mbili. Tunasikia wengine baseme wanalipaka mafundisho chibo mie ndalipaka ndasomaka tu mwezi moya na mimi nafuata mimi na lungu.
0: Ndio, ndio.
1: Pale vote kabisa.
0: Donge tunadecourager wale wanalipaka franga.
1: Vraiment tunawadecourager sana.
0: Juu na wakati unatia maprobleme kumafuaiza hapo.
1: Ndio.
0: Unalipa franga useme mie ndalungaka na mfranga zile ndio kusoma mafundisho ya biombio par exemple mateme 10 unasoma usiku chimoe.
1: Mhm.
0: Eske mafundisho vile napasha ingia ndani ya?
1: Hapana.
0: Haizingii. Donde tunataka mbeba croiser na ba Kristo wengine ke mafundisho ya uchumba tusikue tukizarau wai.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tukizarau le mafundisho tumekuwa tumepitiza na tumepita pembeni ya sheria ya Mungu.
1: Ndio. Na wengine ni kujiandaa kiroho, kipesa na pia kiakili.
0: Mm.
1: Wakati tuko nafata vile mafundisho inatusaidiaka zaidi sana. Mmesoma leo teme fulani na mwile juma utajikaza uangalie gizi ya kuishi na vingine bia na murafiki yako kupitia ile somo enye mulisoma.
0: Mm.
1: Kwa gizi tulisema vile na kipesa pata kufundisha na gizi unaweza tumika unapata kitu kidogo.
0: Ndiyo.
1: Na ile wakati ya uchumba itakutarisha vile kiakili, watakwambia kule kuondoa kunataka aenda kuko furaha na huko vile na
0: magumu.
1: Usiwaze kama tu ni furaha kila siku hapana. Kuko vile wakati mtapasha fikia hatua ya magumu. Na vile ile muda ya uchumba wanatufundisha kuepuka hayombe kukua batu wa haraka haraka. Kwa sababu ile haraka haraka inapasha waletea fujo katika uchumba wenu.
0: Ndio.
1: Na njo pale wanatupatia note bien.
0: Ndio.
1: Wanasema kama uchumba haianjaki tu wakati umevalisha mwenzako pete. Kabage, wakati umekia valisha tu mwenzako bage unasema uchibo pale ro tumekuwa bachumba. Hapana, wanatambia ile bage tunavalishaka mwenzako ni ishara yunapatia kaule mutu. Naonesha chibo kweli huyu amekuwa mwenzangu. Wanasema tena kwamba uchumba unaanza wakati nye watu wawili. Kunakuwa vile na Mungu anakuwa pale na vile jamaa wakati nye bote munasema ndiyo. Juu jamaa kasemi seme si atuko kule mutu wako atawo kazane hapo na viko kuye tu urafiki nuna kutaichaka.
0: Sasa sinjo kumekuwa na magumu leo. Vijana wa leo na wasichana wa leo anapenda mutu jamaa, mfano apendi kumuonesha jamaa. Ulia lete jamaa imujue imutambue me anakuya ha wanangu ule mchumba wangu ule. Sasa watu kama hawataweza kukawambia nini?
1: Kwa gizi tumesema hapo mbeleni inaomba wakati umekuwa na mchumba angalia kama utenda mtambulisha kwa jamaa yako namna gani. Usibakie tu naye tu kule. Angalia kama utenda mtambulisha namna gani kama kweli unapenda uo wake ule mtu. Bila kwenda jigunjia kumutu kwa gizi tunaonaka kupamoya huku. Naomba kumbe unakuwa na mtu mwenye iko na lengo ya kusema atakuoa mtafikiaka ndoa takatifu.
0: Ndio.
1: Na nukta ya mwisho inasema juu ya uchumba mzuri unatambulikana namna gani? Uchumba ya mzuri tutaitambua namna gani? Wanatuambia ya kwanza tutatambua wachumba wa mzuri watu ambao wanasali pamoja. Naomba watu wanasali pamoja, wanaenda kwa misa pamoja na kufanya nini? Na wakati mnaenda kule mnaomuliza hata Mungu useme esiki tu kweli Mungu. Huyu njo mwenye mtu mwenye ulenipati yaka. Mnapata wakati ya kusali pamoja. Ndio maana pale wanasema kumbe watu wanakuwa ba imani moja njo mpaka mnasikilizana.
0: Unaenda mkingine kanisa sasa mtasoma namna gani?
1: Hamtaweza kusoma. Juni zenda wa mwingine kanisa kisha siku chache unasikia kila mtu ameenda mkanisa yake.
0: Ndio mna profite ndoa sasa mtafunga ndoa. Aha. Kila mtu anarudia na alitoka kule.
1: Ndiyo.
0: Na tumeona faika kama hizo zimekuwa mingi huku hapa mjini yetu ya Butembo na kando. Mtu alikuwa kanisa yake, mnafunga ndoa tena na mnarudia kule.
1: Ndiyo. Cheke na watoto wanakosa sasa kama watenda kwenye baba ama kama watenda kwenye mama.
0: Ndiyo.
1: Na inaletea fujo ya mingi sana katika jamaa.
0: Ndiyo.
1: Na pale tunaomba wachumba wenye pangali na chumbiana kwa siku hizi sheti papende kusali pamoja.
0: Kusali pamoja.
1: Ndiyo. Yengine nukta ya pili inasema kujua na kukubali. Anasema kumbe tunakuwa na imani ya unajua kwanza imani ya mwenzako. Hizi tumekuwa tumesema pale.
0: Ndio.
1: Unajua tabia ya mwenzako. na ingine sherti kufanya nini, kujua kusamehe.
0: Le pardon,
1: kusamehe kabisa iko kitu cha maana sana katika ile muda maisha ya uchumba. Kusameheana kabisa ni kitu ya maana sana. Wakati unakuta mwingine mshida, unaangalia kama vile utamsaidia namna gani.
0: Ndio.
1: Wengine wanatumba vile kukua na pangilia pamoja. Usikuwa na pangilia tu kule wewe peke, kisha kuna kuambia mtu seme bo, ero tunafaa hivi hapana. Kumbe mnaikala, mnapangilia pamoja na njoo mtakuwa na mko na jenga uchumba ya mzuri sana.
0: Ndio.
1: Wengine wanatuambia juu ya heshima na usafi. Hapa njoo kwenye sasa watu wa mingi nao wanaangukiaka wakati wanasema mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu.
0: Ndio.
1: Unasema ah ndio tu unachumbiana na mtu me sherti ni anje pita naye nenje mjuu. Na njoo pale kwenye watu wa mingi wanataka angukie. Wakati utapita na mtu pengine alipenda toa kujua ilikuwa tu jaribu basi na ndio siku nyatakuacha. Na njoo pale tunomba kabisa wa croise na wengine wa Kristo wote tuangalie kizi ya kufanya angalisho wakati tuko na chumbiana kwa hii hatua. Naomba kuheshimiana na kujiheshimia. Ndio.
0: Na kuwa na usafi wa mwili na wa roho.
1: Ndio. Ni kitu ya maana sana kabisa. Na hatua ingine wanatuambia juu ya ujenzi wa ndoa. Tutajenga ndoa yetu namna gani? Tutajenga ndoa yetu tukipangilia pamoja. Tukitembelea vile jamaa zote mbili. Usikwe tu unasema chibo ero tutakwenda tu kwetu hapana. Angalia jikaze uende jua vile na jamaa ya mwingine.
0: Ndio.
1: Na wengine wanatuambia waseme muongozo wa uvumi na uvumilivu. Inomba kuvumilia. Inomba kuvumilia kabisa.
0: Ndio.
1: Ile wakati yote kama ni simo kama ni mwaka mmoja inomba kuvumilia. Pengine itakuwa wakati yenye mtakuwa na mko na jitayarisha kwa vitu vya mzuri sana. Mesa utasema unapenda vikwe tu vya leo hivi pale hivi ndo yenu na itakuwa kaya mzuri.
0: Ndio.
1: Ni hiyo na wanatambia inomba kuko mambo fulani ambayo inomba tunaepuka. Tunapashwa epuka siri. Wakati kuna mwenzako sherti kuangalia gisi ya kumwambia vitu vyenye uko navyo. Usiviche mwenzako. Usiviche mwenzako. Wakati unavicha mwenzako unakuwa pale na hausaidie.
0: Asante.
1: Ndio.
0: Wasikizaji wetu Rudo Moto Butembo Beni, muda yetu na yoyoma na tumesikia mafundisho matamu ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Na tumesikia namna gani wakati tunakuwa mchumba ni sherti ufuate mafundisho ambayo tukusaidia kwenye katika maisha ya ndoa. Katika siku ya leo tulikuwa na
1: Kakule Sindani zake Zelatere Parase Liambo
0: na mimi ni Kambale Mapendo Inosani kuwa president kibirujwe tukareo mkuna na kwenye fundi tulikuwa na Remias Fataki ambaye ametuvurudisha kwa siku ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Avec le Christ,
1: rien n'est impossible.

0: to butembo beni.
1: Lakini male gulewu.
2: Eja unesa ngomo franga.
1: Kuzi erito yerisha maisha wa chanda cha ugo munja cha gogu neko.
2: Badi, nimefanya nini kwe?
1: Ama kuswekera ke na makure grete kotsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Ejo mamilo tulimo munabuile. Na mamoto manga hano una munangraka timba timbo mumuji. Ojugo wanama ya somba la tami.
2: Eri langirago konudofiko chini arakana ina yendrago.
1: Abate abateba wanga wabaka gulugweli ngoju. Munabu ineba kare ra.
2: Make nimeingia mai.
1: Nerio bali murundi ya bakili ya balabaye. Yo faulie haujue.
2: No mukilianda yuka ndeta kuguliro yukwele no mbole mundu osia kabwa atakumenya ule haujue. Watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki. Usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue.
1: Hata yere suka sho franga mabara tule mabeno. Sirikaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Neriwa luwa ya sumbo moto
3: haujue.
2: Na banene munabwire ba mabe ula mamoto haujue au mwila berenzira yebiri.
4: Ito na mama tukatwa miko kwa parking. Owa moto haujua kanu ya tututula ngaba na maba satu. Itwa litwa hende fwe efu.
5: Manake moto haujua ayi.
6: Wasikilizaji watukufu wa kipindi cha Mezo Haujue, tunawasalimu popote ambapo mulipo, bengine biko natufata mugari, bengine banatufata inje, banaikala inje, biko nakunya kawa, bengine biko natufata banaikala musalon, biko nakula, bengine biko nafata television, bengine banatufata biko natembea saa kule kuwetu, kuma village yetu kule ma Lubero, Masereka. Asante sana kwa kutegea sikio na merci sana paske muko ba auditeur fidèle wa emission ambayo unatoka kwenye Maison Haujue. Tumefika ndani ya studio kuwaletea kipindi chenu, na sisi ambao tutakaopitizia kipindi tuko
7: Tasi Kambale Muranga Moizo,
6: nami ni Kambale Kaviavu Gustave, ninayekuwa mbele ya Mike, na anayekuwa kwa kipindi, anayekuwa kwa upande wa pili wa studio ni Dieme Kiyoma.

0: Jackson chikubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua moto haujue.
1: Asante sana kwa kuchagua pikipiki yako ya haujue kubadilisha moto yako ya kale. Tunashukuru wale wote wenye washaka tia confiance yabo moto haujue. Tunashukuru wale wote ambao wenye washaka uweza kubadilisha maisha yabo kupitia pikipiki ya haujue. Na bila kuponda muda, tutasi Papa Moïse Moranga,
2: oui,
1: aturapele maneno yenye tulikuwa tunaongea yako la fois passé.
2: Ndio, Jumapili iliyopita tulikuwa tena ndani ya hiyo studio,
1: mm-hmm,
2: tukiongea nawe msikilizaji, na zaidi sana tulikuwa tukikuonyesha ma model zenye ziko disponible 24 hours sur 24, mm-hmm, kwenye mezo aujue.
1: Mm.
2: Na kwa mamodel ambazo ziko disponible mpaka leo, sababu kulikuwa wengi ambao walikuwa nasema, ah, sito natafuta modele fulani, sito natafuta modele fulani,
1: mm,
2: sababu mezo aujue ni utajiri waki.
1: Mm.
2: Inasema nono nilete pikipiki, selo shua ya kila mutu.
1: Mm.
2: Usifike kwenye mezo, kito sana, mwenye nikuwa natafuta moto ya niko sawa hivi na muna gani. Mezo aujue nasema, aha, tunaleta mamodele kulingana na shua ya kila mutu.
1: Mm.
2: Na leo hii ukafika kwenye mezo aujue, utakutanisha pale moto EH. Kuna wale ambao walikuwa wakingojelea ile moto sababu ni pikipiki gari. Mimi naitaka fuso ya mamoto.
1: Mm-hmm.
2: Sababu wakati inabeba,
1: mm,
2: ni kweli utaangalia mzigo yenye pikipiki iko nabeba, mm, na we unaitika.
1: Mm.
2: Na ni wengi ambao walikuwa wakisema mtulete ile moto na wameleta kwa wingi,
1: mm,
2: kwenye mezo au juu.
1: Mm.
2: Kuna kuwa pia yenyiko disponible pale, tulionesha kama elega kwa wingi. Wakati lio pita hapa nyuma, wataksimene na wengine, walikuwa nasema vedema mtulete moto yetu ya kazi,
1: mm,
2: chombo cha kazi.
1: Mm.
2: Na kweli, jembe yenu,
1: isha fika
2: mm, kwenye mezo au juu.
1: Mm.
2: Kuna wale ambao walikuwa kisema mtulete yudi sirtu sana wa etidiant.
1: Mm-hmm.
2: Walikuwa nafika kwenye mezo wakisumbua sana juu ya UD, mm, boda boda.
1: Mm.
2: Na hiyo imefika. Na tulionesha ya kama kuna wadada ambao wako nasema wataingia mbarabara kwenye UD nao wananja kreela. Anasema na sisi tutanja maparkingi za wadada.
1: Mm.
2: Tatembelea UD. Tabeba kweli wa kliao na akimile kelike shows. Utakwenda na soma kumasomo na uko na kelike shows kwenye poshe ya.
1: Ndi.
2: Tunakuwa na moto yenye ilikuwa na kingojelewa sana. Express.
1: Mm-hmm.
2: Express na Express Plus. Zot. Tunakasema moto kwenye mezo wa ujue. Sababu ni shua yako na mezo inasema itaendelea kusatisfere.

0: Merci sana kwa ile rappel, niko ya maana sana kukumbusha mambo tulikuwa tunaongelea. Na mnasikia pale Papa Moise Murangiko anasema moto zote ziko disponible. Ukapenda modele yenye donc kama kuko modele nyu unapenda, mimi walikwambia ziko munjia, jua kezi shafika.
1: Shafika.
0: Na ile kufika tuko mukonje. Waitudia na walimu ni bengi venye viko nalaga kuzile mamoto na watakia zikamata tu.
1: Wawi.
0: Na hiko tu wetudia ba hapa ni Beni, Butembo, Kinshasa, sijue wapi, Uganda, sijue Kenya na boto wanalaga kuzile mamoto.
1: Ndiyo.
0: Alor, tungalijikaza kukua wa kwanza kusote le premier jua kukia pokea mamoto zetu. Sasa, kwa gizi tuko nasemea kumoto na vakansi.
1: Wei.
0: Papa Moise.
1: Ndiyo.
0: Unajua gizi, pesi unajua kama fete de Paris nafika kasi ugeni.
1: Wawe.
0: La fete de Paris arrive
1: kelejo. Mwameme si para. Siwezi kusahau ile si.
0: Asante sana.
1: Ndiyo.
0: Tumeanza mwezi. Mkanisa Katoliki ni mwezi wa mama. Bikira Maria.
1: Oui. Qui coïncide avec tous les parents.
0: Le mois des parents. Alors, le mois des parents, mezo haujue. Leo inapende onge na wazazi.
1: Oui.
0: Kama hauko muzazi, samu takuwaka muzazi kesho.
1: Ndiyo, ni muzazi wa kesho.
0: Kama haupendi kuwa muzazi, unapenda sijua kuwa na muna gani, bo, akwase wena hauko kusirini. Oui. Me, tuko nongea na wazazi voti. Na muzazi, haiko no selema tu mwenyiko na mtoto.
1: Ndiyo.
0: Biologikma. No. Ni responsabilite yote yuko nayo kubatu wengine.
1: Jwa kukua muzazi hile. Kukua muzazi sa hii ni responsabilite.
0: Ifo tunakokota pale bie, watu wanaelewa hobie, tunapafungula.
1: Ndiyo.
0: Watu kale kakufizio kaishi mbatu wambamomoye. Alor, tumeanja mwezi ya wazazi.
1: Ndiyo.
0: Le parents, kazi ambusha kwa skana. Eske ni kweli kazi kisha kwa skana?
1: Kazi mbukum? Haziko Papa Gustave.
0: Kisha mezo haujue, imeseme tiapana, kuote mwenye shaka takitumaini. Wote mwenye shaka sema kazi haiko.
1: Ndiyo.
0: Haujue na kia fungula mekono. Inasema, wote mwenye analaga kukazi, akui. Cha kwanza, ni moto. Cha pili, ni pièce de rechange.
1: Oui.
0: Chatatu ni mécanique, yani entretien et réparation.
1: Réparation. Voilà.
0: Senye wanasema mezo haujue isha letea kazi wazazi. C'est parce que unapitaka mukartie kuona mzazi kuna kamata kukichubie hana cha kufanya nikala pale. Jua ke ule kichwa yake kuna tokota kushinda na hofu runo.
1: Eh?
0: Kichwa pale kuna tokota vitu mingi unapitikana mukichwa.
1: Ndio.
0: Jua nini? Kazi shako skana. Anapata kazi, wapaturwa na mudamere.
1: Ui.
0: Anapata kazi, bo, unasikia mbuha, tutakuita kako tena, ujume fade, mwaturwa murudete na kunyumu. Me, avec la moto haujue, wanapatia une certaine autonomie financière.
1: Wewe.
0: Kupitia la moto, ukakuko mzazi, ni waje yote hakuna mwenye na limite.
1: Ndio hakuna vraiment limite.
0: Usimaseme ha muzazi mwenye ko na 20 ule abaki
1: ya 20.
0: Bora kwa capable kutembeza pikipiki.
1: Sasa.
0: Alors, senye unakuwa muzazi. Hauna kazi. Unapenda kuwa na independence ou liberté économique. Unakuwa twala pikipiki ya haujue. Kama uko na makuta kuyanunua.
1: Ndio.
0: Fanya taksi saa vingine maisha busha boreka. Tuko naona huku kuko mbabu bie mutaksimene mwenye wana sirunomea mbo. Ule njo kichwa ya nguruwe kwa mfano. Mabo hata kama njo kichwa ya nguruwe meko napika mitai.
1: Ndio.
0: Mwele siru wake eko nengia Katanga anakia na mehogo. Aningia Isiru anakia na mitai. Aningia sijuo wapi. Unakutanisha mubaba iko na travaye musorte nye iko na vizio ya maisha yake mu ina nedeza 5 ans. I taksi kumbe na ningizia mamotoze 5. Mukela mwaki fome napata moto taksi. Unakutanisha mtu mubaba depi alenja moto depi alenja kazi ya taksi haiko tena nakuwa mukahuru ka wengine mu makartie.
1: Ndio.
0: Haiko nakuwa, haiko nakosa tena kuma activities mwazimwa juu, kama haunako kabisa mu activity, inakuwa kangufu kutaa jina kumuchikundi. Paske jina mwenye nakuwa napita mbelo, nasikia mbo, ah, bo, Papa Vivier. Bon, papa Pascal

0: Ahamba, papa tieribo, ena na wote kwe. Soka unevide, en tout cas, ni sens ya responsabilité, njue nye tuko na baiti yako. Kunakuwa na garage, kunakuwa andretien, en tout cas ni makazi zenye, tuko na baiti yako nye bazazi. Tuko alinye naye ndugu vivie kuhimba kadawa. Vivie kuhimba kadawa anaonekana pa Lubumbashi. Tuliwambia muamua nyili pitaka kwamba iko Kinshasa, mukazi tu ya haujue. Na ametoka Kinshasa, ashafika Lubumbashi. Walikuwa kule mugra kosere ya grave ya mae ya santa na baritiste mingi sana. Maake kulturi hira ishafika mbali telma. Na moto haujue iko kosome kule na nibakilia vengi wenye wanapendelea sana moto ya haujue. Papa eritie, papa vivie kuhimba kadawa, bonsoir.
1: Bonsoir ndugu Gustave, bonsoir habari ya kwetu Butembo.
0: Butembo tunakaza himuvua njeko na tatu ambrie.
1: Basi pole sana kabisa.
0: Vipi kazi kule, moto haujue, habari ya kazi kule? Eske moto haujue ni chombo cha kazi munivo ya Katanga?
1: Basi nikwambie hapa pa Katanga, pika ujue ni fierte katika RDC yote. Watu hapa pa Lubumbashi nafaa kazi, hatuweza kuwa kwa kweli katika nini journée culturelle ya Ira. Kweli tulikuwa ambao wanani wameingia hapa kweli wengi. Nisaki sinaweza kuambia nini Kinshasa. Sasa Katanga gari ni nyingi sana. Nisa presque na Kinshasa. Pikipiki nafaa vitu ya express. Na hii moto ya express inafaa kazi kweli. Unaweza kuambia kwa wakati juu ngapi mwe pikipiki zinapita kwa haraka, watu wanafama aleretu, meifu kuangalia na bei. Sisi kutoa kwa showroom pa kunyumba, nalipaka 20,000 francs. Kwa pikipiki. Ukasema unaurudia, ingine 20,000 francs. Asa ukalikile mkulungu kwa mfano, detour. Sabu, pikipiki zinafaa tic-tac, zinaenda zinarudia. Sasa si kwenye magari, watu wanabakia pale, wanafaa, mungu wanakuwa statiki katika barabara. Na expert zinafaa fierte kweli katika vile ya Lubumbashi, zaidi sana hapa Katanga. Mwiki kukua, ambayo ninawambia tena, Katanga ni vile nyeko kalme. Na wanani wangia. Ni kalme vrema, haikuwa mwashege wengi, haikuwa mulu, ni Kiswahili kinande. Kiswahili kinande, Kiingereza kidogo na Kifaransa. Donge, ni sawasawa na Butembo. Alafu, mtu ambao anaweza kazi Butembo, mwa ile mademi ilifaa makurse zetu za mama 1500 safra, hapa nafaa kurse yake, kikuwa kidogo ni 10,000 fra, 20,000 fra, 20,000 fra. Utashunda kujistani na muna gani. Toke. Vrema watu watoke Butembo, mkuye Katanga, mkifaa kazi Katanga, mkuye Kolwezi, mfue kazi ya taksi. Kamata pesa mkuze Butembo, tunakupatia mwile meme pri hapa pa Katanga. Tapasa promosyo mwa special kwa watu wa Butembo.
0: Abo, meme pri na Butembo, unauzia moto Butembo, niretirere Lubumbashi, Kolwezi, Likasi.
1: Ndiyo, donge, unanunua kama ni express pale pa Butembo, sijui ni bei gani, kama ni $10, utakee kamatia hapa Lubumbashi, mwa ile bei, usisafirishe tu, mesi utasafirisha pikipiki yako. Kama ni elega, utaipokea tu mwa ile bei, mezaidi sana hapa, tumetumikisha sana express, imefaa kazi ya mkuu sana.
2: Kwa ile jambo papa Vivie? Unaambia wale wa jene nini hapa mjini Butembo ambao wanawazaka tuke ifo kujilimite mumugine ya Butembo?
1: Ndiyo, wakati tunatoka vile ni bahati, ni neema ya Mungu. Sasa tunatoka na tunaangalia vitu kwa longe, kwa entere ya populasio yetu. Sinifike, kama tumefika Lubumbashi, minangalia Lubumbashi, naangalia kwetu Butembo. Lubumbashi hakuna wakati ya kuikala, mamoto. Kusimu, tutafaa kurse mwa 20 midi, na magharibi na mchana tunalala kwa moto. Haiko vile. Donge watu wanatumika saa zote ambutiaji nanje na 5h di matin na kiafika siju mpa 22h ni ambutiaji. Donc watu watoke. Tusikakamia tu pale pa nini pa Butembo, pa Beni, pa Lubero, kule sijue ngambo za Mageria. Tutoke tukui hata Lubumbashi, Kinshasa. Vraiment moto ujue tutapatiana hapa Lubumbashi mbei mwana Butembo.
2: Papa Vivier.
1: Ndio.
2: Tukiwa ndani ya mwezi ya wamama.
1: Aha.
2: Unawashauria wamama nini kwa ajili ya watoto wao ili waweze kutoka pia waende fanya kazi hapo Lubumbashi?
1: Eh, sinjua bile.
2: Uh-huh.
1: Unafama the first break.
2: Oui.
1: Basha the first. Na wengine washapata ma diploma.
2: Mhm.
1: Wapote na kufama jelo nere. Kama unapenda mtoto kuweze kupata pesa haraka, mtume akiwa fai kazi hata haizi rudia tena, hata jistale hapa.
2: Aha.
1: Kama utamikuwa kukue pa Lubumbashi jua kuweza kufaa masomo, transporo ya hiko fasile. Nunge hii mataksiti haziko fasile.
2: Oui.
1: Unamunulia mbubi tumeleza mayudi pa Lubumbashi. Tena mbubi mwelea presque na Butembo tu.
2: Aha.
1: Kwa wale unikakutakuda kukia tomea hapa. Donc kwa wazese mbwa nakuwa pale Butembo, watoto wamemaliza kweli sekondari, watengia kwenye universite. Kusudu uweze kudiminye tashe ya transport ambayo inaweza kuwa tena yulu kufre akademike. Depose franga ya UD pale kama niko wanamuke. Depose franga pale kumaliza siku yote. Na iko na ile pikipiki. Kama niko wanaume, depose franga ya express pale pa Butembo, unakia kamatia pikipiki pa Lubumbashi isaidie kwa transport na itaweza kualeje. Sababu transport kwa très cher. Nimekwambia kitu ni depasse.
2: Au
1: moins 40,000 francs aller retour. Tena hatuko mbali na Sandreville. Tuko Msandreville.
2: Ah, asante sana. Asante sana Papa Vivier.
0: Alors, tunawaza wasikilizaji mko na sikia masulu.
1: Tusikuwa mbaye tweka za Butembo. Le taxi men, vous devez quitter Butembo.
2: Oui.
1: Moi j'espace Butembo, mke vamia, huku Malubumbashi. Lese Butembo libre, la regia Ngoro East. Mke kula kuoro.
2: Aha. Asante sana Papa Vivier.
1: Oui.
2: Ok, on va y revenir.
1: Asante.
2: Ndiyo.
0: Merci. Manake ile inaonyesha kwamba haujui metravaye tere yote. Juste nyetu tunamwambiaka haujui ko Butembo, haujui ko Goma, haujui ko Lubumbashi, haujui ko Kinshasa, haujui utakutanisha Centrafrica, haujui utakutanisha Afrique du Sud, haujui utakuta sijue Uganda, sijue Kenya, sijue moto haujui iko partout. Na kote kwenye moto haujui shaka fika ni Saint Paul ya maendeleo. Ukaona moto haujui kwenu mu village yenu, c'est signe annonceur que kwenu kumefika obukake na maendeleo. Parce que kwa gizi mzee vivi kuna sema mu niveau ya Lubumbashi.
2: Oui.
0: Moto haujui ningea kule inamaliza kwanza chômage.
2: Ndio.
0: Na to ya insécurité inakuwa
2: chini. Ndio.
0: Parce que wenye wanaweza waza kwendengelia watu anakuwa kaneko naweza kubakilia venye atabeba kesho.
2: Ndio.
0: Automatiquement kujambrie mubya kasuku nini?
2: Habiko. Ndio. Papa Gustave, d'ailleurs ni occasion kwa wazazi. Unasema mtu anataka tayarisha hata na heritage na ungali. Utasengene unasema ushaka sema tu mtoto wangu ifale kumbisanya naishi akuwe hivi na hivi. Njia ni moyo. Na ye mtoto anapashwa kukusaidia we mzazi naye pia kutayarisha maisha yake. Bametuambia kungali tere yenye ngali shaste pale Lubumbashi. Twende explore ile tere. Mzazi unanunulia mtoto pikipiki na unamtuma Lubumbashi. Anaenda pia kutravaii. Na wakati anatumika, na we mzazi utakuwa umefaidika sababu atakuwa pia akikusaidia na yeye mwenyewe akitayarisha maisha yake ya kesho.
0: Ndiyo. Na kama uko mzazi utauzia mtoto pikipiki. Ujue ke ile pikipiki umemwanjia mwanzo ya maisha. Njoo sasa usimuzie pikipiki yenye itakuwa piège. Pikipiki inakuwa ile hereko.
2: Ndiyo.
0: Hapana.
2: Oui.
0: Tuanze kwa naangalia. Usa unuza pikipiki, unuza pikipiki ya haujui. Unaipatia mtoto.
2: Oui.
0: Mtoto unafaa kwa taxi. Paske, mtoto haujui basha kwambia, eko na pneu yenye inapitaka kumuzumari muzumari na jenyoro. Iko na ni moto yenyu na faka facilement na ne hauna pane. Pane yenyu na kuoka nayo tini kuremplacer mafuta na kufaa lavage. Ile njoma pane zezi na kuoka kwaye.
2: Eh.
0: Usiuze moto yenyu après 3 mois. Mm-hmm. Moto nenda mu garage. Mm-hmm. 6 mois après moto na ujishiwa.
2: Aha.
0: Tuko na pita huko mama somo walikuwa na washapata mamoto zinyai kwa za haujuu.
2: Oui.
0: Juu siku kuko operation kupata mamoto za kredi. Unakamata moto ya kredi unalipa polepole, moto ya deni unalipa polepole huko nitumikisha.
2: Vraiment.
0: Asa senye tuko nenda fika kule ambu ha muba tu teva muvene hey. Tutaujishi bwezi zenye bali tupatia
2: hey.
0: Tunasubscribe kwa za haujuu. Una comprend? Paske washa comprendre que apana marke ni moya tu, marke ni haujue.
2: Ndio.
0: Na kama uko mzazi unaweza faa taxi, ingia mkazi ya taxi, tembeza moto wako polepole, soire clôturé, tia lufranga pembeni.
2: Mm-hmm.
0: Juli kusaidia kufanya nyingine projet, nikusaidie na ma experience na ma example ni za mingi.
2: Oui.
0: Munazoea kusikia mwemisi wetu ya ujue wa taxi mene na wababa na wamama ma témoignage za ma réalisation za boni zengi.
2: Ndio.
0: Ndio.
2: Hey, papa Vivier. Allo papa Vivier.
1: Oui,
2: allo. Kuna kuwa swali ya wasikilizaji. Wanasema uwafafanulie kwanja kuhusu relief za kule barabara. Pikipiki tena gani? Apare express watakuya na pikipiki yengine gani?
1: Katanga ni deuxième ville ya Republike.
2: Oui.
1: Hakuna njimbo ya ina mugudro.
2: Aha.
1: Mugudro tiki balabara.
2: Mm-hmm.
1: Ndio wote na mafika yako ni gudro tik. Ndio ni mapotopoto haviko.
2: Aha.
1: Ndio matoka tu kwa kwenda shona kanyanga ku gudro.
2: Ndio.
1: Unasema hao ulifika si watu wa kitatumba kule ambao ulifika ku gudro ndio ulichafua gudro. Ile haviko.
2: Aha.
1: Ndio kama mapango huku watu tunakuwa kwanza rarema.
2: Vraiment.
1: Sasa tunashinda ku gudro.
2: Mm-hmm.
1: Vraiment ni gudro hakuna buchafu. Très propre gudro iko. Signifie akose après ma 3 4 4 je nous a changé piné.
2: Uh-huh.
1: Je suis tout ma foutre, je suis tout ma carbira.
2: Oui.
1: Hakuna mapapo.
2: Mm-hmm.
1: C'est pour cela que je suis pas un peu sans le mécanicien. Je voulais dire qu'il y a un peu de temps, mais il y a
2: un peu
1: de temps. Il y a un peu de temps.
0: Sasa papa Vivier, si tunapenda, tunatoka nani kule Lubero na tunavala makoti, tunafana taxi na mikoti. Manake kule hakuna kuvala mbermeable.
1: Imperméable, pas totalement, vraiment. Quand on voit la neige, on la neige carrément. Mbaka siku hizi depuis minifikia Lubumbashi si on a katoni ya mvu.
2: Asante. Neno lako la mwisho papa Vivier tukiendea mwisho wa kipindi sababu muda unayoyoma.
1: Vraiment mie, haiko kusema tunafaa kampanye vitu gani, moto haujue, maisha ya gisi tukupa pale Butembo, presque 10 ans, barabara zetu. Lubumbashi itaweza fana 30 pikipiki moja.
2: Mm-hmm.
1: Hapa maisha ya taxi ni vraiment ni iko bei kali.
2: Mm.
1: Sababu watu tulikupa kwa gari.
2: Vraiment.
1: Na taxi si wengi kwa taxi ya karaka. Bei vraiment tunafaa watu watoke Butembo. Ah, bref.
2: Asa.
1: Watoke Butembo, watoke kule machi pese mkuye.
2: Mm-hmm.
1: Na utakamata pikipiki express mu bei moya na Butembo. Si utasafirisha pikipiki na nyinyi mnazisafirisha nyinyi peke, mnakia kamata moto hapa Lubumbashi na mtaweza kufanya kazi kama inavyofaa. Ndaona mwa atarudia tena hana kitu asiwe hao watu wananyanyaka.
2: Ndio.
1: Fiki ukimo. Bo, mungu tu nimebambia biote.
2: Asante sana papa.
0: Hmm. Merci sana papa Vivier kwa intervention yako ndani ya emission na mumesikia ukuwe mzazi, ukuwe mjene, tujikaze tukuwe na sansi ya kutoka, tunatoka muvile, tunenda tumikio sifasi ingine, ukuwe pabuka, ukuwe sijue Mambasa, ukuwe Nobili, ukuwe Kasindi, ukuwe Tako, ukuwe Ndombi, unajikaza kuevolie kutoka kwenye huko uende tumikia fasi nyingine udécouvrir parce que ni avantage à la fois ku niveau culturel avantage à la fois ku niveau ya nini ya kazi ku découvrir ma milieu ile aussi ni ma avantage zenye mezo haujue inaweza ba patia kupitia pikipiki haujue yenye mnaweza tumikisha kote kwenye mtaenda. Tunafika mwisho wa kipindi ketu na Tunafurahi sana ndani ya emisio tulikuwa nongelea. Emisio tulikuwa nongelea kuhusu wazazi, kwani tuko kumwezi wa wazazi, le mois des parents. Mm-hmm. Na muna gani wazazi watakuwa autonome. Oui. Manake unakuwa na kako. Aka ukakako itavaa luva.
2: Mm-hmm.
0: Sasa no?
2: Oui.
0: Kakako itavaa. Donge, senyu kuna kitu chako, tupe deside kwa wakati nyeyo uo unapenda.
2: Oui.
0: Na kwa gizi unapenda. Mm-hmm. Na njo, mwanzo ya maisha, yote kwa gizi wanasemaka je commence la vie. Mm-hmm. Kuya kumezoa uju. Pale njo utaanza semoti je commence la vie.
2: Oui.
0: Na utangalia ke ile je commence la vie kwa itakuwa bongo. Paske apre inane, hautakuwa uwe kwa gizi huko. Ile sura haiko yako. Alo, neno lako la mwisho Papa Moise.
2: Basi nitawaita wazazi wote.
0: Mm-hmm.
2: Watusaidie kwa malezi pia ya watoto vijana.
0: Mm-hmm.
2: Na kwa kuwalea vizuri.
0: Mm-hmm.
2: Ni kuwakreere kazi.
0: Jee.
2: Na wakati anakuwa na kazi, hautamutanisha tena magrupu ya wadelenga. Na voila, tunakuwa na tere mpya huko Lubumbashi.
0: Mm-hmm.
2: Tuwatume watoto pa Lubumbashi.
0: Mm-hmm.
2: Wafanyi kazi.
0: Mm-hmm.
2: Na wenyewe wajenge maisha yao.
0: Asante sana, tulikuwa ndani ya umu studio naye
2: Tasi Kambale Muranga Moise.
0: Nami nilikuwa Kambale Kabiavu Gustave. Anayekuwa kwenye upande wa pili wa studio ni Dieme Kioma.
3: Moto haujua.

0: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe kip gani?
1: Kote bahulikiribe tubanzwa bate ya babuya inywe mama irakatambike atusangana esaheno omomaka mweyo. Kuti kwe tukanza eriba kunjako kihende cha uchanzwa echika kulira oko mezo eye komunikasyon eye Vodacom eye waberetse mera kundu kandi kundu itwa tuberere kule tena kihende chino tuleba lume babere itwa tumabihika muno kusudi tuto kirikania nagu e Vodacom nga ikahumula yet yambo baba
2: yambo
1: kwa majina
2: naitwa Loti Paluku na kwa moya parmi bafanya kazi ya Vodacom Butembo.
1: Très bien. Kwangu ni bienvenue chaste Katabari omwana wenyu kwa tukandebia munomo tutya no mushakulu wa Loti. Mwamabi we merengeyo save direke kumbe oluka ndaloshi abali lutambe ebarakalo ebabya kinya. Eba horekerera echia hecho cha masa mochia chia echikatakiri waticha okonzera yekuwa ukusudi kundi Vodacom yireho busana nawo. Yiriye hoshi ngoko wangagenda yikatulera ya emetre maya abantu banene munabure tukandikania oko nukta shinengi 5 kutse ine esho tukandikaniako bolobo lobo lobo lobo lo tukataka irikania hano emyatse euna tulere mwana wetu eche kwanza cho tukandikania ko tukandikania okuhusu ama forfait internet tukandikania no kuma minute tunemwendikania no kuma message tunemwendira katambitwa na bua haki no kuma attestation au ama recite kunde au examen d'état twashe lo tunemwendire byanga tuna makania okoma carte simu awo tuwiteko kumunabwire mwase mugulewo anduke bendu byabiribya disponible butsirisha heri ya katambi mushakulu waloti tukandikania okwihusu ama forfait internet awo tuwite okovodacom yikuwetu ali mbali mbali ne manje kande ne manene kabisa ne chibulo okovodacom manaki wa mashabuti mukata luka kuka kanyukusu okwilabere internet anduka ehulianza kunde olofranga luke olowiteko muya ngabya nzira ye M-Pesa muya ngabya nzira eri butuka imano ku kabine bakutumira forfait ya internet ebyo shibiri possible
2: wewe njia yote inakuwa wazi kupitia ma forfait za Vodacom internet na tunasema toujours Vodacom internet internet ya Vodacom ya kweli 4G ya kweli yenye iko ndani ya vila Butembo na ndani ya territoire
1: wewe
2: kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko internet inatumika kama kawaida
1: sa problem.
2: Maintenant, à partir de ma forfait zetu za internet ndani ya Vodacom, tunakuwa na ma forfait ya kila niveau, aina yote. Ata ule mwenye kuna franga kidogo, vile mwenye kuna franga ya kufanya activation ya un mois, na vile vile atajipata, vile ya kufanya in semaine, na vile vile watapata ma mega zabu. Ya kwanza yenye tunakamata kama gigabyte, paske batu wanasemaka, mie mulipatie ka giga, njoka nakawaka ku telefone.
1: Ndiyo.
2: Internet 1 giga ya kwanza yetu unayo ni giga ya 30 unité. Wakati unaiuza ukabini, wakati unaactive ku telefone yako, ile gigabyte inaanzia ku ile wakati nyo liactive mpaka 23h59. Na njo tunaita giga ya 30 unité.
1: Donc avec 30 unité unapata 1 giga.
2: Ku kabine inawaka unaenda na milfa. Milfa ukabine deja utapata 1 giga. Ya 1000 francs haionekana ikimini marezo. Sile batu Vodacom.
1: 1000 francs selma.
2: Sile mwa.
1: E wakani waloha. Kandi watuka.
2: Wafanya internet ya kweli.
1: E watelecharge. E donge unani ukiri oko 1000 francs nyesa.
2: 1000 francs.
1: E wakola marecherche nko kukandi anza. Sasa selma oko Vodacom. Kumba etwa bya wazi etwa kukanja ke ku kutse twabiri minimize e communication yondeke erichinia donc e prix e yo communication
2: na pale tunapanda twatoka ndani ya 0.3 yani 30 unité tunapanda kubali bya nasemaga mimi mulipatie giga 48
1: 48
2: 48
1: 0 bb
2: unaenda ukabini utakuta giga ya 48 heures uh-huh. inakuwa ka 0.5. Yani avec 50 unités,
1: ndio.
2: Utaweza kuactiver 1 giga ya 48 heures.
1: Oui.
2: Na mwile même 50 unités, tunaongeza tena ndani 1.5 giga, yani giga moja na nusu. Yenye utafanya nayo 24 heures.
1: Uh-huh.
2: Ifo usikiliza mzuri. 1.5 nani 0.5 plutôt, yani 50 unités. Inakuwa na giga mbili. Kuna kuwa 1 giga ya 48 heures mm-hmm. na kuna kuwa na 1.5 giga ya 24 heures.
1: Mm-hmm.
2: Yote inapatikana ukabin na inapatikana kunjia ya activation.
1: Mm-hmm.
2: Benye wanafanya ma activation, wanapiga étoile 11 11 10 ES.
1: Mm-hmm.
2: Yani ma 1 zi 4. Étoile 11 11 10 ES kisho nengia mu 1 kwenye manandika activation forfait.
1: Mm-hmm.
2: Na tunapanda, tunatoka ndani ya 0.5, tunenda ku 1 dollar. Yani sa unité.
1: Mm-hmm.
2: Sa unité utapata 3.5 giga ya 24 heures. Bale ni ba jeune, benye wanafanya ka TikTok sana, wanafanya Instagram, wanafata televizio, yani Vodacom TV, wanafata,
1: mm-hmm.
2: wana telecharger vitabu, wana soma masomo kupitia internet, bale vile vile, a partir ya 3.5 giga ya 1 dollar, itaba gérer correctement parce que volume ko yulu.
1: Isha giga panda.
2: Mm. 3.5 giga ku 1 dollar. Na nafanya nayo 24 heures.
1: Mm-hmm.
2: Tunatoka pale tunaenda kule ku 1.5, yani 150 unités. 150 unités utapata 4 giga.
1: Mm-hmm.
2: 4 giga utafanya nayo 2 jours ku telefone. Inapatikana ku cabine. Ndani ya 11 17 10 ES.
1: Mm-hmm.
2: Na vile vile benye biko na unité ku telefone, bata activer étoile 11 11 10 ES. Una comprendre que internet na kamata bien. Na giga zinakuwa yulu.
1: Ndiyo.
2: Na tunaongeza tena kubenyima na ufanyaka aktifasyo ya info le mwa.
1: Ah, donge vale pa kusema mina garantire manama mwezi.
2: Internet esikuwe probleme.
1: Ah, we. Daire hile njo wa mingi vasha prefere hile kabisa.
2: Vale avec 10 dolar, atapata 20 giga.
1: Vala.
2: 10 dolar.
1: 10 dolar.
2: Yani 1000 unité. Anapata 20 giga. Na inapatika na ndani ya M-Pesa. Kama anauza na atraver M-Pesa, konde yake kuna franga, anauza, vile vile atapata 20 giga. Na ile 20 giga inaonekana kupitia njia ya aplikasyo yetu tunaita My Vodacom RDC app. Aplikasyo kuna tumika bien, kuba jene menye bapendi kubeba maformule mingi kukichwa, atelecharge aplikasyo ya Vodacom RDC, epi ataweza kufanya lima aktivasyon ya mamega za Vodacom.
1: Ndiyo. Yani tunasema mwenye anapenda. Au batu yote beba natumikisha ka internet. Donc haezi kuwa tena difficile au haezi kuwa tena gumu we kukua naenda labia labia kusema say oh tukaienda uko sibere yo tukaierondera ye connection aringa bibia berewa
2: 4G ya kweli.
1: Ouais.
2: 4G plus yango.
1: Voilà.
2: Tunaongeza na plus.
1: 4G tunaongeza ku plus.
2: Oui, oui.
1: Salama ku Vodacom. Salama ku il faut tu na précise salama ku Vodacom haiko fazi yote
2: oui, oui.
1: Il faut tu na bambia kweli donc ukapenda vitu kubikimbie sana c'est vrai tulikonetra kama perturbation jour batu banajua situation yetu tulikuwa napitia mo ma vitu yetu vya vilikuwa kagoma vilipataka
2: tatizo
1: metusha
2: panda tena yulu
1: metusha kuya avec force
2: oui.
1: Donc tusha sukuma tena kisha inshallah stable
2: 4G plus
1: donc quand tu l'auto mukado kimekale ji telecharger kere sur autre dia namo
2: automatique
1: donc bendu bikalu ya ye twala ona donc internet Vodacom ye internet munabwire e ikaturira ya emetre maya bando si wange shiruka renge kanya na rungu kanda ira wote na rungu ko butabata ye kanderezo eno brebe ah ese hali yabyo ewo to ko Vodacom omwatsi akalumi wan sasa okula bera kundakana bya abana ne enyanzire ri telecharginga mam tubotu ama giga ya woko M-Pesa iyo anauto ko franga ko mo telefone yewu eni akende yirata
2: mwenye ko ndani na franga ku telefone atapiga étoile 11 étoile 11 22 yani 1122 10 ES kisha nakamata dollar ou bien franc congolais après dollar ou bien franc congolais anaendelesha nafasi banandika acha crédit ou forfait après crédit ou forfait anakamata pour son numéro après pour son numéro anakuta nafasi yeye banaandika forfait anachagua internet après internet kisha anaendelesha mambo pale na inawaka kama kawaida atakuta biote binaikala sawa. Ile ma SMS zinaonekana. Tunakamata dinite, apre sengirite, dinite inapanaka sa SMS, yo tafanya nao deju. Kudinite buru anopatia sa SMS. Apatia nani ya 15 unité, utapata sa 60 SMS, Na a partir ya feinite utapata 250 SMS.
1: E unde mukania?
2: Kuna andika machoka.
1: Kuveinite selma.
2: Feinite unapata 250 SMS. Utafanya na 2 jours ku telefone.
1: Esa yono omukania wabrebo ya rehandikira. Jama yote kila mtu ashapata.
2: Batexto na batexto.
1: Ashapata baruha yake.
2: Na tunongeza vile 25 unite. 25 unite na done 500 SMS. Unaandika ba message 500. Mm. Na tunatoka ku ile yote ya 25 unite kushuka. Ile yote ni ya 48 heures. Tunongeza sa 50 unite. Uko na 0.5 ku telefone, unafanya activation, utapata 500 SMS, me ayo utafanya 5 jours.
1: Ndiyo.
2: Siku tano ku telefone.
1: Presque une semaine.
2: Na tunongeza 1 dollar, ya 1 dollar utafanya nayo 7 jours. Inakuwa ka 750 message.
1: Mm-hmm.
2: 750 message.
1: Za 1 dollar.
2: Za 1 dollar.
1: Seulement.
2: Utafanya nayo 7 jours.
1: Aha.
2: Na zote zinaonekana ku kabine, zinaonekana ndani ya M-Pesa,
1: mm-hmm.
2: zinaonekana ndani ya 11-11, kama unapenda kufanya activation, etoile 11-11, 10-10.
1: Mm-hmm.
2: Na ba mingi mwenye manakosa maformile, bana tuandikia ku ile deni miro,
1: mm-hmm.
2: Utabakite nayo.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: 0-81.
1: Ni 0-81-90-15-100-50.
2: Na vile
1: 0-81-44-44-8
2: kumwisho.
1: Voilà.
2: Ile deni mero utatuandikia unapata maformile zote na kama kuna kwa tatizo, ile deni mero haifunge. Tunatoka ndani ya SMS paske kama mimi batu bamejua kama tunapasha andika mabarua na mabarua kupitia Vodacom.
1: Mm-hmm.
2: Tunakamata njia ya banafunzi, benye bali prezande kui mwaka iliisha ya 2016.
1: Wewe, ndiyo.
2: Na basha pata marezita ya kupitia rezo Vodacom.
1: Na ilisamble keba banafunzi mingi baliweza kabisa.
2: Baliweza kama kawaida.
1: Aha, no. Na, batu, mina sema, kui wakati, mina ambia batu ke, batu yote benye bali pata rezita, bali kwa naipata kupitia Vodacom.
2: Sasa tusha ongeza mule ndani kitu mwaya.
1: Aha.
2: Na tunataba ambia. Na.
1: Wewe, anu. Si Vodacom nayo ni ma surprise.
2: Surprise.
1: Donc surprise siri surprise. Donc kuna yengine donc si hatulalaki. Tuko pale kwa ajili ya patu yote.
2: Ni.
1: Alors, ku Vodacom tulibambia tuseme tushaleta vitu mingi. Afet mwenyuko na carte ya Vodacom anakuwa nasha kuwa na possibilité ya kupata vitu
2: surprise
1: mingi.
2: Na surprise.
1: Voilà.
2: Na tunafurahi sana kumuona na simu ya Vodacom.
1: Ndio. Na tunakuwa na tuko na bandikia ma message hata kukue nini si evenement yenyewe evenement tunaandika.
2: Tunaandika kutuma message.
1: Message texto tu unapata kama ni alert fulani tunaandika.
2: Na pale ndani ya Vodacom kupitia banafunzi wao walimaliza kupitia exeta,
1: mm-hmm.
2: yani mtihani wa taifa. Felicitations d'abord kwa bote.
1: Wenye
2: walifanya ma verification na wanapata ma diploma kama kawaida.
1: Mm-hmm.
2: Kisha kwa sasa tunasema tunakuwa na documents zabo za masomo benye walifanya nani exeta ya 2026. Yeye tunaita attestation de réussite. Kama mbele ilikuwa nakuwa twende tukamate journal. Journal haikuwa kitina.
1: Oui, oui.
2: Leo inakuwa attestation de réussite ni représentant ni équivalent ya diplôme.
1: Ndio.
2: Na tuko nayo ndani ya réseau Vodacom kuitelecharger. Unakuwa na simu ya Vodacom,
1: mm-hmm.
2: kama uko kunyumba, ubio unapita kushope ya Vodacom,
1: mm-hmm.
2: bata kusaidia vile, na kama uko na simu ya Vodacom, unatia 4 saini tegu telefon,
1: mm-hmm.
2: yani 4 dolari ndani ya M-Pesa.
1: Ndiyo.
2: Kama unapiga, etoile 42200, etoile 42200 DSS, yani 42, kisha DSD. Utakuta mule ndani wanaandika, cycle long na cycle court, yani mm-hmm. kukubali wa cycle court na cycle long,
1: mm-hmm.
2: benye wanafanyaka presentation exita na biko kunivua 4e des humanité ine jo tunaitaka cycle long,
1: mm-hmm.
2: na bale bia presenté a partir ya 2e des humanité, yani ile 4e ya zamani,
1: mm-hmm.
2: bale jo tunaita cycle court
1: na ba directeur bakera
2: ile ya zamani ile nao vile vile tuna madokima zabo,
1: mm-hmm.
2: ataingia mu cycle long ubie cycle court na kisha anaingia kwenye banaandika e diplôme,
1: mm-hmm.
2: e diplôme mule ndani bata muomba kodi yake ya 14 chiffres yenye alipresente nayo. Ile kodi naende kuna kufuata tu. Haikusema juu limaliza verification ya resulta ushenda izima.
1: Mm-mm.
2: Intungali naenda nayo.
1: Na bana kwa na biko nazo kumakate del.
2: Kuma makaro.
1: Kama njo
2: baita makaro.
1: Njo makaro.
2: Bo
1: sio tulisoma zamani hatuwezi yua vele tena. eh? Yani ile 14 chiffres inakuwa kana iko na intervenir et peu partout.
2: Wewe.
1: Kusudi waweze jua fulani njo mwenye anatafuta diploma yake.
2: Donc 14 chiffres ndio na kurepresenta.
1: Ah.
2: Après 14 chiffres watakuomba année.
1: Mhm.
2: mwaka
1: 2025-2026.
2: Sasa mule ndani,
1: same example.
2: Sasa mule ndani hautaandika 2025-2026, utaandika mwaka yenyewe ulifanya ku presentation yako exit. Kwa mfano hii mwaka tuko nayo, tuko mwaka 2026, utaandika 2026. Kama ilikuwa 2025 unaandika 2025 parce que kuko ya hii mwaka
1: na ya ne passé. Ndio.
2: Bale ndani ya Vodacom batakuuliza après année njia ya kulipa, utalipa fakturi yako kupitia njia gani? Credit, yani mainite.
1: Au M-Pesa.
2: Paske banapasha kata franga ku telefone, ile $4 inakatika, banakupatia lien. Après kupata lien inakuwa message, unaiponda mule ndani, njoo tunaita uklike. Unaiponda mule ndani, itakupatia njia kwenda mpaka ku internet kwenye banaita plateforme e diplome, na kisha mule ndani utakuta diplome yako, batakwambia kwanza dabo felicitations. Kasereka Jonathan Piskas. Na bana kuonesha kama ili uliweza na kumbiri pusa.
1: Au mtu wa munyu. Kama we njo mtu wa munyu.
2: Kama ni dada, anapasha kwa kaindo. Epi, ana telecharge. Kwa nafasi mama naandika ka telecharge. Na ile dokumenti.
1: Na daira unakuwa kandusha yona yondo.
2: Yote. Usha yona.
1: Na usha yona. Kisha bana kuambia telecharge. Usha yona gisi ni weye.
2: Na kama tuni kupitia rezovu na kome telecharge maa itafanya taini minite.
1: Pale, pale.
2: Kisha dokima unaenda kusekretaria. Unaimprime,
1: oui.
2: Unaipeleka kwenye bana kuhitaji document. Ni kusema nini? Inscription kwa university, utaenda na ile document.
1: Oui.
2: Kutafuta kazi, kule kuna nafasi bana kupatia kazi. Kule nao vile bataomba document. Paske angel unaonesha ke ulifanya CSM na ukaweza. Ile tunasema inawezekana kama kuna simu ya Vodacom. Kunyumba, ubie kwa shop zetu za Vodacom, kutere kwenye unakutana na ja Vodacom, unamwambia unatafuta document yako ya attestation de réussite exécutée 2026 na vile utatelecharger sans problème. Inakataka $4 ku telefone, inakataka 4 sainite. Aksandi ku tout le monde mwenye, vile vile aliweza, na atusogele ku Vodacom, apate diplome yake, sa probleme.
1: Ndiyo.
2: Na tunashuka tena.
1: No, no, lakini hapa tuanje gusia pa mzuri, juku kwenye, bo, kusikia, bo. Kwenye tulisema, ukisha andika ane.
2: Ane.
1: Ane wana kutumia mesaje yenye iko ordinaire.
2: Ordinaire. Ni mesaje ordinaire.
1: Ni mesaje yenye iko ordinaire.
2: Me iko na njia ya
1: internet. Me ile mesaje inakuwa sasa na njia ya kukuingiza mu internet. Ukisha ponda mwayo. Donge nilie.
2: Una klike. Mufrase facile.
1: Voilà.
2: Ukisha klike. Kisha inakupeleka kwa internet.
1: Aha.
2: Na kune kwa internet njo takuta dokima.
1: Voilà.
2: Na una telecharge mpitia koneksi Vodacom. Inafanyaka mwedi ni minite shafika zamani.
1: Zamani.
2: Tasika 3G tunapita sawa.
1: Ndiyo. Yani imi vyote tulivifanya kusudi tufasilite. Vatu yote venyeba natumikisha kakarte zetu za Vodacom.
2: Wewe.
1: Donge kila mtu mwenyiko na simu ya Vodacom. Unapashwa telechargere. Mutoto yako, unapashwa kama ni ndugu yako, unapashwa angalia tu na mwambio seme, taye nitumia kode yako, unavefaa tana haikuwa.
2: Na pale vile vile, dokimote ipata tokuwe Bujimai, uko Lubero,
1: ndiyo.
2: Uko Mangrojipa, na tunaifomete na bakilia yetu, tunasema makarti yote ya Butembo, ya Pembeni, ya Mupia Mupia, yote shakona 4G Vodacom. Uko Kiala, uko Mete Baysteme, uko kunjia ya kuenda kule Bunyuka, uko kunjia ya nani ya kuenda
1: Boyenga
2: huko nyuma yule wa kilima kule Vulamba Komba huko Ngengere kule kote utakuta internet ya Vodacom ni kala sawa.
1: Ndiyo.
2: Na beiko ku territory ni vile vile tu huko Kanyabayonga huko Lubero huko Mangrojipa Njapanda vile vile internet kule kote inapita sawa. Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
1: Ndiyo.
2: Unakuwa na simu ya Vodacom na tunaongeza tena katu kamoya pale tunasema kubenye biko na matelefone ya mono simu. Ile yenye inakamata simu moya. Tunasema na ubapite kushop Vodacom, baba geuzi ile masimu yabo ya Vodacom ikue simu virtual. Yani ni kusema mono simu tunifanya double simu. Teknolojia ya Vodacom inapanda sana. Uko na Pixel, uko na iPhone, uko na Samsung. Inapokea karte kamoya mule ndani. Shuka kushop Vodacom, batakutilia yenye wanaita simu virtual. Itakuwa double simu. Unaangalia kitanda ya telefoni unaona moya. Mekuangalia mtelefone muko mbili. Ah, teknolojia ya Vodacom inapita. Inapita bulaya.
1: No. Ngoja tuambie watu polepole papalu. Uko nakimbia sana. Ngoja niambie tuambie watu polepole. Tunasema hivi. Kuko matelefone zenye ni mamono simu. Me hii telefone yako kwetu ku Vodacom sie tuko na possibilité ya kukutilia masimu mbili. Ile yako kama uko na nyingine rezo au kama utatia Vodacom Vodacom sie tuko na ile possibilité. Ukapita ku
2: shop Vodacom.
1: Ku shop Vodacom sie tuta yani teknoloji na panda na Vodacom. Gisi tuko na bambia tuseme 4G plus visha wezekana na vile tunasema monosimu, siya tuko na posibilite kukufanyia amu double sim.
2: Paske kwa sasa tunakuya deja na teknoloji kunenda mbele.
1: Awewe.
2: Telefone zitakona kuya na hazina plus ya kutia sim.
1: Ndiyo.
2: Kisha unangalia hakuna kitanda.
1: Mm-hmm.
2: Mega wakati unakuya kushope wana kutilia sim vietia.
1: Ndiyo.
2: Na pale teknoloji inasogea pole pole na tuko nenda yulu. Hatuta tukua natia tena makarte kuwalete, nyuma mapochete, apana. Ifo kufanya teknoloji ya simu virtual.
1: Ndiyo.
2: Na tunasonga mbele, tunaongeza puwe moya ya mwisho pasi kitubakia na ini minute.
1: Ndiyo.
2: Ba mingi walikuwa sema, tulikuwa ba tumia vile ma message, ba sema walipata message yo ba mizisye, ba
1: mizisye,
2: ba nasema tukuna kunguru mwa nye, tukuna songa na umbele, tulaita best of the best. Na tunasema tena vile, tukuna songa mbele na best of the best konguru ya Vodacom meyer de meyer.
1: Mm-hmm.
2: But jenta la tunapeleka tena mbali
1: sana,
2: peleka ku national na tunaenda nabo ku international.
1: Ndiyo.
2: Na tunasema miziki ya hii mwaka konguru yetu pare wetu wa Vodacom best
1: fali.
2: Of the best falipupa
1: falipupa egle ni ah. Cap la merveille
2: wanasema egle iruka hii mwana mapijo inaenda
1: inaenda yolo
2: na sisi tunaenda yolo
1: na pandake na kwa yolo
2: nasema ya hii mwaka tuna mtoto wa mugini mwenye atatusaidia
1: wala
2: mtembo tunasema felicitation d'abord
1: ndio
2: mulivote
1: tulikuwa na... parmi donge benye bari bari montreke
2: mulivote
1: tulivote mtoto yetu na ana
2: akapita.
1: An asha akapita sasa anaenda sasa
2: Kinshasa.
1: Kinshasa
2: anaenda ona na egle
1: na egle sasa wanaenda kolabore mtoto wenu wa Butembo wamu nokivu
2: tuendele tena kumusutenia
1: ndio
2: vote zitafungulikana sasa hivi
1: wewe
2: vote zinaendelea.
1: Mm-hmm.
2: Na tunaenda tu kunavote ku telefoni. Kapata message anakuambia vote mtoto wa Butembo.
1: Ndio.
2: Vote
1: fanya vile. Donge tunataka kumalisha tena mwingine wetu tunatela musha. Donge au niveau national wanapaswa jua ke Butembo iko pale.
2: Kuna mtoto mmoja.
1: Ah, tuna donge tunapasula.
2: Mtoto mwanaume.
1: Ah.
2: Bengine alikuwa sema muziki, est-ce que muziki vraiment iko kama kuna ambrie ma famille. Tuasema muziki mu Kongo iko bitu ya damu.
1: Ndio.
2: Ni bitu ya damu mtoto analamukaka kidogo kidogo anaanza imba ukaka.
1: Ndio.
2: Kidogo kidogo Vodacom anambeba mpaka Kinshasa. Kidogo kidogo Vodacom anampeleka mpaka Bulaya. Na tunasema kuwa mtoto wa mugini hapa anaenda Kinshasa.
1: Lot wakati yetu naishi.
2: Tunamaliza.
1: Pale njoo kwenye tutaanjiaka.
2: Na tutapanaka formula.
1: Ndio. Na tutabambia kajina yake.
2: Na message tutatuma.
1: Ndio na tutabambia kajina yake juu deja ashaenda.
2: Ashaenda.
1: Ule mtoto wenu mwemu livote hapa Butembo ashaenda.
2: Ashafika kwa Egle.
1: Ashafika deja kwa Egle pour votre information.
2: Falipupa
1: tulikuwa kwa tukakombanye preti ashafika.
2: Na tunasema tunarapeli tena manimero.
1: Ndio.
2: Marimero.
1: Tunakuwa na 0 81 90 15 52. Vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 8
2: unaongeza D kumwisho.
1: Ndiyo.
2: 0 81 90 15 D. Na tunasema tulikuwa de personne, yani watu wawili ndani ya studio.
1: Ndiyo.
2: Na kuongea jua mafofe, tumeongelea best of the best, na tumeongelea maprogramme zote za Vodacom. Na tunasema, na kuna kuwa programme vile ya Bourse Exitant, ya hii mwaka, badada tunasukuma mbele. Unaingia mu platform wanaita vodaedic.vodacom.cd, mule ndani vodaedic.vodacom.cd, unatia nafasi wanaandika Bourse Exitant, na kisha una rambli formulaire jina, date nini sasa ni merode telefone. Bourse iko wazi kui mwaka.
3: Tahi mwala wetu loti ngoko nene mulo kwe kugwira. Ngoko tunaria buwa tutasha labiru kwe indi nukta eika usu exeta. Exeta teretu wira okuma Bourse mwenyengu wabera kagendate. Abanduba namo itonga tonga kuo.
2: Aksandi dabo, aksandi kubatu yote. Banafunzi yote ambao bali prezande kumuaka hii ya 2026. Tunasema aksandi vile gisi mulifanya na verifikasyo ya rezulta. Atraver rezo Vodacom. Inabafungulia deja njia. Mushapata njia ya kupata Bourse Vodacom. Na Bourse ya hii mwaka. Tunakamata sa pour sa fille. Donge badada. Njuba tapata Bourse ya hii mwaka avec Vodacom.
3: Donge badada venye bali maliza kui 2026. Venye bali kuwa na mapourcentage za mingi. Za mingi njuba kuanja kunga.
2: Tulikamata avec Vodacom kui mwaka. Tunakamata 70% ou plus.
3: Donge kuanja kusepta kuendelea.
2: Banda.
3: wale anduka bafike ku Vodacom na tuangalie gisi ya kubasaidia.
2: Ifo wanafanya subscription, wakati wanafanya subscription ku program ya bourse, ya kwanza ifo wanakuwa na konde, tunaita konde Vodaedic. Vodaedic pwe Vodacom pwe CD. Ni njia ya internet inakupermetre ujiandikishe mule ndani ku program ya bourse, exeta 2026. Maintenant, mule ndani mu programme ya bourse batafanya njia na muna gani? Kama anaingia ku programme ya bourse, après kujiandikisha mu vodaedic.vodacom.cd, atakuta service na kuwa wazi, anaingia na nafasi maandika bourse Vodacom exeta. Na akuwe dada, akuwe fie. Yakwabo batakuwa na 70% ou plus. A part ça, na barakuwa na konde ya Vodaedic. Na après cela batafanya teste. Batafanya teste yenye itakamilisha nani anapata bourse. Haikuishia pale paske hii mwaka bourse zinakuwa mingi sana kupitia education. Hii nimetoka kuongelea ilikuwa bourse Vodacom Exeta 2026. Kisha tena kuna kwa na nyingine bourse. Ni bourse tunaita bourse Vodaedic.
1: Oui.
2: Vodaedic unaona kama iko naenda iko na songa tu mbele. Paske tunajifunza kupitia Vodaedic, tunaprepare exeta kupitia Vodaedic, na vile tena bourse na kutanana na Vodaedic. Kama una compte Vodaedic, na mule ndani unajiandikisha. Kisha bourse Vodaedic, ba wapi njoba beneficia? Bourse Vodaedic, iko bourse nye, bale benye ba nakuwa ku WTM, WTM. Ile tunapasha sema kumwaka ya zamani.
1: Deuxième année.
2: Jo seo.
1: Seo ndiyo. Cycle d'orientation.
2: Nanjo
1: kwenye tunakuwaka. Nanjo deuxième.
2: Ok.
1: Kwa epoke yetu.
2: Apa mule ndani mu bourse Vodaedic. Tunakamata bali bila kuwa ku WTM. Unaweza ku WTM. Unataka anja option. Jo vile wanasema.
1: Ndiyo.
2: Unataka anja humanité. Pale kama uliweza vile. Uko fie mule ndani mu WTM na wewe vile uliweza kupata
1: ile pourcentage
2: teste, pourcentage ile yenye banaitaka tena sosepe
1: kama tena sospe kama vitu gani bobiabo vya mule
2: banaita tena sosepe.
1: Okay,
2: ile teste kama vile nayo uliweza unapata 80%. Ifo msikilize mzuri, bourse exeta inakuwa 70%, bourse Vodaedic kubali bali toka mu WTM bafie kuenda ku premier des humanité bali yabo tunakamata bourse yabo a partir ya 80%.
1: Donc mwenye alikuwa na 80% kuendelea
2: kupanda
1: ule
2: vile naye apite ku shop Vodacom.
1: Si je peux vous résumer, donc unasema exeta ya 2026 wadada wenye walikuwa na
2: 70%
1: kupanda. Na kupanda ule anapashwa pita ku Vodacom anasubscribe
2: anafanya subscription ya bourse.
1: Voilà. Wapili kubenye balikuwa mu CEO, tuseme vile.
2: CEO ya zamani.
1: WTM ya loro ya sasa. Ule kama uko dada, ulikuwa na 80% kupanda na kuendelea. Ule naye, tayari deja ku Vodacom, naye anapashwa pita.
2: Anapia fanya subscription ku program ya bourse, wanaita bourse Vodaedic.
1: Ndiyo. Yani haiko vya mingi. Kama usha kuwa na mapursandaje zile gisi tumesema, pita deja ku Vodacom, tuangalie gisi ya kukoriante.
2: Na bale ba dada kutoka ku WTM, ba napata 80%. Wakati manafika ku shop Vodacom, manafika ku biro Vodacom, ya kwanza ifo anakuwa na ile banaita bilte yabo, diplome de merite yabo ya tena sosep.
1: Aha. Ah, tuseme asikuye tu mukinyo enomba nakuya, na dokima ya kwa teste gisi aliweza.
2: Aliweza na 80%. Na naongeza acte de naissance.
1: Aha.
2: Attestation de naissance plutôt. Anaitaka attestation de naissance. Yenye inaonesha kama ni raia mkongomani.
1: Voilà, tuseme mwenye inaomba na jorozesha au anajandikisha kwa burgumestre au anajaregistre kwa mundombe. Abe watuweka baka hulapo mundombe. Ambobo anabirilo kwa mundombe kwe anaandikira machetrabo cha baba wewe
2: mambo ile.
1: Voilà, donc papa muvile abo nipo kuenda kwa kukomine njo kwenye anapashwa
2: pata document
1: ile au anapashwa kwa tana iko nayo bazazi na bashamukatiayo
2: anakuya na ile
1: anakuya na ile mekule kwenye ni masheferi anaenda
2: kwa mundombe
1: Voilà. Bas, en fait, Vodacom ire mu myatsi minene, kikare kitwa tukabwa tutino, yiriho busana nenyu. Mwase
3: Anduka Vodacom menye nyu mubia mukala bahoko shope ikwetu eye Vodacom.
2: Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
1: Très bien.
2: Banunue simu zetu za Vodacom bei rahisi zinapatikana kumyavuli yote kuna nafasi ya shope na kupitia baraja yetu yenye biko kutere simu ziko karibu.
3: Ndio.
2: Na tunabakia ku ile deni mero yetu ile yenye banapasha tupigia.
3: Ndio.
2: Yani 0491 15 15 D. 0-4-21-90-15-15-D na 0-4-21-44-44-44-8.
3: Voilà.
2: Pale mutatupata kama kawaida.
1: Aksandi ilikuwa Loti Paluku, mmoja wakati ndani ya bafanya kazi ya Vodacom Butembo. Na bienvenue.
4: Wewe na mimi vile niko mfanya kazi kwenye Vodacom. Asante, tupatane ingine siku. Mungu awabariki.
0: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu,
0: uziendeze nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka Roho yako, vitu vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
1: Sala kutubu.
0: Mungu wangu, natubu sana dhambi zangu zote, kwa sababu nalikukosea. Wewe mwema kuliko vitu vyote, ee Yesu wangu, ulikufa msalabani kwa dhambi zangu, na msaada wa neema zako sitakikosa tena. Amen.
1: Bas, ndugu wasikilizaji, kama tunafika mahali hapa, ni kuhusu kipindi kienu, kipindi kietu kipendelevu, kipindi seve, ambacho kila mara tunakuwa nakio kwa saa kama hizi, na tuko humu wawili.
0: Watakao wapitishia ni Bongilo Christian.
1: Nami Katembo Kalinda Jean-Baptiste. Wengine walibaki wako na kazi mbalimbali. Basi asante kwa wasikilizaji. Tutarejea sasa kwa masomi ya juma iliyopita. Mwalimu tatuambia juma iliyopita tulisimulia juu ya nini?
0: Juma iliyopita tulisimulia juu ya walei suja katika siansa na upashaji wa injili. Walei ni wa Kristu wasio wa kleri, wasio mapadri. Wao pia wapashwa kusaidia katika siansa. Tulipata kusikia ya kwamba siansa ni elimu yenye kujenga nchi. Ushuja wa walei katika siansa ni kuonyesha Ukristu wake akitumikia nchi yake akiwa mwanasiansa, kuwa mfano kwa wenzake wanasiansa, akiwasaidia na mwanga wa injili, kutawalisha haki, ukweli, amani katika kutangaza injili ya Bwana Yesu Kristu. Mulei shuja katika siansa akiangaziwa na injili, atakemea, atakaripia, atashauria utawalo wa kimambavu na kurudisha mambo katika usawa, kwa sababu mwenyewe anaishi injili inayoangazia mambo ya siasa. Ni yale tulisimulia siku ya Mungu iliyopita.
1: Asante mwalimu. Maneno haya tunepata katika kitabu ya Seve, ambao napatikana kwenye CDPSL Katechesi, ni ukurasa wa 105. Wandugu, tununue vitabu hivi vinapatikana Katechesi, na ile vitabu tuweze kusoma katika maseve zetu mbalimbali. Wanatuambia tuliweza kukaza neno hili linalosema juu ya walei suja katika siasa. Na ukiangalia sana maandiko haya ya walei suja katika siasa, tulisema kila mmoja wetu aweze kusoma nini sala ya Baba yetu. Unaangalia kama maneno yako katika siasa inamtukuza Mungu na inamtukuza jirani yako. Ndio maana wenye kuwa katika siasa wote wamebatizwa, wote ni wa Kristu. Tufate mfano wa Musa ambaye aliweza kuishi katika nyumba ya Farao, lakini maana alitambua maneno kule katika kuongoza kwake, aliweza kumtumainia Mungu na alisikia sauti ya Mungu. Maneno ni mengi siku ya leo mwalimu, tutaweza kusimulia neno linalosema ubaguzi wa makabila. Huku na kule tuwasikia watu kusema maneno kama haya: mukuyakuya, wala mulweka, wengine wanasema mutwaka, wengine wanasema mutoka chini, wengine wanasema wangolobi wala wangolobu, wengine wanasema muliwangohe, wengine wanasema mutobola mbumo. Maneno kama hayo yajaa kila mara ubaguzi. Mungu alipoomba ulimwengu wote, Mungu alipowaumba aliumba vyote vyema. Ilimpendeza watu viumbe vyake waishi umoja, masikilizano, ushirikiano, urafiki, maongozi, mapokezi. Ndio maana tunapojiuliza sasa ubaguzi unatoka wapi, tukijiuliza mwalimu. Ubaguzi unatoka wapi?
0: Ubaguzi hasa zaidi watokana na dhambi ya wazazi wetu wa kwanza. Adamu akitupa kosa kwa Eva na Eva kwa nyoka. Katika namna ya kuishi jamani na katika jamii, kwa mfano wazazi kupendelea mtoto mmoja kuliko mwingine, hayo nayo yaleta ubaguzi kati ya watu.
1: Tunasema Adamu akitupa kosa kwa Eva na Eva kwa nyoka, si kama na nyoka alitupa kosa kwa nani? Ungelimuuliza nyoka angelikwambia eske mimi ndio nilikupatia karitunda. Na ubaguzi unaanza pale. Anasema katika namna ya kuishi jamani na katika jamii, kwa mfano wazazi kupendelea mtoto mmoja kuliko mwingine. Una maandiko mwalimu?
0: Ndio.
1: Naweza kusomea Mwanzo 37 mstari wa 3.
0: Israeli alimpenda Yosefu kuliko wanawe wote, kwa sababu alikuwa mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu yenye mikono

0: wengine wakimchukia,
1: wengine wanamchukia,
0: ni
1: wanasema
0: sherti wanapaswa kutafuta kifo chake.
1: Kifo chake
0: hawakumtendea tena kwa upole, maanake ni kusema walikuwa wanamtendea yenye haistahili, kusudi aweze naye kuingia katika hali ya kukasirika.
1: Naona ile ilikuwa kabisa kosa kubwa. Yenye ilianza kwa nani? Kwa mzazi. Na ndio maana naomba tunafanya angalisho sisi kama wazazi, watoto wote tuwapokee namna sawa. Anasema watoto wanapoanza kushotana kidole, huyu ni mtoto wa baba mdogo, nami ni wa baba mkubwa, mtoto wa bibi mdogo wala bibi mkubwa, kama vile vile wasoki wakubwa na wasoki wadogo. Wengine wanasema mamaleki na tata kulutu. Umbalimbali unaanza katika jamaa fulani fulani, ndio unapanda na kuingiza mbegu ndago katika nyoyo za watu wa moja wa moja. Na ndio maana utaweza kuona ndani mbegu hiyo mbaya ndani ya makabila, hata kufikia lugha, ukoo na rangi. Ile yote mwalimu inapanda nini? Inapanda ubaguzi.
0: Inapanda ubaguzi. Na hasa kuna mambo fulani fulani ambayo yapandwa ndani ya watu wakiwa wana baba mtoto wa baba mdogo, baba mkubwa, ni chuki na kugawanya, inaleta ubaguzi katika jamii. Na katika jamaa, wakati mnaanza kugawanyana kwa maseme, wa uko mtoto wa baba mdogo, uko nini, ile yote inaleta ubaguzi katika jamaa.
1: Ndio mwalimu. Kiangalia kukwetu Mkinanda wanazoea kusema haliomutake haliomwera ebe ni mukune
0: omukubiri
1: omukubiri omukubiri anayo ni mukune anayo nero kila mara omobe andamwe yukasunga ebe biriwe kukunanga mwe omukune
0: omukubiri
1: omukubiri ambusha hote chendo si hote changa sunga
0: nero wangika lomonde kwa fulani sheria ikano mtao yo nai nai niwe niwe liroko miganzo kwe mureke ayo kundisha utu uku
1: sio utu kuti
0: aho ya mabibia erika tulan
1: oro ni nabasha kuluwa kubo batiti amu oyuare kubota reboma afera muata mureke kubota rabome okona mubota kesha botande
0: akashe butumulimi
1: kumbe busha batu ratote etu akumakuma abo uzo butiba arabe kunjeri hika ano kunyo kataka nerio ubaguzi ukiwa marabote
0: iba mabingiro mochanda
1: iba mabingiro mochanda obulikandukosi yesiende rate sindi shiriki koko ebisibi banzo banyamhanga anduka tulekebyo tuleba nabata tamuma twanzane. Ubaguzi mwingine unatokana na umbalimbali wa desturi na mila. Una maandiko mwalimu. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohane kipindi kia 4 kuanzia kituo kia 6 hadi 14.
0: Pale palikuwa na kisima cha Yakobo. Naye Yesu sababu amechoka kwa safari akakaa hivi tu juu ya ukingo wa kisima. Ilikuwa kama saa 6. Mwanamke mmoja wa Samaria akaja kuteka maji. Yesu akamwambia, "Nipe maji ninywe." Kwa maana wafuasi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua vyakula. Yule mwanamke Msamaria akamwambia, "Kumbe wewe Myahudi unataka chakunywa kwangu mimi?" Mwanamke Msamaria, maana Wayahudi hawazoeani na Wasamaria. Yesu akamjibu, "Kama ungelijua zawadi ya Mungu na ni nani huyu anayekuambia nipe maji ninywe, wewe ungalimuomba yeye naye angalikupa maji yenye uzima."

0: Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna chombo cha kutekea na kisima kinakwenda chini sana. Basi unapata wapi hayo maji yenye uzima? Je, wewe wampita baba yetu Yakobo aliyetupatia kisima hiki akanywa maji yake yeye mwenyewe na watoto wake na wanyama wake? Yesu akamjibu, kila mtu anayekunywa maji haya ataona kiu tena, lakini yule atakayekunywa maji nitakayompa mimi hataona kiu kabisa hata milele, bali yale maji nitakayompa mimi yatakuwa ndani yake chemchem ya maji yenye bubujika kwa uzima wa milele. Tushangilie neno lake Bwana.
1: Utukuzwe Kristo. Aba Samaria tukatwa makwamabu mwalimu sinashi nga nechanda chasonge kachete. Ba Samaria ngukuba kabuwa aringa abya ba Yahudi nga iwe na ba Yahudi niralenga ngoko edesturi ngukuba kabuwa nga bana ni ba Yahudi okocha na mubahe kaba aba mama nga aba baba aba mama twala first.
0: Nibamba wa Samaria wabia wa Yahudi awalimu misashibiri.
1: Awalimu misashibiri.
0: Shibabia wa Yahudi kamili wabia butirwe neve neve handa kuimana wa na wa Yahudi.
1: Nibwa mungo kwa vya tia handa awa mama ababa mba hayo kwa mamishi awa mama buko mkumui. Nerevere wabia kaminene awa mama mama batu wana mbe ndeve handa. Nerevere andavyo kwa babo tabatia abana abahe
0: abasamari
1: dare ba Yahudi wa samha ikona ni muna manga mama to so lakini mama byanga ma nerwa mabahamisha abo bamabahamisha eri ba
0: eri ne mebere abo ya ya bribia yindishi kiringa ya ba Yahudi
1: ya Yahudi ya ba Yahudi
0: gaungo kaba kaula wa moba moba hutunande mebere yoyo yanga nabyange yo muna umuyira ira kabisa.
1: Tesinga bange andavet amabisi mbomino nganambe yabayira nero bas abo bamahamisibwa bamendoko oko chende chetu nero bose bepatana alakina mandigo Yesu ngalangira kasa ene ngalangira sasa aba Samaria abo bakakole mibiri menan kusanga ngomu uyuweyo mundu wa manzera ndiye mu Samaria uyuweyo mundu enye ni manzera. Aya mamu sove.
0: Awandu ushishi sibe bia babi.
1: Eh.
0: Omo wandu tu mudia babi. Na
1: baboy.
0: Na baboy.
1: Eh.
0: No mo wanga bia gumbyo. Omu Samaria. Mwabia buwene. Na batu wene. Na ba Yahudi na mungu komu nye buwene. Na batu wene.
1: Kwa mwabire bia ngokoba hiki kumia. Aba wala mibawo. Omu mo yosu wula. Anika bia mpagani.
0: Ii.
1: Nero. Nyamunga kakangana yake abandu bosi ne mundu muma omu Kristo. Nere yoyo Yesu akabakangana yake akasakashe unganisa ya bandu eri balishumuti omobotamenya. Nere akasaka bunganisa ya hata na bametume bo basangara mwa uyo kakananu uyu usenanache. Watamenye kazi Yesu ashakola. Muri chetu mu Kristo okulo munabwira anduka tuleke ubaguzi. Toleba na bata tamuma itubo sito kahumula itubo sito kashera tuti mwalimu tulibalabi kumbito labando bakakoma komana omusosere siku wetu isito bino ubaguzi izo ndibo ta alingu na mabwanaye mbeno ye ye sende nikola kubyala nerongea ngamula bako ye itubo sito limondo muma kumbito komana kunisu kiro kateno mukasha langira kumudiwa kwa mibaye, muka ramute, muka kola, omobo woma. Anatuambia ubaguzi unaweza pia kuwa na chemchemu katika moyo wa mwanadamu. Ikiwa ukristiano hauja waingia bado na kuwakolea kwili kwili. Anamu ubaguzi wanganasiru mchi omo mundu. Hiyo anonimumu temavole mundu. Nye bini ubaguzi kusangwa Yesu Kristu shedi kalumuchi. Umwisi chomote mahuku wewe. Nebi kila mara, vikari tifitina, vikari tichuki, bikareta kazarao kijicho bikareta bindu binene ubanguzi obukumbe etwarekabo
0: ebyo byo bikahiro mu bandu mu bubaguzi wabaherwa wonde wa musamarira ngoko kane mundu wonde siwangashe bwanaye siwangashe sera kuinai di bambu mama bibia ondio kolwande luwe no ondio kolwande lu na ibyo binene byo bikareta no bubaguzi ibwabe moche hand ogundu abikuvehebo ini agora no ndetu wa masheshe bwa no lya inje shu ne shu ndishe byo wo kuinje deribu inyo bo shi mwalimu wero deribu ihabya ebe handa ibya labana busana ne awa mabwa no lya inje shu uliwo kuinje no ndiata na wama bwana rejesu imanuma katula na uke yabi ubaguzi sababu ya nini ya chuki sababu ya nini ya kusemeana uongo wivu ebyo shebyo byo bekareka ebikaluma mutima ebikareka bandu babya ngabaka katulana ondi shengeshe guira ahali owundi abandi babyo kwabo ekyo kyo kirekire nebe handa binene ebya abantu
1: Nechikara kibatu vura muno base vura maa. Yutuwa Kristu tumeyo mfani wa Kristu. Yeyo tushira umukati ne divai. Ati kukari ya kiku wetu. Kama na yutuwa mwalimu. Umukati. Tubo shi. Kana kabiru kwa kamarako. Wangabiu chitiri. Wangabiu hiniri. Wangabiu mkui. Wangabiu hote. Ndiyana ukaristia tubo shi tukari ya. Ehi katu unganisha ya mamundo mwoma. Nero tuliba Kristu wanzo wanyamuhanga. Tulekichi. Kumbichi kristiano, ichakota, emwese, siobwengo, wovole mundo. Anatuambia hapa, anasema, umbalimbali katika makabila unatokana na mapenzi ya Mungu ni vile utajiri wakuleta uhusiano usio na mipaka. Anamasa mwanda kikuwa mwalimu, alinga nama inga sina tala ngiranda ya kana, hatichi.
0: Umbalimbali kati ya makabila unatokana na mapenzi ya Mungu. Ni vile utajiri wa kuleta uhusiano usio na mipaka. Mapenzi ya Mungu katika umbalimbali kati ya makabila. Kuna kabila inaweza kuwa na desturi nzuri, tabia nzuri za kuiga. Zile zinaweza kuigwa na zinaleta utajiri. Ile umbalimbali ya yenye uko naye, ukisha pata yenye itakufurahisha na mwenzako anakuletea yenye itamfurahisha, ile yote ni mapenzi ya Mungu kusudi nyie wote pamoja muweze kukoma na kujenga
1: mwili wa Kristo.
0: Kujenga mwili wa Kristo. Yale ambayo iko mbalimbali kati ya makabila, ingine yaweza kusaidia kabila ingine na ingine yasaidia kabila ingine. Na ile inatuletea maendeleo. Japo umbalimbali, lakini ile umbalimbali inaweza kutusaidia kwa kujenga.
1: Ndiyo mwalimu. Kwani sisi wote ni viungo vya mwili wa mmoja. Tunaongozwa na roho mmoja, japo umbalimbali ule. Uwingi wa neema au wa vipaji tuliopewa, kama vile barua ya Paul mtume kwa Wakristo wa Roma kipindi 12 kuanzia kituo kia 3 mpaka kile kia 8. Si kama mwalimu unaweza kupata somo ile
0: wa Roma
1: kipindi 12 kuanzia kituo kia 3 hadi kituo kia 8.
0: Kwa nguvu ya neema niliyopewa, namwambia kila mmoja wa kwenu msijizanie kuwa wakuu kupita kipimo cha kufaa. Lakini mjipime jinsi inavyofaa kadiri ya kipimo cha imani Mungu alichomgawia kila mmoja. Kwa kuwa vile tunavyo viungo vingi katika mwili mmoja, wala viungo vyote havina kazi ile ile. Hivyo sisi tulio wengi tumekuwa mwili mmoja katika Kristo. Nasi tumekuwa viungo vya wenzetu kila mmoja kwa kadiri yake. Nasi tunavyo vipaji mbalimbali kadiri ya neema tuliopewa. Aliye pewa kipaji cha kunena maneno yenye kutoka kwa Mungu atoe maneno yenye kupatana na imani. Aliye pewa kipaji cha utumishi atumikie wengine. Aliye na kipaji cha kufundisha afundishe. Aliye na kipaji cha kushauria atoe mashauri. Aliye na kipaji cha kuwapa maskini atoe kwa ukarimu. Anayewasimamia wengine atende kwa juhudi. Anayefanya kazi ya huruma aifanye kwa furaha. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.
0: Katika somo tuna vipaji mbalimbali. Na vipaji hivyo tulivyo navyo si kwetu sisi wenyewe, lakini ni kwa kusaidia wengine. Kwa namna mbalimbali. Kwa mashauri.
1: Mwenye iko na shauri ashauri.
0: Ashauri. Mwenye iko na kipaji cha kufanya kazi
1: afanye kazi kwa faida ya wote.
0: Kwa faida ya wote. Mwenye iko na kipaji cha kufundisha afundishe.
1: Kwa faida
0: si kwa faida yake anayofundisha bali kwa faida ya wale anao wafundisha. Kwa faida ya wengi. Ni yale Paulo mtume anatuambia, na ile inaweza kutusaidia kukomaa sisi wote pamoja bila ubaguzi kati yetu. Kipaji chako kisiwe chanjo ya kujigawa kwa wengine.
1: Na ndio maana uliona juzi tulisimulia zaidi sana juu ya kuzindika kwa madhehebu. Maana kukisha jua mimi kuna kipaji cha kunena kwa lugha mimi naponesha, basi unaanza nyumba yako. Mwingine mimi naona kama mie kabisa mbingu inafunguka kwa ajili yango. Unaanza chako. Una? Sasa, wanakuambia kipaji ni kwa mafaa ya wote. Wewe unajisifia kipaji chako. Umekwisha kula nini? Tuzo lako hapa duniani. Ndio maana wanasema, ubaguzi kama ule haujenge. Ubaguzi wa makabila unatokana na kutojua faida au samani valere ya umbalimbali huo. Muji iraba kwa muno, mkiswahili wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Kidole kimoja hakioshi uso. Na kwa nene. Kwa si umunomu manga nganato kirine ubusu wa mundu. Na umabiri bebe, emenu yungwa kwa yere, hanie kakui, hanie akare, hane nakare yoko kande, alakini usi ukera betu.
0: Bikawatikana na ya. Mwira kabu hati abdu. Oonde ya kwa onde. Yowa kula umu nyu.
1: Wevo pere.
0: Shako liba wawo na mundu muhima. Oonde. Masungao. Na oonde ya maekao. Na oonde ya mamuhikako.
1: Bo. Bata.
0: Kumbe ubu watikanya. Wawo angavi yao. Wawo angatu watiche. Elitendevya omubuyiu. Werekatulano. Elikanirania haima. Neribyo mbubu hii.
1: Tia mwalimu. Anakuambia mwenye wivu afanye nini? Aweke dada yake kunini? Kuvalize. Hapa tutajiulizana sasa katika seve zetu. Shirika parukia yetu. Unafanya nini ili watu waishi mzuri zaidi kama wana wa jamaa moja kati ya jamaa au wa kabila mbalimbali? Vyama gani vya kanisa au vikundi gani vinawasaidia kupiganisha ubaguzi? Ndio maana mwalimu kila mtu atajiuliza. Aske kweli kazi yangu inamtukuza Mungu? Aske kweli sina ubaguzi? Kila mtu ataomba masamaha, sisi wote pamoja tutasoma sala ya mapendo. Sala ya mapendo.
0: Mungu wangu, nakupenda kwa moyo wangu wote na kuliko vitu vyote, kwa sababu wewe mwema sana, mpendwa sana, na wapenda tena watu wote kama mimi mwenyewe kwa mapendo yako.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo.

0: na miaka milele. Amen.
1: Tunakimbilia ulinzi wako,
0: mzazi mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
1: Ombi kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Alama ya ushindi, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Ilikuwa ni wenu
0: Bombilo Christian
1: nami Katembo Kalinda Jean Baptiste.

0: Chupao.
1: Uti chino ta. Ndiyo mwati yone rekobere betia. Alengo yutwa ayutwa na niri nere wa vire yutwa la yoko nani yoko nani kwaria.
0: Muna kwari yoko kondwara. Nero mama mwambua tuleba inga tuwa matuka kola tute. Tuwa mshunga heki tuwa lutuwa tuma hiye yoko ndia wakili ya wabiri ya wakabi ya bandi.
1: Mabiri liye kopi ya yu.
0: Mana kiba tiye kriyandele sifo taluka koyo.
1: Simu watu kumbe mundu nyasi nyanasa na nene nere wama langera hivi na hivi. Ma logike moya hivi. Babiri salama liyambo tuwetu kare tangengengengere rorero.
0: Babiri liga.
1: Ahuba mba matumika. Gangatu na mndeba na sengi ale tuwa yayo. Na mndeba na mushikwa etu atuwa layo. Haru tukari ya papatro.
0: Kwa taikuwa bahati yetu ya mahamba.
1: Bahati ya mahamba.
0: Mbama kekwehi. Nyumwe bilitahia mwere kwa mebaraka menene.
1: O
0: mungu akaba barika ya. Nema uline misaba nuba mene.
1: Ngakone na mabu eno yomwa kane nosu. Ngakubu ranga shelua no enroa yage ikeshe luma. Enroa ya ikeshe luma.
0: Lakini here tolere chukashi yale no hebe robe enge.
1: Mwana nipa maisha wakale kitoshi yale.
0: Wabili siya wabiterekezio mwana waben.
1: Nipa maisha na waya wakale kitu wabia no nao message. Na ukate ngadute tumika. Uta uti kumakute umukali kwe mtsunga mchi. Ewe tuweria ukabu tukahikayu omukali nyunye chukiri kuleveria kwa ta hivi na rio vibakuli kichwa na wamabi lwenu shuda kulara kandina wanecha mbobo aniomu zaire aliyo keshe luayo andoa ekasha miechiri tati wakatangeo
0: wanaaga wotera rekotreba omungu areyo lakini omulu tukase moli yano kumutu nemure ngekanya
1: eresobeka yone kwa nene
0: kundre ukana kola no mori andale monomo yerenga venga venda wamefanya no ye venda lakini wasubu lango kwa nasa
1: kwa wanasa yone kwa nene
0: etibe jobu nzengenere ukasunge shofurange waluwa denge rashu nashute tena kesho
1: wana ushishi hile nao amundu wakasunga wabute ya roha no nengo kena nama sunge chido cheno erio kande tukadenga na kwenye nubwe buwa luwa seana mbaraka wabute kumbe huli ya vya nabo tendegenda nabo ta wahonga abo naro bas kumbe tuwaishi cha konde avambara kumundonga nilushe nuu na ukimu iwe shelonu shute
0: wana wabe nuwa shemu kontamine
1: uwe shemu kontamine shute
0: na kutemu wana shali na nefidelina
1: mboko vali eno baka nda baka atangula mesonga vali atu mawa
0: tulenga tuliomokaza roho nabu kumbe baba na mtu sabere
1: naruba tuliomokaza roho lakini kaza roho ikito lufranga kaza roho ikito lufranga
0: lufranga tukitash lakini omunduwa ditalebi andrek ukashala barahese
1: naruba akanyumba kau wanabi suri yako
0: nena muku amererako nerewasi
1: Enige ababene ambuba nyifrape kwa mufuko mwa mwa mweri mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
1: mwa
0: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
1: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa Neryu abake kulomabe mugonga wametengwa baba eroho mwaberetengwa omungu musaye tunatukasaba
0: aba nahibaliyo wa bandu nahibaliyo wa na muburantino tahe tukayi moli tukasondekana ya
1: Neryu
0: kayi kusakusera
1: kobe nabeti Neryu tahe message inje echo ni chishie hano baka sondola romwa yemwe mwedale bakashiri panamo mukali shitusha kanena yale no mundu kaliba omundu kakananu mukali dajini makuta sheri chinai
0: kamukwe pakanga omukanye wakayimbu burafiki
1: simwe
0: siri wabarunge civile oyabare bya wago amabya nebezwe ilitime
1: achine wabo
0: me serikali yabri saishango kwewe ore mulume wewe anodugishia wayo mochisomo imwate wula etwalia nokofiri ti omosale ebya mahora
1: achisomo jikache
0: wabere ramukali
1: achisomo jikache jebitira kwa baraka na rina menya ntibo ayuba mabye mukali wage na ina menyera chocha obutiru tari kande achine wabo na yini na ni mwali mwano ani nerne
0: okwewe shuru wairamukali
1: Bwana na aliwa gikuni sende kwa deposit.
0: Omai kwa koleta. Iba kebwa omukali oria no wanda.
1: Ni mukali wage.
0: Na liwa kwa ebezu tiambo akakuberekera ise
1: ne. Neri bakani bebe ebezu yatinya ni wabonu.
0: So ni eno.
1: Ehe.
0: Neri unasha mahitaji wewe.
1: Ah anabye wa.
0: Wanzireka ni abazazi bewe. Be batasha kwa merera mukali wa.
1: Wiwi.
0: Oyo amerungana yisivili.
1: Ndiyo ndibo. Abo bomwa munono shitwangalia omwamuka mwamare watu. Aende nao mtema yako
0: ba religie
1: mtema yako baraka yo Mungu abinya niye yunga shana banalo
0: wabale muka umairabu sanaji ukata ayamu na wire niji otekumbi omonja ewa luwa lunge civil
1: ama akandia kanyisama makute wabiro biyoshi
0: ebyo shevyo wetra
1: lakumule akandia kanyisama alie wabo na eninye watu bo ebyo banga mkuli na kunyachine wabu nyachine
0: mwase kwa serikali mwabili kalaha wama
1: apana
0: mwakafanya kominote universele debia
1: bo
0: wangayero kokando ini kenyumu na mkani
1: kwa kareha yeno kareha yi bo akunga
0: na akakuwa na kabezeke sengande dolaro tiambwa makuwa mbri
1: bo nenie eno na ya nye ria unache sengande dolaro
0: bo
1: naripuka ni duwa bikalo monyumba na duwa bikalo monyumba
0: ni mkali wawo
1: ahon imu manga toka nanyi saba mekutiri batu nario ninieka na ya nye wawo narinya nyi saba tebo sheritu kona maria jenera sengande dolaro bo mamangwa na
0: nakukula ye bo wabara uka yuko serikali mwawiri ute, nina kuwa mume wako. Mwatabu ute, nama vya rafiki wawo.
1: Haa.
0: Muka muka kaya.
1: Muka nabia waume baba ndiye. Yisi tuwa yendo kwa serikali.
0: Eche kwanza sichecho.
1: Nama buantichi.
0: Eche kwanza sichecho.
1: Echa.
0: Muka muka vya waume baba ndiye.
1: Na usuru wata mume wawo ndiye.
0: Yendi njijono.
1: Na sajetu na shene.
0: Ha. Ije. Nga kweri anu
1: kaila kwa mesu. Na shene.
0: Nene natalunge sivili. Hini wite mukali.
1: Apo kami waka enda nabu.
0: Aonga ni nero mwaya waya na kanala. Yanga yata, yanga fanyi sivile nerevishe ya hona. Muka umayera wa uongu kai poteko mwana wabe.
1: Abo, tukalikire, tumaye tuteri maabio dale bo, dale bo. Nama mutahia. Abo, wabo wata, nyobalo na mwabri ya muka yi tuateka ulurunga na ye e sivile.
0: Kumbale, te ya hii nashingo kuna utyo mukari. Lakini, ukaye kasiwa uka musikive. Siwa sheri sikive ya werioli ya nganareka.
1: Runa wanziri ya makuta univinga ngiteno. Naruna moto marongashi na lono tutukarunga. Nabiyo mwatu sepeko naruna mwaisi na weneriamu.
0: Esho frango kasunga konore eno. Nga, mamabi yokoleta uwa luwa menyacho. Esho frango esho kasunga eno. Mukaga basho mupa nga mukanga.
1: Esi tu dikala hawo ma?
0: Esi
1: tu dikala hawo ma?
0: Mwabri kala hawo ma kwa cheretasi eche leta.
1: O kwa cheretasi ero.
0: Ewa yewera.
1: Eke right.
0: Ya? Yeah.
1: Yo ike ikikala no mkali.
0: Serikali simu ya kure.
1: Serikali nea dikala no mkali.
0: Muka muka ya karai.
1: Na yekabi kamba tanisha mandubo luba luba shiri ya menyango.
0: Kwa nama kakukure uwe nyombo wa saurunge. Fuka ele tuwe na wene. Kwa zamiri yako wewe mwenyewe.
1: Oh, sawa sawa nama tu wewe.
0: Wabita hia.
1: Nei basi na ngamu tu miramakuta wale eno. Ate atosu ngali wakaru nganerio. Baute.
0: Mwabu ya mungu.
1: Netumia kadoka sangante dolari kukoko. Kwa busu ngali wewe busu ngali. Nerio na naye anaute baute chipe marubo ne katreve dolari.
0: Nerio.
1: Nerulu olivia deja sako mbie saka dolari.
0: Ulekerera. Ukiwaka fanyira mkali wa uya kalikili.
1: Nesaje,
0: Akendi hasho haye. Akelu isesho frange shosho
1: haye. Ewasi waruka tomboka hano mkali yabe akambaraka kwa kabrukate. Netumie mega. Simuwa yuri waka iwa.
0: Wawa udijute akambaraka kake. Butiro mkali wa iwe civil. Ewache anachavirila wesa hii. Neserekali yavirila wesa hii.
1: Wamata nyishi nga kunijena briko le civil. Edo nge ewoma langiratu.
0: Wamata fanyere nga nyakibiri. Iwa veru nge civil. Oma na wabene ukamu waziraji.
1: Ah, ngamu wazira nga tukana mutu mikira. Nga tukana mutu mikira. Nga mutu mikira.
0: Simu anga kore raha uma. Emu asumbe nubye nubye ko uma.
1: Bali ya kutu tumaku inje ya kutu.
0: Nga kubure kwa nana.
1: No, alenga mukaliwa ya buri yaka kutu tumaku inje.
0: Echebe chago cheche.
1: Echebe chago kwa na. Wabirulu wakasa anarenga muna ute kambo ni na mukaliwa age. Chikari kuhulu wakasa nago utia kutibu.
0: Bo, lovarenda veri yame kubere kiraha ana. Atinota yu mukaliwa waluere.
1: Kwanda lovarendo yo. Lovarenda dinashina inga kwa kane mudeba muhanda. Lovarenda kane wa mukaliwa yu muhanda. Muka ngana labatu. Kasi ngeri sinya ne mukenge meriati ya.
0: Ayuwa mawazo wawo. Ayuwa mawazo wawo.
1: Sema wazo tungana reba ya.
0: Kutera rekutreba esho franga wanabele rakusho.
1: Nariyo.
0: Endua ni sakramendi.
1: Nariyo chekale.
0: Endua sisikse. Nariyo mami ni sakramendi.
1: Ni muungano wa watu wawili kuwa mtu mmoja. Usiseme
0: wakati ndapata franga otanjo ame na longa.
1: Ha, bwendwaya
0: yae. Shari, vise ngirenda.
1: Endwaya yae kumbe ya nabi andake.
0: Erevi andake liyara ulekererana. Unoko mire.
1: Masawa.
0: Esho franga esho wapero shungeno. Sinato sire erialo nga.
1: Ndipo wapere kibate. Ndemo tumereku. Shio cheve checho.
0: Ndi mkari uwa uwa ketasha sabasho andre.
1: Ndipo akandi ya bitukariye shidu tuwa runga. Tukali sharunga mosha heno.
0: Bo amaremane wambumanga hana ule na ueno. Shashi ngokune na u.
1: Amareme ba shali ya menyako. Tuwa nyirana.
0: Omukari ukana remu mura maprojima.
1: Akasha menyako. Ebyo na abingiramo.
0: Ndi ya merenge. geramo
1: mesaje bakarisi bari abakaburubishi ewa muhe waluma abakarisi nisho nzoka ewa muhe walumako
0: ne katika yote
1: katika na kukudangani
0: mpaka kifo iwatenganishe
1: arabarasuli wote ramukali
0: ayuta
1: ukaita hie
0: njenga ndege ndinga tra ina fanyi civile ne religie sene rekware bwanda nge trene
1: ndari ukacha sana mukali wa wano
0: ya
1: ukacha sana yenu
0: amashi ala ne butrambo sere lubanza
1: kuna ringi ninga nje
0: njenga tra ya shatumika
1: ndina ni ya shatumika ngamanga ndina no mulwi
0: wodi mulwi nge omukali wanga na fanya no mukali civile rodi ya civile nyonga mukale kabakali babaka kolemeturutu
1: ache
0: akakwana bezwe yiwo ewagana re mu report
1: ayo ne bezwe ya baba we na mama we ubutirinje ayandambia baba hake hapana mie bwana
0: mukayanga shisi mwa bya tayari
1: sibwa bya tayari amundo kayanga jinya neta nje munana tabonga kutahia anyabirinya ta
0: kutoka mutu kakola yakatofanda
1: yee abya kanibira ha tumemaliza miaka mingi na tuko mufiasaye miaka 5 na
0: ndio sakanenda rafiki ikwale nomo mulio mufiasaye
1: ah
0: mwabi mu burafiki
1: mulio bu burafiki
0: muliani burafiki
1: danga bwana ni fiasaye
0: eh yasi abya fiasaye e fiasaye yen
1: mwatio na matu wao kwe shero
0: ro sho frange sho uyire yire urunge
1: ngaronga nditukale nongaronga tukale nongaronga
0: omuti wale ko mapera wo bakana usakwa berongwe
1: na ruko sunda butiche Nye mwende.
0: Mwaka ye tungerebe mbubewe.
1: Ngilu ya nga mwende.
0: Tungere mkari wawo. Neshombe neshawo. Yesu wabu lerela wa huwa Suzana Mukohe.
1: Awa Suzana Mukohe.
0: Mwamo yoke na na muko ngomere rabando. Ngari nge kana ya ina ni mwendi kusubyo kumustari. Ya
1: Mukohe. Mukohe na yo kwe.
0: Mukohe na yo.
1: Mukohe na yo.
0: Mukohe sina wa Kalebu na Kabeli.
1: Ewa na Kalebu. Mukohe mabola basi.
0: Hane yo.
1: Lakini mumba moyo yabi nyakani pikomborale.
0: Ena kaku hamahano.
1: Ahe. Yo alekina taya nebia.
0: Malo mwabiro bie fiasa isi biwene.
1: Ene ngana la wenye atukwe shundiru nyinga ane shi uchinale rindibwe kaya shuhumu nyukawa wazabe hikwe chepao. Nete mukohe ukabudia kondena uwebirita hii. Wati hei. Nariyotahe sebiye vietahe mwale wage.
0: Basi tuneku unu.
1: Hei. Nariyongo ko unemu buga gotia utubira wakushelishe kanya nago. Nariyo mkata wazabe heno.
0: Nereha nonga ibula ye miatinga ye gendira yet. Nina kwana juuliza niseme. Vyabe rehwa kuta tuchina kwa menu.
1: Nariyongo ko ukata leba ya. Abe wabo bakabe bakata buga batichini.
0: Wana semaka aseme ye njomo nyiku na decision finale. Ibu baneta yari turunge. Lakini ya mulo me. Yabe rehi andwere. Erneta ura ntuno tahe. Nila hili ya kota. Ha? Sebe kanyo mwenta tanga. Ha? Ivi na ivi.
1: Nariyo. Ya, yeye mukabye mukablo kwishi egulia musababu langa. Ukawaza gote ndi hamabareroka.
0: Abiri ni ania no mokolano.
1: Ateshi kwa chako lo mokolano.
0: Sikwe natumikia
1: tena. Atena ryo ukana mabeso wako. Anamu ndiye kabu eriti
0: mshako. Sikwale njoko nye niko namwambia sasa baba.
1: Nariyo na
0: kio mkwa wao.
1: Eh, yo tata eh.
0: Sijue kama tutamshiki na huyu.
1: Mama tukere. Mama tukere lo muhutia eshimu mwa yumo bunyumba. Iko mukandi shibi muhikamo. Mukawaza mutibu nyumba bumulie raha nyesa. Mwabu nyumba mulia malwa, mwabia nera, mulia maroka, mwabia nobwanda gala, mwabia nobotam, nobotam. Neryo, ebyo shebyo, ekwa tokirifu miliyabyo. Wangoko wanama, wabiribi ya gutia mutiifu kweye, wabiribi kebye kata kogwera. Bo, ayone panene. Neryo kwa, amapaswa goku wako. Ebi shibia bekabe kale kinyuba, nyuba mbese mwabia muhanda muhanda, mwandrebi ya kubandoko muhanda muhanda.
0: Wanje chose nangako lacho.
1: Mwane wage
0: kwa. Lakini hizi siku neko na bezo ya franga sana.
1: Wajishi.
0: Rite ya kanienduwa likarili.
1: Kwa na kukoka wakote uko na franga una bezo ya franga sana. Uka wasa kote. Ukande vanasha kote. Siku kute kukashi. Aho mkabia muka herarashe hako. Mungu lo kukai itzoribu ete. Ndwa ya kukombe ya biya. Nga ya rebe. Wanza kote kumbe guli ya jiku ngire sena rebe. Kumbe kwamba langa rebe. Kwa ya biya nga rebe. Ahoho mkabia muka yetu hiru mchihuna. Niriwe shishira. Ewa mabeko la chebe. Nariyo basi, na shitani nkongoni na yo shigiri, shigiri ya nzirivi sasho nyala, ayo huluchi asho naruwa hemuka, ewa mabinyi hemulinjeta tagwawo. Ewa langi ranga nere mundro mwabe, nga shenabi nga kuhanevi hano.
0: Mana ake hizi siku nisha kosa kama nifanyi nini.
1: Uwabereba langa kukere hoti.
0: Yebi efendeti, mwaka wati akanyi wekesho franga, nivyenga lava lava mosho.
1: Nariyo.
0: Nika tena nikakamata hizi franga za bi efendeti. Ukunu miyishanga nani kwa miya anoo mupepe.
1: Mana kusi wangi.
0: Nini na iwulia nata, niyerere.
1: Wangi miri ya shu neri walebi ya kote amulu mewa wajakandia saa Neri kwa menyanga kwa mamwe shipili kwa kote. Enda nekuwe niko shondere shenye nyubo.
0: Unashi vyefende eti na chepao kwa wabati ya karasi.
1: Kwa menebe tiye hii.
0: Lakini chepawe ye, shari anzati ya mumundo yoko sabiriria, hivi na hivi, ishe nzire na rendo mera. Olo nelo.
1: Kwa nari neko kawa za kote mukani sa ishe mwote, mwabero venga haa, shigulitu mikana go, unawiti ya mabeswa kukua wajo wanga kola. Ego wabeo kamobora kote no, tayo mukarina ye, anawiti ya derua, ayerebio katumika. Oh, mukali na wudi ndoroa yiri tumika.
0: Mwanga mukali ni baba.
1: Eh, mebari mebie hayo. Eh, yavalo mebaka gani raba kali baba weshukaji. Baka wazabate.
0: Sepo kaga lawa. Baka lumba kuani umubiri. Ho kenda kule batakuwa na kuona ana. Ho hivi na hivi. Hoi, we buli tibo.
1: Hey.
0: Nani
1: asema na kwa swali yangu. Irono tete. Baka wazabona rio. Na huko re hano shema balangira. Kwa matanzo nere langeru kuna hano. Are kugona kana huko wapi? Gada kubulai. Ada kugona kana huko wapi? Ende mwa kushonge kuna hano mbele. Na wamavi nziribute, utaona wana huko hapa, tu ebe kende tokekana, ebe kende tokekana.
0: Neri ya magumu wayo baba. Jena vere bula ma materiele wa inga ngasha sunga wanyo.
1: Yeye, roba mujoba.
0: Nero vye vyo kobe nemo mala, mujoba takane kwa maano, ye misi satino, ikuwa mare waye. Ukasha ronga kiroti.
1: Oye yunga sude ugubwa netejogu na ye hembirira yeko, yuna mdesha kwa lechanga kola. Wana mhuko. Oyo kumbego mwambiria kunde. Oyo yo namu desha kukolera bode chindu. Na gukawa za gote kwa nene kwa nene. Abode chindu che namu desha via chitia. Cheka ila vera chitia. Mujomba kwa gutu. Yo namu desha gole bishevi.
0: Unona beba nye wa jama. Muka muka tupa mana boyera. Ju siye tunaende yeka kuprograme ya buwana.
1: Hey.
0: Niyo muka wa motene ya yandyo. Komo lumene tuturunge.
1: Abandoba kabiba demuka ni kwa tahe. Uwa kwa mwolo mewa kwa di kwa tahe nago. Roka pia mabia bena ne. Iribu ambo.
0: Na ya kwa nene tuwa bera lugu. Kwa nende programa ya chihanda.
1: Adia karo nende. Kwa
0: seme nango ya programa.
1: Yee. Kwa mwenye chendo kwa teta yeka sanera. Uka waze chihanda chikabiche. Ike shamagali ugute kwa kwe. Ndiyo mundu wakata hainya nashi. Amagali ya ugute kwa te. Na gengate tahayabo sana nacheno nacheno. Nelio. Achihanda chamayo kuchika kwa chite. Kwa wama bitahia nelio. Umutere kisai. Nelio ne. Nebyanga kolenye kande shakola bya teno.
0: Ebe handa bya berenu bahanena bandya bakaye kusakusera.
1: Engo kabye
0: ebe. Probleme ni njo sa unasema mienda lungaka nikisha kuona kitu fulani.
1: Ei akanduka kaba.
0: Maisha ni yale yale tu.
1: Akanduka kaba ne kamwe bikala hagoma. Eyi ni abakalungishi bogute no koloba kande ryo mukono. Ah lakini Mungu nyabatso mola abando bashaba bana akalisha yesho esho nyunyuse shishi wita besangana
0: bya.
1: Sisi wita vya lani shuka mbona diyo. Sisi wita rerema kanda sisi rehangemu. Nelio. E wa mundu una wutio wengi. Wangana kwa tarabo tarerele. Kuzapati nelio kumbenda tuka na jira kando. Nelio muna vya. E muna shevi angarebe. Ejehe. Kwa betagenda betia.
0: Tani kwa kuinje. Oku inje. Endwa ne endwa. Na namata yomu aje.
1: Kwa betagenda betia.
0: Kila musichana na kumalaka na nasema. Ndaendaka mungu siku gani.
1: Abo. Ndiyamane neba diye yiba na mwerele hivwa. Naba ndiba njiriba yu mwanyuba. Naba ndaba namu ya yubu ziri tahibuwa na hivi. Uwa wote ayone na kawajidi. Anza ngekwe wabiri tahibuwa mwabara rungane shivilia. Kumbangalita kushigana yu mwaku tuwa menya tuatabao. Unawiti yu mwaku. Me, akadu shiganira yu mwondo. Nishishu shiganiria na shombene. Shigulengi lengo kone loba nza lotu katika ya hana.
0: Himuka na yana muna nua huku wa uyele mbasti.
1: Nga habi nandi mukania na yene tikuwa tahi muna nua. Muka wazamate. Amundu na bendu nage. Nanda mundeta tokeretso nga habio. Mwabu wamate. Tukanda buga mishi shatu nyesa, amundu nyalonga, yono ya mabibi mia kibiri. Mkawa za mate, amundu gwe nyuyu, nganda mojerare treenu.
0: Neruna buwati jino.
1: Anya wajakale ndo mwalawe kwa nimu oriendale ya kande mishabia biyasa. Nejo, emwalonga hei.
0: Zuma nake miezi siku sina amani. Kuku mabuona viko nasema mena kowa, tunalonga. Neruna bulanga neyirare.
1: Unashinga kuku kaso ndawa kosa. Unashinga kuku kaso ndawa kosa.
0: Sene nako la kosa.
1: Wamenyango kuku nako shomba na shabane. Tuwa habere diyo. Na tutule mama tukabia tuwa mama iria. Shetwe tapeka. Chukwa menyecho diya. Wajuka wa huma kongang. Mwisha tapekwa. Tuhole mamba shetwe tapeka time wale wage. Munduka yishika ya. No mamu lubianga genda vero venga he. Abanduba nyijibo na yishigiri shibo gude na kubalum. Ishu wapo teko ndene diyo. Mwulu mama bebo kajeje vero. Rero shali ya hola. Acheneho. Mbubo mpaka chef. Chefa che watenge. Kushivile kwa halia. Shomba babu rejo.
0: Ama jaribu ne manjere na vere bulanga ne yireret.
1: Ukabe wa mamenyengo kwa majaribu ne manje.
0: Mundu akalutu kumulishu abu halo. Manake popote ulipo. Tae ukawa zutichi. Tutapeke mamboze zake. Tufanya hivi na hivi. Ine hivuli anta.
1: No mware wage. Abanduba kaba bibili biyambo. Mundu wa mabita hivwa. Waba na yaka nabia kwerisho. Yoba kana wako sangira. Abambesha manga hana bali yeji.
0: Mungu Musa yunatuatikaye.
1: Kama na beti byo kasaba Mungu akekugwa ticha.
2: Kibao.
1: Wo.
2: Kaye.
1: Eh.
2: Wa meikano utukagenda ukayarunga.
1: Eh, ngayarunga.
2: Nuko yemesa ye ne wa mwabili ya lady byu na byehona.
1: Abirishigala yo eh. Amondo tukabira tuende e program ya Shanjei. Ati tukashenda motano. Tuende omusinya wakati motano mupili mokwanza
2: mutote amali mawenyu ne byuna mukesi labyo ba.
1: Amondo kwanza na unashi ari yarunga na nandita tsukereba tibona matwa magenda. Twama bwairenga 3 semaine na rutwa shasho mu byuna byatu na malema watu itwendelesha mena menyantaba twama berunga kwanza mukali na mabimushigeka e baraka yo mungu yabo byatu twabelungerelije
2: walua sanaye
1: ena sanaye hayi
2: omufuti mume akanda nena na yewe
1: ena sanaye hayi
2: ni kwa chimuhanda e wasano mukali wa wabelunga naye
1: yeah, eh atuko echo yoreke yoreke
2: nyase e tikuluche rimete tikacha bebero musiku kumetete ne Mubi yako musiku, ese chapora.
1: Ah, cheka na pola, mabebe kacho, shichina nire. Itwe bande, tutuabili shiche, se tutuaminye, mambo wa kuzini, ukame wamelonga bibarikiwa, mambo ya kuzini naishia pale.
2: Manake, amasariwa yomote huo, mundusi aliaka endaka sienye mukari wewe.
1: Ache na.
2: Naya ne mundwe, wanawete seundangwa chavo.
1: Nga shangabu, omori mwenoyo yeyere nga troa mwaka nena shubeka. Nabu waya emwe na chasube eno.
2: Kutuka ya runga, uheke senga sado lavi eno.
1: Kwa
2: uwea na kuwelela, esi renga sopula fulani.
1: Awira watu ya tuku, nga shisha kuhachi ya tuku. Alo franga lo shunga nilai.
2: Changa mba, ulunge, utubote ya vana.
1: Kande mutabana.
2: Ete wanda.
1: Ndato, nga shalua yo, vukure. Nete ingatesha senu nga shuba yo, nabu onre. Akabuta, direkte na bengine. Kumbia katoke itunguli nusuri yako.
2: Oyone mpango wa Mungu. Mabe runga iunesi utikuti kekuto kende vote. O Mungu yukate.
1: Ebu nje kusuna.
2: Ebu nabe venemo sabu ya
1: Mungu shanga nyane. Shanga nyane romwane. Ye yeah, hatukwe.
2: Yote ya wezekana kwa imani.
1: Ebu shule sinje kunga nabu tasimu nabu toko kare kana ni konda talia. Ero aka huwa mantra kwa. Shunash.
2: Unasinga nina mwana wa ukwe mwamuka mutimbako wa
1: Jena nanga mutimbako njuwene
2: Kuna muwithi ni arabaini kwa mwamuka
1: Achena, achena go
2: Kame nyero kuseselia wa uyungu kana vota
1: Sawa
2: Lakini wamenya ke kuzane neema ya Mungu
1: Sawa
2: Kwa obligasyo ya mariaje
1: Sawa wamatuwa ni ya kwaza ngata ya kwa jase
2: Sawa
1: Ngale waenga amiasa ngame Wamuwa ni ya kutibu
2: Basi
1: Amungu akutu mure
2: Mungu waleyo
1: Kini mundo yutalu wazire ye kakuha basi. Nilo sinu wazire tukungo kwa ngambalo frank. Sengi sa dolari. Aya endwa. Kwanza shose kata lusha lukisha madame. Nara mwara ashinda nchemba. Na viria tukasha mbala. Nari muta rishiria. Nalo ebe ende. Oyama bitu miko mungu wa mutu mure.
0: Baba. Alo. Alo mushakulu. Baba unayo.
1: Nandeyo.
0: Baba biyageni reyo vete.
1: Bashe shitani, shitani, yabi.
0: Baba mukatu jira mote.
1: Kwa nagu ninje kwa
0: jira mote.
1: Ninje kwa nagu.
0: Achinga hane chona ubama kwa racho mungala wa uke yowote.
1: Nagu kali kile. Abero venga hane vyu mama tabu geyo. Muna mungala wenyu. Uka waza kote. Mwale wage. Alieno yate. Na yase mondo kwa batae.
0: Baba.
1: Inyo muka ye heresu yinyuwe hane. Mwabere nwango kone nyu. Muna uja makosa.
0: Baba. Sisi kushangia pale nyumba.
1: Hey.
0: Tuwama imbano mamoronga.
1: Kabe nabe tia hii.
0: Mwale wa uerinata supporte 6 mwa. Eya premia kibiri. akata luka.
1: Heshima na goterika likilegwa bidita hemu kali wago iwa mushigani momya kamenga ha mukawaza mote naye shemundo nage shengawa shanga yira mabeswa huko wa mukesa la mareka ina bahabera
0: eyo mundu ayire yeye kavya beru
1: alakini oko mukali kwa betagenda baetia okabe kwa mabetso kose eche hembo che shonzo tse iwa menyango kose kande ko kwama
0: niba muno ukade fandra mwari wa
1: na ko kawaza kote nage shemundo
0: ko shakuru shemukande yamo
1: enyo konde mona muri yeye
0: yakali shemukande yamo
1: tokande yemu
0: chini wakukara hesho franga shoko kafe unashi mwari wa ungo kona mukure
1: ngomala ngira ko kwa manyabera ache kare ka lakini ngumatage dabu ngeni ki mwala wenyu ama bugemya kibiri emne mishishita ukawaza omundo muzima muzima enya kolebere ngebyo ukawaza kutina yeshe mundu kwe
0: osha kulo chianda chinyu chikare chikata peke sho franga shetu
1: byo shebya ngatoke kana
0: tukao mwali wa uye onere tuko mtu haya akabata mwala utakabata kashalunga nayo bwaka yine
1: mukure Halo. Mamanza mokanda nabare ryacho. Amundu anga nabuge myaka minga ho. Mundu ali ho mokande amokendwa la. Ngare. Mukasha muka umwata hiya bandu na matereke shabanga nga yabare tereke sa ya mantara kwa kwe. Ala shonye ha. Neri kweri nere hen. Kabe tage ndabetia. Omundu amatahia kombe kwa lunga luba. Wa marungisha mware wago kombe wa mukwamerera igwalibya emyatsenge kande genda yete iboshe yishindeke omubunyumba bokuwabo ishimwa wotena byo mukandirekera nya bana bamutya neri bagenda batya moringa umuri gitsatsa kombe mukwamerera bana bo luba luba uti mware wagi amabita hibwa yoyo mabaronga ngata mukwamerera obunyumba gabo namukenda bote mugala wage na yema bitahia ngata luna mukwamerera luba konde alwangu tyango mbuye ndoa ngata kwamerera yoluba alunya runge luba neryo emyatsi yebye kobo taratibu embarangania na malwa akashashabya neri ule bayibwa yono amalwa mabebi hanonga yire rete
0: Chepao. Basi ai bolobolo.
1: Lietwa iko ko civile amboha ambo serikali e serikali te ha shi ya shimyatsi yayo amondosha ngalunga no mondo na ruwa bwe myaka emya kibiri ewoni yayo but ewo omwatsi yotu yakana yana chanda na baba wo musha wa mumbeza wa seseli abere nyine rape mupako yule muika yabo acho shugula shombana Mbo di shuli shamba na shari. Nero anu na brabo langa nera nyeti.
0: Sina nanga kubwere.
1: Pane na acho yuna narunga na eleta ina shitame. Nero ikaba tahadza mabu wabirabe nani nina shiri umukari. Iyo shi ya shemi ati ayo.
0: Na nanga kubwere.
1: Nero tuwera tutenu.
0: Nero tukale ndaye.
1: Tukale nda chino.
0: Wachuki wa shuli ya shamba na.
1: Nchenga ya karamondro.
0: Uka yiruti.
1: Nge karamondro inche.
0: Eserekani mwe kakura hititi.
1: Makanya wale te yoyo. Nabiri mulekera nyo.
0: Angabere mwali wenyu. Wangayire yote. Emi ya kisatu. Omunona vili muterekezia. Hiro momo mwanyo mukali wako. Ile vreke ya wakali nao bakana la vera hese usana irresponsabilite yetu.
1: Ay mungwe.
0: Evero bilu vya mawe. Emekara inu ya melaba.
1: Mukali wagi nilo ni mwenzira kotsepo. Mukali wagi nilo ni mwenzira kotsepo.
0: Uyu kase.
1: Na yikazu manera jete.
0: Amatia kabia butika. Shalisha toreka.
1: Katanga ni nanjini jere. Manamushia. Mambasu na mnyata. Kata na ye kase kunde sewe Kunde sewe Neri kweri nere henu Kame tege ndabe etia Hanonga yire rete
0: Unashiko mkatu iba Ewa eno mwame robe nga ha Mkani utombo
1: kera Uka heko bukule Uliya hekabo kuti unashingo kuni niyomo riandale, nandi mkutumikira, ni niyomo chihuna, nanda morema, angwa hiyanga nanyitwikira kwa

0: Sanana, madame, madame.
1: Nilimubeba kwa mwanaume mwenyewe alikuwa ananishurulikia.
0: Alikuwa anakusurulikia na nabisi nikusurulikia.
1: Sina anga kuburana nitenene na mabezo.
0: Ba ashewe bi uli wenyu. Abe unyi baba sibale kusurulikia. Wabi unyi wenyu raru uwa na wana. Sibe kusurulikia. Madame wa manyi kusera. Ngasa ndatu kasharonga na bili iteka ni andreke na chana jina.
1: Wewe usibarishe tu bata kurudishia mambozi
0: yako. Kanyi shumulie. Nendo yule kweka yabo kwanza mwendo mwenye. Akia Mungu. Papa wa wakanyi lolako.
1: Baba yangu kupale na
0: problemi gani. Baba wakanyi lolako.
1: Unaniweka miaka tatu.
0: Mboni nchini nyumori andale chini tetu yolo banzano. Kachini tetu yolo banzano. Nina ishi kini.
1: Nani tu maana juwa kisu lukua na ishi kule.
0: Mwana munga kwa la yuahe. Wanumu wa mbona nina tetu yolo banzano.
1: Wewe utafute mwingine mwanamuke.
0: Nitafute mwingine mwanamuke. Mwini shumirashwa mwana mukanyi shumiramo duble. Mukanyi shumiramo duble nga kubara. Na baba wakanyi lolako.
1: Wewe tu taripa mwenyari kwa nani chunga.
0: Nete baba wakanyi.
2: Dunia ni maneno, tota mami na pashulale.
3: Wama behanua umila vire ira komedia. Kanayane tuwebere umikoreshe 09-94-55-52-66. Wasinja.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Iyo inapo timu saa tatu na nusu kwenye mtambo ya radio. Ah, kipindi chetu ya kujikinga mbora kuliko kuponyeshwa. Ndio mpaka saa ine na nusu kabisa kila mtu awe tayari kushota iliyo yake. Kwa leo ikiwa siku ya furaha, siku ya pamoja, siku ya Mungu, siku ya kumtukuza Mungu, lazima kupitia afya zetu, kupitia hali ya maisha yetu, Mungu atukuzwe ndani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio, tunaimba sifa zako. Tutarishie maneno ambayo inastahili kupitizia wapendwa wako. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunaongea nao, na unapowabariki utubariki pia sisi pamoja nao. Unaishi na kutawala kwa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Ndio kwa leo tunaongea mambo mawili. Ya kwanza, kuweza au ushindi katika afya. Ya pili ni ushindi katika uchumi. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Tukifuatilia lengo gani? Tunajua vipindi vyetu vinaongea misingi miwili. Ya kwanza ni santé préventive, yani kujikinga na magonjwa. Ya pili ni kugombanisha umaskini, la lutte contre la pauvreté. Kwa leo tachanga yote mbili, tukifahamu objectif principal seulement changement de comportement. Tukubadilisha tabia tu, tumeweza ile vitu viwili. Afya yetu imeboreshwa. Ya pili tumeweza kugombanisha umaskini. Seulement changement de comportement. Tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wanakuwa sawa vulnerable, lakini wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili. Ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un bon prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'est une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement. Et inatosha ili tuweze afya yetu kuboreshwe. Ya pili uchumi uboreshwe. Kama uwe ni mgonjwa kila siku, leo utajua siri. Kama kawaida tunazoea kuvisema, lakini leo tunasema namna nyingine, asenye otremo. Uchumi wewe si mgo

Ugonjwa, kichwa haiume, hauna kifafa, hauko mwenda wazimu, hauko donge, viungo yote iko, akili yote iko, mikono nafanya, miguu natembea. Ukose maisha. Hapa, ulisahau kitu kimoja njoo nyenye tutakukumbusha hapa. Ukabadilisha tabia tu, mwisho umeenda. Sofu watu wawili wenye wako exempte, wenye wako na huruma zaidi, wale waliosahaulika watu wawili tu ni nani? Mkimbizi ulebo. Uko oblige kuishi maisha moa hivi ya magonjwa, ya umaskini. Sababu bali ukimbiza ndani ya shamba yako, bali ukimbiza ndani ya kazi yako, basi uko mkimbizi wa vita. Ya pili, catastrophe naturelle. Kama ni mafuriko, uko hakuwake mafuriko. Mbe watu walondo wanaona kama mafuriko. Ile mtu inajaa, inaharibisha mimea, inaharibisha nyumba yako, ile ni mafuriko. Au volka ya Goma. Ni mafuriko, nao ni sawa mafuriko tu. Volkano inalunguza kazi yako yote, nyumba yote. Unabakia baskini, vuna vepa vote pour ça. C'est vrai watu wengine watajikataa. Na sisi tulivotaka umaskini, ndio. Kitu nafanya, mikono nafanya, miguu inatembea. Hatua sikia siku moko mundani ya kitanda ya magonjwa. Kisha watoto wako wanakufa buwaki. Baba. Kuna shida ambayo haukuambiwa. Leo. Fata hadi mwisho, tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga. Ni bora kulio kuponyeshwa. Kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, ki, baba. Kuna shida ambayo haukuambiwa. Leo, fata hadi mwisho, tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga. Ni bora kulio kuponyeshwa. Kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, la réussite sur la santé, et la réussite dans la finance. Changement de comportement natosha. Kubadilisha tabia tu. Tabia zako ndio zinaacha. Mara nyingi unaingia kwenye vitanda ya magonjwa, sio wote ndio. Sababu nilisema wa vulnerable wa moja ni wale wagonjwa. Mgonjwa hana tena shwa. Wa pili ni mkimbizi. Meme si watoto wanabandika kambu ni wa vulnerable, meme ni watoto ya bazazi. Bazazi biko. Hata kama hariko, meme watu ingine biko. Wenye kuramplase bazazi. Ini yake osi ile mtu wa chini ya miaka 5 wewe namuitaka naye ni dependant. Naye ni vulnerable sababu bo. Yeye anaishi bila kwa kutaka kwake. Mekusha kuwa na siza hauti wake tena mwile kiwango. Sababu unaweza toka unaenda renge. Nakuta wiko nakula pale pembeni. Unajivuna jua ni naenda renge bwana. Mimi chini wa miaka 5 hana desi. 0994-00-67-13. Tunafatiria nini? Kuamsha zamiri ya kila mmoja. Sababu wengi hata wamekosa kumtukuza Mungu. Sababu wameshindwa maisha. Wameshindwa kabisa. Watoto wanasikia buwaki baba. Kusomesha watoto wako paka waende kwa muyomba. Ndiyo wanapashwa waende kwa pala la solidarite afrikena. Lakini sio kawaida kuwesha watoto wako. Paka tu. Dunia mzima ikuwe forme, mbuzi 10 ndio utapata ndani ya jamaa. Siku ya ndoa nje watu wote wanakuwa forme. Na kuchangisha $1,000 iko problem. Hapa uyueke wewe nje uko problem. Dunia haina problem, wewe nje problem. Na nje tunachambua leo. 0994-00-673. Prévenir les maladies et la pandémie. Kwa mfano magonjwa nyiko na kuya, au shafika hata. Ndawambia namna kujikinga nayo, hata tuwevisema masiku zilizopita. Tutaongea education financière, sada les objectifs spécifiques. Education financière, tutawambia nayo hapa, na kila mtu atachagua iko wapi. Tutawaonyesha cadre de financement. Cadre, kama hauko ndani, uko inje, we njo problem. Finance haina problem, we njo problem. Dale kadra de financement utakuta kama hauko ndani baba. Sababu niliombewa. Niseme, sababu nilisema katu kidogo tu kwa Radio MCA. Watu walinita wengi. Maana hata tuitia leo kwenye Radio Moto Butembo Beni. Autre objectif spécifique. Détruire la peur et la négativité. Watu wengi ni ba negativiste. Donc, yeni allergique. Kila kitu ya mzuri ya pana haiki, hakitaendeka.

0: Mkongomani. Pale alishashangaa. Unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo? Ah, basi mimi kama niko kweli waziri, lakini kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu, nina kazi gani? Lazima watu waingie. Na humu ndani ya vipindi utawaonyesha gisi valeri ya watu kuzunguka njoo mali. Kama kanisa haikosake mali, sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali, sababu iko na population mingi. Lakini wewe hatuko na mali ushakajifungia baba. Utaomba. Utachomba kabisa. Utachomba chachako chofa kule. Ndiyo. Latitude. Donc après le savoir, il y a latitude. Attitude. Donc savoir être. Eh bon. Wewe unafinyi. Unatuhubiri, unatufungia sura. Na utakuletea sadaka. Tutaikanyula, utakata nusu. Lakini ukatuonyesha furaha yako, ukatuonyesha kisu unatubembeleza, ukatuonyesha mbinguni, tupana kututisha. Ah, kama hamufanya hivi, watawafungia mbinguni. Eh bwana, ile haiko tena injili ya leo. Il faut savoir solliciter. Faut solliciter. Ah no, mie. Bo kama siku hapa, hamutaweza. Weye. Nous sommes de simples matériels, des outils pour la gloire de Dieu. Kisha wewe ndio tutafanya 0914 00 67 13. Attitude yako inatosha. Watu wanakuja kuwapuia ndani ya projet yako yote. Tutaongea mambo ya projet hapa sababu wengi wamesikia tension, wameshindwa ma projet sababu nayo tutaongea hapa. Hapa tutaongea vitu viwili. La lutte contre la pauvreté na prévenir contre les maladies. Kitu ya tatu, la compétence. Watu wengi kama hawapendi na hii system, c'est par rapport à la compétence. Dans la compétence ya kwa, il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, mais ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, les centres de la force de centrifuge, kati maîtrise toute la géographie, les reliefs, banasema wewe ndio kompeta archi. Ilikuwa vraiment enseignement ya kutu distraire. Ilikuwa ya wakati ile mais mlikuwa ka colonisation kadogo. Il fallait être lié à une langue étrangère. Kweli langue étrangère ni ya lazima, ni ya permettre communication. Mais usisahau kama utakula, kusema français mzuri. Aujourd'hui, on nous parle de la compétence. Compétence, haoui aleta matonde, nye toka ndani ya akili yako, mikono yako, migulu yako, baba. Hau existe. Njo mana kadra nye tutasoma hapa usoni. Kadra de financement. Cercle, divisé à 4. Minda bambia nabio hapa, sabu, niliombwa sana. Ebwa, nutuambie, ebwa, ndasema tu. Kamu tajikuta hauko ndani, baba. Ata unavala mara ngapi, ushakasema frasi, kuna madiplome mangapi, kama hautapatika ndani ile kadra, baba, kuishi kwako kudunia haina maana. Na uko msumbufu, unasumbua dunia, unasumbua jamaa, unasumbua jamii, unasumbua kominote, kazi yako ni nini?
1: Tunapoongea juu ya afya, kusudi tuweze afya yetu tuishi salama na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia na tukisema tukabadilisha tu tabia, basi problemi inaisha. Changement de comportement, ile njo solution. Sasa tawaambia juu ya nini, namuna gani tutaweza tukishabadilisha tabia. Na tufahamu ya kwamba kama sisi tunashindwa, iwe ndani ya afya, iwe ndani ya uchumi, kuko kitu iliyoingia yenye sisi inatuhusu. Ila siku moja tutakapoingia ndani ya kitu inataka positivity, tunaitika vya mzuri vyetu na vya mbaya vyetu, kisha tunabadilisha, tunaingia mkitu inataka sagesse ndani ya kitu inataka nani, hekima. Hekima ni kuyua bitu vizuri na vibaya. Kisha tunacha vibaya, tunafuatilia vizuri na ndio kumuogopa Mungu. 0944-00-673. Tulikuwa tuchabambia karapele fulani wakati tuli vyenye tulikuwa naongea siku zilizopita, tulionyesha namna ya kujikinga. Kujikinga ni kuwa na kinga mwili, inaitwa immunite kwa Kifaransa. Tuliwaambia tukule matunda, tukule legume yenye ya mbichi, muko vitamin C vinasaidia kutuletea immunite au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi, tunawe mikono na sabuni na maji safi. Tutumie dawa zinazomaliza maminyo. Tutumie chakula kwa ukadirifu, hasa chakula inayoenea alimandasio ekilibre. Na tujichunge kwa maaksidan, hatari za barabarani, hatari za mwili wa ndani, sante mental, hatari za kuogopeshwa, hatari za kunywa pombe mingi zaidi hata tukukula, hatari ya kutumia tumbako. Basi tukafuatilia siku moja tukue huru ndani ya uchumi wetu, sababu tunafuatilia vitu viwili, uchumi na afya. Fahamu vipindi vyetu vinatembea katika kwenye bakora ya inayokuwa na bakora mbili. Ya kwanza ni kuboresha afya yetu, tujikinge kusudi afya yetu iboreshwe. Ya pili, tukue na uchumi unayotuletea uhuru wa maisha. Kama hauna uhuru wa maisha baba, una shida. Na ndani ya cadre de financement, tutakapoenda tu kunamalizia vipindi hivi, tutakuonyesha vipindi ine ambamo kama wewe hauko ndani, maisha yako haina maana. Lakini uingie ndani na uanze kujiita mtu. Lakini hapa hautapatikana ndani. Ungali nakula chakula kupewa. Ungali nakula na watoto wako ungali nasomea fasi nyingine haiko kwa mapato yako. Watu wangali naangaika bila mapato yako ingali kidogo, ile utaikuwa ushaingia lakini kuna mara haitatosha. Omwene ushaingia me bengine batajikuta haviko ndani. Samahani. Masomo ya leo imetufundisha vitu ine nilichavisema mbele, vitu tatu. Kujua, kweli tunajua. Na kila mtu anaweza kuwa mwalimu. Na wako wengi hata wananiandikia papatade. Na mimi napenda nifundishe sana wewe. Mimi sioni pale kama ni kitu, sababu hapa singize maisha, singize franga, singize chakula. Lakini hii phone ikute ndani ya shamba yangu. Kwa mfano leo biko na bolola na ningano. Ile deja ni chakula na batu wenye wanaborola wanakula, wanagaburiwa. Basi, ile deja iko, butue, mashamba mbili, yangano, très bien, iliko competence. Lakini kusema tu, tuleme ngano, ile haya kuwa kitu, njo kukua saa mwalimu. Kusema mwalimu, haiko tu kufundisha. Kusema mwalimu, kusema model. Kitu ya pili ya prele savoir ni tabia. Tabia yetu inatosha tukue wa maskini, au tugonjwe, au tusigonjwe, au tugombanishe umaskini. Tabia tu. Iko vya kushangaza. Bandugu yako, batatu viko batajiri wa kuonekana. Lakini we, uko ndani ya msongi. Ni sababu gani? Uko na chiburi, haupendi shuka mbele ya wale batajiri, sababu ni petit frère yako. Chiburi. Na kiburi njuri angusheka shetani mbinguni. Leo tukiwa ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu ni wa mapendo, ni wa huruma. Tuwe watu wa positiviste, hapana wa negativiste. Mtu kasikia naendaka tu contraire na mawazo ya wengine, usishinde naye. Ule ni maskini mpaka siku atajitambuaka na siku atabadilishaka tabia, basi atajua, atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufata tutasema afya. Tatu chunge na muna gani. Ya kufata finance, uchumi. Maproje zetu kusudi ziwezekane tutafanya nini. Na mwisho utawaambia
0: suluhisho yenye hata papa wa Roma Saint François premier alivisema tu pour la paix durable il faut toutier programme la paix durable dans les communautés injili ya furaha tufanye nini habu ni résultat total na tukabalisha tu tabia déjà tumekuwa watu sasa magonjwa natoka wapi magonjwa inatokana na vitu wanitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 million de cellules. 14 million elimu. Aksante watu wa elimu wametuangazia. 14 million. Cellules ni kusema ni kitu kiranja pumua. Mwili wetu napumua. Kuanzia ku cellule vitu vinaanza kupumua. Seli inatengeneza organe, organe inatengeneza sisteme, sisteme inatengeneza mwili mzima, na mwili yote inapumua. Lakini atome hazipumuaki. Zinapita kama kitu wanitaka nini? Rotation et translation. Sawa gisi, Galileo jwale misema kase, jua inabakia fasi moe. Sasa, nani... galaxy donc ulimwengu la terre donc inchi njina zunguruka kajua alipataka problem sababu alisema ambwana contredire bible watu wanawazaka tu bashaka soma ministeri ya bible ni amen hapa kweli bible ni maneno matakatifu lakini natufundisha tu kitu mbili tu mbili ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwanja kwa jirani sababu hauyaonaka Mungu. Ujipende. Upende jirani gisi unajipenda. Batu mingi banajichukia, banafanya surestimation des intimes, banashindia badepute bakakuya utafanya miezi tatu hauyafanyaka kazi sababu ya kampani. Eba. Sasa hii maradiko libre au inafanya ka rotation translation sawa gitu mara pala maradiko libre matome mezesikiza encore matome inafanya ka rotation translation donc Mungu atukuzwe hata na ile majiwe yote na michanga yote mkaiona pale ba physics njo bana yua iko ndani ya physics nous avons fait la physique biophysique ni kipande ya mu physics. Wafisiye wananifata bi. Rotation, translation. Bale waka mtu. Heureusement, bashaka tia siku ya kongama ile kitu. 0994-00-6713. Mina sema ile jua nini? Sabu, watu wengi wakisha soma kitu flood, ya wakisha yua flood, anakuwa tu negativisa, tusha kaiwa yote na haukusoma kana teoloji. Usha yua vitu kani? Na hame nyeba soma teoloji, manakuwa radikaliste haba yu tena vya pembeni. Magonjwa natoka wapi? A partir de radical libre. Ndani ya mwili, ile manani matome, kuko matome normal, matome normal plito, matome radical libre na matome antioxidant. Antioxidant na matome normal, ile inachunga mwili wetu. Lakini maradical libre, ile natuletea magonjwa. Ni vitu gani? Ce sont des atomes qui n'ont pas 8 électrons sur la couche périphérique, la dernière couche périphérique. Parce que kweneza atome normali kuna hui atome ku couche périphérique. Atome zile zinafanya zinazungurukaka nwayo kila siku. Sasa wakati atome zako ziko hazienee ziko maradiko libre. Na so, pale njoku naingiria kama gonjo puseri kaingia itaingia. Mikrobi katokia fasi itaingia. Biot se apati de radiko libre. Kitu ya pili naingiza kama gonjwa ni regime alimentaire non équilibré. Chakula yenye haienee. Chakula kuenea ni vibakuli ine. Kama ine haiko, ile haiko chakula ni chakula watu wa zamani iko naletaka bwaki. Leo niko na rafiki yangu na tunazoea kuchamboana kutia nani commérage. Mimi namwambia sasa oju nunu pouvait traîner nene lakini hatuna lazima tena kuzaa watoto wenye mikono donc tumufupi moya hivi. Hapana. Hapana. Nuna vo pa droit. Hata Bill Gates alisemaka nini? Asema tuwe tunaweza zaliwa maskini. Haiko kosa yetu. Inji maskini haiko kosa yetu. Lakini tukakufa wa maskini tuko na problem. Iko probleme yetu. Sababu leo tunaongea vitu viwili. Kuweza kuchunga afya yetu na ya pili kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya cadre de financement baba, hauishi kudunia. Na huko msumbufu. 0994-00-673. Magonjwa natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko, we usha shindwa, mama, mpendwa. Ya kwanja, kibakuli weka, kibakuli ya kwanja, mko chakula ya sukari sukari. Kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili, mafuta mafuta. Mafuta ingini kwa ndani ya chakula, kisha unaongeza yako. Kuko wenyewe ushasema, usionje tena mafuta. Ndiyo, kama uko obeza, au kama uko nafua, ishe karibika, usionje mafuta. Na usikula chakula nina yala mafuta. Lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu ni nyama, ni proteini mezesikisi, kama ni kweru. Lakini nyama, au soja, au maragwe, au petipua, au samaki, au mipanzi, au sijui ni nyama na muna gani. Ni 10-15%. Metu nakulaka ili nyama na miguli ya watu mingi shaka anja vimbo. Kisha sema, naone sifiza serenale. Sababu azote ilikuwa mingi, ilishindwa kupita ndani ya figo, hakuweza kuikoyola. Sababu gani? Ilikuwa mingi. Unakulaka nyama mingi kushinda. Na ndani ya nyama muko nini? Muko azote. Ndani ya maragi mnini? Muko azote. Ndani ya soja muko nini? Muko azote. Ndiyo maana ukakula na soja mingi unadia haraka. Sababu azote ni devirgili sipusa. Yenye mwili kona lazima. Kama ukatumia mingi, tumbo unakuja kiko na ngoroma, ina create wanaitaka ammonia kevivu.

anakuwa na anapika pika na watu paske ndugu yake njo patron mugini bonani atamfunga jengle la familiarisation bananja chunga tu miando ya bababa ha wakati vya tadae tamida kuwa deja nimekuwako eh bwana tuko na bahati vya mendaye pale tumekuwa wapatro eba ifo uende ngia mwele kadre nye tunataka ongea sasa. L'arrogance, le manque de reconnaissance. Sabu wewe ushakuwa tu mtu mwenye uko paluku, hautambia tena petit frère yako merci. Akishakuletea pia lazima unakusomesha watoto wako. Kisha unanja pia watoto wako. No, nisingekuwa mie kumbe wale hawapataka ile mafrangi bwana wapatia c'est parce que nilipata ka franga bongo. Sipata sasa sutafute zingine. 0994 00 67 13. La complexe de supériorité inasumbua watu au d'infériorité na unajikilpabilize unakuwa mzarauliwa na unajiachili surestimation des intimes unapatia mtu heshima mingi zaidi kweli heshima ni ya maana sadali za attitude yetu tutaongea lakini ikakuwa mingi mwenye tia kofia yake yote ndani ya mwanadamu atakuwa ka déçu. Le choc professionnel ndani ya kazi watu habana amani juu yako we chef au kama we njo mtoto wa patro au kama we njo bibi wa patro baba mama so, kazi yako umepewa kipaji nikisema mbele baba askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua mkristo au kukua padiri ni kipaji lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unayua kisi unasumbua batu. Uko na zamiri. Kisha batu bagonjwe. Sababu iko mkazi yenu. Inekitabilite. Hakuna mshahara. Hapa ungali mshahara $20-$30. Meme $50 nambuna ni mingi. Hapa. Tuwa tiko some $20-$30 par jour kumafika hako. Na unapatia baba mwenzako $30. Kele emosyo. La malnutrition, obésité, nao ni malnutrition. Kukua na kilo mingi. Ni malnutrition. Ni malnutrition. Tuengia sasa, afya sasa tuechunga na muna gani. Ifu etre positiviste. Kuitika kwanja. Apana kuwa allergique. Wakuta mtu mwenye na katalaka vyote. Na katalaka vyote. Umogope, ule hamuko naye. Ule haiko mtu. Iko mtu kumwangalia lakini kichwa yake haiko vraiment sawa na moyo wako haiko mupendo. Anakatala vyote. Utakosa kama alikuwa na atende cognitive sababu mtu kama alikufaka bwaki sababu tunatoka kusema juu ya malnutrition na obesity. Mtu kama alikufaka bwaki na iko mtoto au wakati fulani anaingia kama kitu anataka atende cognitive. Na wale wanakuwa kwa ubishi mingi na wanakuwa kwa negativist. Hata atakuwa sijosha kuwa mkubwa wa entreprise sijia etatiku para etatiki. Alakini tabajere kama ni duka yake. Yakisha tosha yake anauza voiture tano. Adujoke hana tamutu. Iko na tente kwenye tibi. Kichwa. Servuli yaribikaka wakati alikufaka buwaki. 0994 00 67 13 0994 00 67 13. Tuingia sasa ku santé. Tutachunga afya namna gani? Sababu ya pili tutasema finance ndio kwani tuko kadra. Kama hauko ndani ya kadra baba. Amweke ule chagoti mie ndakuwa maskini juu jamaa yote nitangazie au niteseke juu kisha na mtu anaweza kuwa na mali anayepana. Hata mimi nabakia maskini kuzidi watu wengine wapate nafasi. Kenji tunaweza ka huku tunapanaka tu vya Mungu. Bon, sawa, très bien. Sasa kwani kutopana vya maisha ya binadamu? Kwa nini? Mtu anapana entreprise yake mzima sasa. Mimi nachagua niende kuwa mulisho wa ngombe, mie na Gabriel duka, bon, na nyie mkwe ba patrol cash. Ile ndio utumishi. Vile haviko huku nishakauliza. Haviko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwa ilikuwa siele wake sawa. Nisema nono, nuza vushwa zila pauvrete pour que les autres. Ela, ele salu. Mwika, dranjone lebe komprandre. Ah,
C'est réellement la pauvreté. Mais un pauvre qui est trop luxueux, à part, nanichide. Nanichide. Il faut produire. Na ile mapato nye tunakuwa nayo, nje tachunga société nyuma yako. Pas carpe diem, la santé préventive. Ukwe positiviste. Itika kwanja vyenye unawezaka, ubifurahie, na vyenye unashindwa kaitika, na ubadilishe tu paske l'objectif, kao change seulement de comportement, mambo yote natembea. Na maisha inakuwa mzuri yako, na ya mjirani yako, na barafiki yako na ndugu zako. L'hygiène. Leo tunasema nani mezi barriere. L'hygiène. Unashindwa hygiène yako, umetia société yote a problème. Bila idrik, tukunye maja, chaque 2 heures d'état kunye litre, nani, apana litre, kopo moya, 300 mililitre. Sabu, saki ya mkoyo, ne 300 mililitre. Sasa wakati unakunywa litre muzimu tutuko mkirdo, unasumbua tasyo yako, unasumbua moyo wako, unakuwa na perturbasyo kardiyake. Lakini kunywa 300 mililitre, kama uko unafanya kazi ya ngufu, ya kulema, ya bombe, kuwa anakunywa 500 mililitre. Njo maana baizinyeri kwe forme par rapport wa sa, fanta ni 300 mililitre. Kisha unakunywa fanta 6. Bila idrik ni ya lazima. Environnement upende mazingira yako. Usipoipenda utagonjwa traumatisme na huyu treatment par le professionnel de santé waganga. Pole sana. Lakini lazima waganga waheshimiwe. Sawa kisi tunaheshimia mapasteur wetu. Muganga na anajiweka kusudi hata iko tayari kukufa pamoja na wewe. Hata unakio kuna virisi yako, hata kimbia. Kisha ulu unamutupia majiwe. Unamukani. Ah, moi j'étais dans le commerce. Il y avait beaucoup trop d'argent. Quand j'ai trouvé que dans la profession médicale, les gens se... Donc, ils s'y mettent. Je vais m'aïcher à moutou ingine. Ah, na mina penda hapa lakini. Nika ingia kumasomo, nika chabiote. Je pense que j'ai choisi la meilleure voie. Ça tu ba tupie ba tu majiwe. Iko gisi kutupia passer wako majiwe. Il faut kuchunga afya yako kama umebana. Sasa wewe mwenyewe kutupa majiwe. Siku utagonjwa ni pale pale utapita. Tufanye control régulier, lazima kila mtu angalia nilipimaka siku fulani ifo tena nifanye. Kusuri tusingi kila siku kwenye magonjo. 0994-00-6713. Il faut savoir apprécier. Fika kwenye mganga wako, fika kwenye pastere wako, fika kukanisa yako, fika kujama yako, ufurahie. Il faut d'abord beni. Mese tunanjaka wana tu makosa. Uko na problem. Na huko maskini deja wa kicho, japokuwa mali unayo au japokuwa madiplome unayo, siti commence toujours par la negativité. Uyue ke huko mgonjwa wa akili, wa afya ya akili, na unaleta umaskini. Il faut d'abord apprécier et d'avoir zomeli comme d'avoir prédication à l'école partout, d'avoir éducation tout nouveau système ayo na kukorijaka. Uko nafundisha uko kwa altare. Unasema tu vitu vya kulaani, vitu vya kufuru, vitu vya kuokopesha, vitu vya mababu, ni ma problem. Tu es négativiste et tu veux créer l'émotion chez tes fidèles. Kisha nao wanaingia mwile au système, bas, wanakuwa bagonjo. C'est déjà l'émotion. Ni kitu gani? Adrenaline nyiko kufigo, isha ganye mwili mzima, musha ingia vitu vya kogopesha, isha nalota uvyo uvyo, anakulaka mbaya, nalota uvyo uvyo. Kai vase sandire libere, adrenaline narudia kufigo, na noradrenaline, kuna tokea kitu nitaka dopamine. Basi anakuwa bi. Ah, que le Seigneur soit loué. Si asi kona vitu, omwe 80% solution. Weli ve pour ça ni ya mapepo na vitu vingine me hapana kukrema ya emotion ndani ya watu. Donne du travail. Patia huyu makuta mnani kazi atapata franga na magonjwa yake naishi.
Lutte contre la malnutrition aiguë sévère. Patia wa vulnérable chakula. Si tu kuna principe yasema wapeni kwanja watu chakula. Na ingine yote baadaye. Hata ndani ya vitabu ya sala inaomba inasemeka vile. Wapeni kwanja watu chakula. Wewe unakula kisha unatia mbatu wog. La proximité familiale. Lazima utie watu karibu na wewe. Hapana kuogopa. Njoo yenye injili mpya yenye Papa wa Roma alivisemaka. Hapana kuogopesha watu watu bayue ke babo njoo ba mwisho. Ili kuesclavagisme bila kujua. Tunaongea leo objectif yetu changement de comportement. Na tukisha change comportement, tukisha change tabia, basi Mungu anatukuzwa sababu tutaweza afya yetu, tutaweza vile uchumi wetu. Tukisha ogopeshwa. Ah, problem. Tuingia sasa kwa uchumi. Kwa nini watu wana shindwa wa moya na wengine wanaweza? Dala finance et da pour tout projet. Hautapataka franga yenye hawakufanya projet, yenye hawakufanya kazi. Haiko. Et ya de quelque prédicateur qui se permet mwikale pale tuna baombea mtapata franga. Ushapata franga yenye natoka mbinguni. Maana njoo itoka mbinguni walipoingia Kanaana bakasema tangu leo chakula kitatoka kwa udongo. Kisha huu ngali nafundisha watu bahati. Hapana, hata kusikwa naambia na watu sasa. Bonne chance, hapana ndiye ambia mtu, ambia mtoto wako bon travail. Hapana, bonne chance. Chance ni kitu gani? Il faut la compétence. Kisha watu wanasema hata tushakafanya makazi mingi, tushakosa franga, bali biko tuna bahati. Hapana, habalalake. 09 94 00 67 13. Qu'est-ce qu'on appelle projet? Projet ni mpango ambao tunaweka kusudi tuletee matunda ambao tutaitumia kesho yake. Na utaingiza mpango sababu ulikuwa na mpango wengine, sasa unaunda mpango mpya. Le projet. Na projet inanjeka na nini? Na planification. Kama hauna planification, ndio maana tunanjaka tunashindwa, tunashindwa. Tunalema vyote vinakatala. Vyote. Kazi nimesema mimi nikasema niko na chuma ngano wangu hamwi nililemaka sibuga butuhe niko na programazo porque batu yote ba butuhe bakuwe na franga kupitia mashamba yabo sawa watu wa masereka wanya watu wa masereka mnasalimika ifo tukamata tabis tukamata watu fulani wende observe watu wa masereka wanaweza maisha namna gani. La planification. Planification ni ne conception, mawazo unaweka pamoja. Ya pili unaita watu wengine, la coordination. Nani atafanya nini? Nani atafanya nini? Hautaweza wewe peke, si utasikia AVC. Ya tatu. Mkisha ingia coordination, coordination ni kuingiza watu wengine mkazi. Na kila mtu kwenye anapaswa aweze. Ya kufata intervention, sa kila mtu anajiapproprier. On parle de promotion. Bale bibashaka tu beba ko français yetu ya mzuri. Promotion haiko mefungo. Promotion ni kukamata mpango kuwa wako. Niko jera wa duka ya fulani, mimi nakamata ile kazi sawa yangu. Maji te daire eju paralize sababu na mimi nafanya kazi usiku na mchana. Mimi natumika kazi sawa yangu sa par rapport sake. J'étais modèle dans mon de partout que je suis passé. Na saa mina sema mina enda fasi gini. Patroa na regrete. Sita onyesha kisa na regrete. Mina kukia marama reponde. Jari meme au service. Avyo de nani biye de jiko kumenza. Mina enda ruenda. Banasikia niko wapi? Bujimai. Kesho niko Lubumbashi. Bakunyumba habayu ataka manisha enda. Wakati ili hakuna foni. Hakuna telefone kubuka tufoni. Batasikia turuajuru apre. Niko Lubumbashi. Tunaongea kufuli. 09 94 00 67 13. Paske, mwa l'église, j'ai appris ce qu'on appelle positivité. Obéissance. Elle déjà opté pour l'obéissance, mais ils sont encore négligeants, délingants, arrogants. Y'a pas. Quoi qu'on a l'état ou masquine dans la communauté zote. Y'a une surveillance. Y'a tanu, contrôle. Y'a sita, évaluation. Y'a saba, redynamisation. Nani redynamisation? Utaredynamize nini? Na ushaka shindwa na planification na coordination. Deja mkisha fika coordination, mnanja kabulana. Kiele patro. Basi, mkisha shindwa.
La méthode, c'est quoi? La méthode participative, la promotion. Unaitika vyote vikuwe vyako, vikuwe vyenu nyi bote, mimi unatumika usiku na mchana. La publicité, la production, la commercialisation, puis mnafika kitu unataka gar, gestion, accès au résultat. Ile déjà mumeweza. Mumeweza. Ile gar nda explica kao mzuri kusiku zijazo. Gestion, accès au résultat. Donc ni makode mnapatianaka. Tuliingiza siku, tuliingiza $10,000 ya faida. Patro iko na code 1 anapokeaka 40% ya faida. Kwa njia ya kujerana kufika kule chini mtu kuna D, mwingine kuna 3, mwingine kuna code 10. Kisha ina mnapokea mshahara kufuatana na yenyewe ingia faida yenyewe ingia. Njoo gestion accès au résultat. Njoo méthode ya leo, hapana hii mishahara. Tuingia sasa ku cadre de financement. Kama hautapatikana kama ile cadre de financement baba, hau existe kudunia. Unapomua bure. 0994-00-67-13. Unapomua bure. Ungechagua kana uti. Ndakuwa kamaramua masikini. Hau kuchagua kwe masikini. Lakini uko ndani ya umasikini. Baba. Uko na shida. 0994-00-67-13. Tuanji. Kadra de financement. Kwa wenye hawatafata mzuri. Kesho kwenye radio MC Yavu Hera. De 17h a 18h. Siku ya kwanza na siku ya tano de 20h30 a 21h30. Hapa kwenye Radio Moto 21h30 a 22h30. Kadra de financement inatupangie. Sisi tunasoma kama somo yote kwa Kongo. Kumbe bali tutarishia kutukua kitu watu wa mishahara. Mtu wa mshahari kwa esclave bila yeye kujua. Iko mtumishi bila yeye kujua. Iko mtumwa hapana mtumishi. Mtumishi nebe ile yenye walichaguliaka asenda kuweka maskini unashangala kuna kuta maskini ase no mie ifoni ishi bie mie ataha muishi bie mimi njo mu representant wenu sasa ile haukuchagua kama mzuri tu détourne ta mission. C'est vrai, on doit vivre comme sa population et stimuler sa population pour que ile population inuke na wewe una inuka automatiquement hapana kukaza kaza watu. Salarié iko esclave, iko mtumwa bila yeye kutaka. Na siku mwazi salere siku itaishaka. Basi, atakuwa masikini. Na buze yake, itakuwa ya kulabalabia. Japokuwa likuwa napokea kata franga ngapi. Mwajo vikia lumbasha feki. Kaleke kitu she $12,000 par mois. Na bazazi yake viku wapu. Mina yua kwenye viku. Marizimari kufaka mwakisidamu wa hivi me. Niave pluri. Inia pluri ya ujudu. Ya pili. Tunatafuta uhuru ndani ya uchumi. Ya pili, mimi najua kisha masalere batawapatia madekonte mingi. Sasa unamaliza mkazi unakuwa mzee wanakupatia dekonte. Wanakutuma wapi uende fanya ka entrepreneuria kako. Haikusema ni za nilikeleba mbogo wanakutupa reyele hapa. Entrepreneuria na la permanence. Donc unakuwa permanent ndani ya kazi. Kama hauko pale kazi inasimama. Na huko tu esclave bila kujua. Siku tagonjwa, kazi nasimama. Hau ya kuwa libre. Watatu ni entrepreneuria dale system. Donc, un entrepreneur dale system. Ukue, usipokuwa, kazi usha kaipanga, usha kuwa koordinasyo, usha kuwa intervasyo, usha kuwa surveillance, usha kuwa control, usha kuwa evaluasyo, na redinamizasyo munaifanyaka. Ile njo uhuru nanja pale. Sasa, chie tungali mshahara, hatua fika mu. Entrepreneur dans la permanence. Donc tungali premier salarié comme première année. Il japo kuna ma diplôme ngapi? 0994-00-67-13. Uko na miaka ngapi? Ungali mu premier. Ushamaliza masomo yote professeur ordinaire mais salarié. Kuko venye bacha kupita baba. Mam. Kicha batu mingi wanaanza bon. Je suis tel. Apana. Leo hatuna lazima tel. Tuna lazima matunda ya kazi yako. Ya pili nasema entrepreneur dans la permanence. We kama hauku kazi nasimama. Ya tatu, unanja uhuru sasa. Entrepreneur dans le système. Ukue usipokuwa kazi na ishaka tengewa. Uko na organigrame. Batu yote banaingiza faida. Basi, unaenda shinda sijui na
mukanisa yako unapiga magoti unaomba na kazi kunashipeleka. Sasa pale ndio kunaanza independence. Independence ya 4 na independence ya tuseme kadra ya 4 entrepreneur dans les actions sociales. Donc uko na part sociale. Sijui uko na $15,000 ushakepeleka mu kodefi au mu TID part sociale ya mule ni $200. Ushapeleka mu $20,000. 20,000 doko uko na desa tuseme desa muko na maxio ota ya franga nyuko nayo uko na 1000 action ile 1000 action iko deja frang kama banaingizaka 50% ku mwaka mzima ya capital social donge na we mwile 20,000 yako batakupa 10,000 ku mwaka ile njo entrepreneur dans les actions sociales. Uko na part sociale. Ilo mekuwa huru. Sasa sijui na we uko wapi. Kama ungali napata franga, yenye batoto wako bale kutumia, yenye natoka kusadaka, yenye natoka sijui ku... Sijui nasema nini? Hapana. We uko maskini. Maskini. Na ubadilishe tu tabia ile kafranga kidogo unapata kumshahara au kwa watoto yako na wewe ukaingize mkazi uanze pata franga yako ajere activité régénératrice de recette kama hatuafika kuchile na hatuishi kudunia kisha unaenda kuta mtu mwenye hana kazi sababu anachunga mwandu anapenda tembee mvoiture tu impressionner les gens. Hapana, la visibilité n'a pas de sens. Kama hatuingize franga na batoto yetu wakule maisha yetu. Ulaya ukisha kuwa na 18 bana kutuma muentrepreneuria. Après 18, me leo tukali na batoto a 40, bangali nakula bangali nakula chakula babavo, bangali na valishwa sawa watoto. Ah, sekel société. Na njoo maana inji yetu iko na shida. Kwa kumaliza, inafaa kujua sasa mwi kadra salarié dépendant entrepreneur permanent dépendance entrepreneur dans le système indépendance entrepreneur dans les actions sociales donc dans les parts sociales indépendance. Sasa wewe uko wapi na ukisha kuwa mbele vyote sasa uproduire tuone matunda kama matunda hayaonekanaka kungali shida kama masomo fulani yenyiko na section agronomique option agronomique au faculté haya tonyesha production ya muhindi kandari nafika inakuwa kongira sana muhindi yona toka masereka au karungu tao wapi production hato ya yona ma diplome haiko production apa kisha zamani la compétence mieux parler français apana la production tuione na tuikule na kesho ile production ikue ilete matunda na ilache inji endelee. Na kama tuko fasi mwasi paske, nous avons vécu dans les deux premiers cas. Salarié, ou bien, unaremaka tu tomate dans la deuxième classe. Unaremaka tomate, siku hauta yarema inaribika. Ile ni entrepreneur pour la permanence. Mais mkesho, il faut tukue libre, kazi tuingize batu ingine na akili yabo itusaidie. Tunapomaliza basi tuweze kumshukuru Mungu sababu tumeongea mambo mawili la réussite sur la santé et dans la finance dans un objectif changement de comportement spécifique éveil de conscience uamsho kusudi tuweze kuwa watu huru na ile huru ituletee mapendo ya kweli na kuishi ndani ya injili mpya la joie de l'évangile nye se perd François Ier aliongea, tuanze kubarikiana, tuanze kubembelezana, tafadhali, niwafundisha wakuwaze leo, tuanze kuambiana merci, la reconnaissance, kila mtu apewe heshima yake, ya ine, tuweze kujirekosulie, upatanisho, na mwisho kila mtu atatuona gisi tuko watemwe. Wa Jésus, wa témoin, wa Jéhovah, wa témoin wa Mungu katika kazi na upole na kubembelezana na kusameheana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tulipoingia hapa tulimba sifa lako. Tunapomaliza Bwana
Basi Roho Mtakatifu ataendelea kutufundisha zaidi, na na unapobariki wote ambao umetufuata sasa, nasi utubariki pamoja nao kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.